0: motax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci deugna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahadith tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geur na kon nak ñet ñoyay yu nonu xamna kenn ku nit ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khairat su ko munul mu bok ci muhtasib te fexé ba joge nak ci groupe zalimul nafsi mom na fexé ba joge ci kenn ku nit ñun na fexé ba joge ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ni ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk bi ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muhtasidun wala nga bok ci as-sabiqun bil khairat warkal la goor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ñëkk teew rek moy tuddu janax jeneen janax ju genn neena doto tuddu janax jeneen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñëkk samp saw xel mune nak sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ñëkk lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené mu ñëw bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bu def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lol jëruko buñ na dawlen rek neena bu la kenn jëk tam rawati na bari yalla ne dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teraala yam leen dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarakal ku dugal janna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zahabin wal lu'lu'a tabarakal kenn ku ne taru ca walibasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati ñettal nun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu' ñett yu nek ñu tak ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cal soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yor nu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leer na li haram leer na li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yoon ci dal néna soa ak or dafa haram ci gooru xétam wi dagan ci jigen ñi or ak soa aram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ci waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah ak cant ñel na yalla yarna sant yalla dugg bu bi aljan alhamdullilah cant ñel na yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi njaqare ñu dandal lolu mu fasiru ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu ne wa qalu bu fekk nda am fik sakañ wax wa yaqulu dana ñu wax ñu fa duggé waye wa qalu dafa melni wessa na bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne day nexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dee lu melni tiitangi alakhira lu melni mbugal ma fay nek wa khayru zalika ak yu demeni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin woowu wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru safw al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakal so fatara idhan jala al qubaru afarasun tahtaka aw himaru so fatara idhan jala al qubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakal bañ waxe lolou ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljann ñu yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi nga xamné ko fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqama darul maqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy duggal ca bir al janna ji bu ñu fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiha ci bir al janna ji nasabun ben ciwon goñu dutu ñu joxe defense dutu ñu fay senalek na courant dutuñu fay ndox dutuñu def dara dutuñu joxe dépense ñoom goor ñi tabarakallah dutuñu xeyeti dugg ci supérieur sociétal yi yeek ci taxi di son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu dugg wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoom it ben ciono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché tonal la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu son la taab wala mashaqqa di lañu duñu son la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul muflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am solo modi fexé son ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ju gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gëp mu yel wan ko dundu gëp mu son ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëk saat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sa ñu fi ñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngeen tek sen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan wax ci nga xamne dañoo wacc aljanna mu neex ñene duñ fa am cionu duñ fa am metit fofu lañu taxawon wara doora te nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñi gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu wedd yàlla ñoom fi la ñuy nekk. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن يارب ربي بإذن الله تعالى يعلن. والذين مبالم نغا خمن كفروا ودنا نسيان برام كفروا ودنا محمد صلى الله عليه وسلم kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawraw jahannam ma nga leen di xaar ñele darul muqama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamoto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax bu ñu dexé day melni dañuy mapuluku ci mbugulum sawaram la yuqda de su len ray alayhim ci ñom fayamoto ñuy de la yuqda de ful atté ci ñom de alayhim fayamoto ñuy de manam de dal duñ ko fa def mu ngir mo metti ma ci rek suma la yamut fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffaf deful ayfal anhum tanya dug sawara min adabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul ben bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wagn la fa nek wala yuqaffaf anhum min adabiha ku ci bëgg mu ci kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la wala yuqaffafu anhum min adabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët bu sa day gën di metti bët bu sa day gën di tar bët bu sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul kazalika nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafur bépp weddikat bépp sulkatu jëf bépp sakkatu def lu baax tubarkal ba tax alxuraan nga dégg maan kulla ma qabat zidnahum saira sawara wa nit ña dugg ña wedd yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnahum saira ñu dolliwaat leen ay xal ñu dolliwaat leen mat ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. kon nag noonu la yàllay faye képp ku weddi ku weddi nag mooy ku weddi alquran weddi yonente bi weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla ba noppi ku la defal ku ne doona ko jërëjëf bu dee yàlla doone ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom la ñuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafa mooy rek muur satara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natul asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara di sàkkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana eeyo suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na ma ngay lakk seen siñ ya ngay lakk seen bët ya lakk seen biir ya ndey sàn seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakàlla mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ca kaw di sàkku ku leen xetti ña nga daan rabbana yow suñu borom axrijnaa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génnu ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bokkut ak li nga xam ne kun naa naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi
1: lepp lo dan ay te borom xam xam yi doon ñu ko wax ñun deggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxe rek ñina gaayay wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaayi tere ñom ñu daganalal ñuko legi ñu mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw legi dal ñun dañoo bëgg rek ba genn ñu sawara yubwan ñu aduna ñu def fa lo xamne du bokk ak lañu daan def motax def lu baax ci aduna mo gën fouf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon mu moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba ag yowmal qiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al khurtubi nana نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمثل أمر الرسول نانا باني جيني في باني جم يالا دوت نيكو يدي دي كتب تدوت نيكو مي دي تب ندقل ينتم بيد محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرطبي تا دوك فكا نينت mune am ñu ne ci seen wax joju mooy xayral lazi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw tafsiru tazhil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junju ko la suñu mag menn mag junju ko menn mag mu junju aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junju li mooy imam borom tuba radiala anhu ca masalikul jinan ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashyaa'i lil amwati رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كدم تيالا دي قنا بق تسادنون ما دي دل سواد أدنى بوفدا أمسخ جنة ولا وقته نجل نجف لو خمسة دلو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca musalikul jinaan maam borom tuba wax ko rabbil aamu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mu ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru ku bëgg waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru. Ndax da gis ci sa morom lu la waar, mbaa nga gis ci keneen lu la waar. Ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. Kon ku bëgg waaru ku ne war ngaa mën a waaru. Yàlla mu ne leen waaw, lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko? Lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeen dund prolongation? Waaw, yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures, match bi war a fin ngeen nañ prolongation. Prolongation kay mooy match nul, kenn ku ne am 2 buts wala benn bi, waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation. Wa fi lhadis aazara allahu ila mri'in akhara ajalahu xata balaqa 60 sana. Yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. Loolu yonente bi ma ko wax. Yàlla am na usru, am na ngantu, bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu. Aqsar bi maana balaqa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari. Mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aqsara ilayhi fi al umri. Mu daal di tudd aaya ji moom al bukhari. Ibnu Kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdar al umr. Mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at. Alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at. Waaye kàllal moo tax awalam nu amirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund maa dund goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo. Yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. Rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni yooyu yëpp nga mën caa waaroo. Ngay jàkkaarloog télévision bi léeg-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax, xanaa war nga cee mën a waaroo? Xam ne yow mii da nga def ni moom. Léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne meer diw gaañu na ñu takk yóbbu. Waaw, xanaa yow meer mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu. Waaw, yow paa diw xanaa mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na. Waaw, yow tailleur bi mënoo cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na. Waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
2: jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo, boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko xëy a yow. Wala di ne ñi nga xam ne nag yadduna dañuy jaamu min duuni si leneen la du yàlla, wala yadduna dañuy ñaan min duuni si keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastagi boona lëfum duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajibun lahum duaa wala yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel. Liyabluga faahu, ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal nee na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen. Nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teen, yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci giir mi ñëm ngir naan. Yi wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benni meter dong du naan. Waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay 10 mètres ak nangam, ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne 9 mètres ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. wama huwa del mom bi balighi mu diko jot wama du'ahu al kafirin mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañu wedd yalla du dara illa lujur fi dalal min ci biir sanku dem kon bala muy ñaan fofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala kon defal yalla mom boko ñaanut mu meral kenn may du ko taxa mer kenen kurd yalla boko ñaané ñaanati ko bu le seenute ngay ñew mu ne ñal ko ne kuma fi kenen kurd yalla boko ñaari ñaané ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañ ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jalla jalaluhu ku ñaan mu meral mu may la ku jéggulu mu jéggal la subhanahu wa ta'ala wa yasjudu na sujood lillahi ngir yalla nan ci suratu araf batay ay fuk ak juro walillahi yasjudu yalla lay sujoodal wala nga xadam ko ne wa yasjudu lillahi yalla lay sujoodal man fi samawati li ci asman lepp wal ardi li ci suuf yalla lay sujoodal lepp lo fi sun garab yi jaay picci yi sab ganaar yi sab bukki nit ñi lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yas judd ma ngay sujjoot lillahi ngir yàlla ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawati wal ardi aw an am na ñu koy bàkk di ko sujjootal ci coobare wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujjootal ci neex na xari yàlla neex na xari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujjootal ndax ku nelaw rek neex na xari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def ñu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mënoon nga koo ñàkk def ba pare nga def ko moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi yàlla mu ne wa zilaaluhum seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla ceri garab yeeg ceri étage yeeg ceri nit ñi takk leer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala bil xuduwi ci xëy wal asal ak ci ngoon su ngoone ñu ngay sàbbal yàlla su subaa ñu ngay sàbbal yàlla aay ñu di moo tolloog sujjóot di di ñaareelu sujjóot ci alquran al karim dafa am foo xam ne boo jàngee ba ak sifa ci alquran te fekk nga matal sart ya te mooy nga laab jublu xibla sànn sa awra dangaa war a sujjóot sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratul raad aaya fukk ak juróom wa zilaaluhum bil xuduwi wal asal bu ñettel bi ma ngi ci suratu nahl aaya ñeent fukk ak juróom-ñeent wa hum la yastakbiruun bu ñeenteel ba ngi suratu isra aaya téeméer ak juróom-ñaar yaxiruuna lil asqaan sujjada bu juróomeel bi ma ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom-ñett xarru sujjadan wa bukiya bu juróom-beneel bi ma ngi ci suratu lxajj aaya fukk ak juróom-ñett inna allaha yafcalu ma yasha bu juróom-ñaar bi mu ngi ci suratul xajj ba tey aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wafcalu lxayra laalakum tuflixuun bu juróom-ñetteel bi mu ngi ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufuura bu juróom-ñeenteel bi mu ngi ca nam li aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaclamu ma tuxfuuna wa ma tuclinuun bu fukkeel bi ma ngi ca suratu sajda aaya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun bu fukkeel bi ak benn ma ngi ca suratu saad aaya ñaar fukk ak ñeent wa xarra raakican wa anaab bu fukkeel bi ak ñaar ma nga ca fasilat aaya fanweer ak juróom-ñaar la tasjudu lilshamsi wala lilxamar wasjudu lillah. Bu fukel bi ak ñett ma nga ci nañ mi ay juroom dañu fuk ak ñaar fasjudu lillah wa'budu. Bu fukel bi ak ñent ma nga ci inshiqaq ay ñaar fuk ak ben wa itha qira'a 'alayhim alquran la yasjudun. Bu fukel bi ak juroom ma nga ci suratu 'alaq ay fuk ak juroom ñent wasjud waqtari. Fukk sujood yi ak juroom sa bo jange alquran ba ag ci ben mu fekk la nga laab toog jublu xibla sang sa awra danga ko war a sujjuutal. Boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lilladhi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin. Loolu ngay wax sajada wajhi lilladhi xalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. لولو موي يالا تبارك وتعالى يمو سانتاني جوالو سجود بوش كالا تي بن تي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف تي ني سانتان مكو مالانك داي دا وون لا غيناو. سوره رعد لا نيك آية فك اب جوروم wala tàmbali aaya fukk ak juróom benn. Yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonente bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar. Qul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar. Waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisam te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom. Waaw diw moo ko moom ci wet ga te kat xëccoo bugg ak man mii xëccoo bugg ak yow moo mii. Ginnaaw nag dafa am bànneexu ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it war na ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamal. Soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi. Xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seen i mbir maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njirifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen ku dul yàlla wéer ko seen i mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njëriñul seen bopp moomuñu lori seen bopp. Waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaar radiallahu anhu. Njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taamal absaaru walakin taama alqulubu allati fi sudur. Hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar deewulaay njàccaar ak gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi ndax dana yem الظلمات لندم والنور أغلير لا جل ملم نخ لندم أغلير ننين بتاي ديدت لندم أغلير ديام مك لندم ليركو جن كيف كو خمني كي دوغ نجيك لندم بجيني تدنى خمني أك لندم أغليركو جن أم ولا بوك من لا جل ملم نخ بوك جعل الله دنيو دفا يلا شركاء أي وجو ndax nit ñi dañu am fit wutal ni wutal yalla subhanahu wa ta'ala wujju wujju yo xamne khalaqu dañu bind ka khalqihi bind gu melni binduk yalla lajal mako nit ñi fatashabaha mujahaso manam miro al khalaq binduk ya alihim ñom ba xamé wuñ yalla bind ak lim ñi dund allahu akbar lajal mako min tamam al ihtijaj alayhim wa tahakkum bihim أن اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يلا دال لسنك لب قل يلا الله يلا دال خالق كل شيء موبن اللب مولا دال لسنك سبحانه وتعالى موبن حتى أباريات مسينيات لنرف لب يلا تبارك وتعالى موبن ndax matière biñu joggé ba mëna def loola matière bobé subhanahu wa ta'ala moko bind yalla ñu nit ñi def nga xane bo defé sa ben model wax né reproduction interdit bu yalla dañ def lepp lu mu def mom tam def ci bërëlëm né reproduction interdit yé ma mëna waat moy kenn def dara ndax kenn amu fi fo mëna dem difa jëlé lo xamné li dul yalla tabaaraku ta'ala bind mo nak wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci al qahhar moy nota kon bi nga xamne mo not lepp al qa'iq li jami' al ashya la khaliqa khayra wa huwa al munfarid bil uluhiyya wal rububiyya al qalib li kulli shay wa jami' al ashya tahta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa ta'ala yalla moy ki nga xamne mo bindu li fi nek lepp kenen bindu fi len yalla moy ki wetu ci uluhi waye moy ki wetu ci rububiyya moy ki not li fi nek lepp مولم لي في نك مني تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يالا نل انزل من السماء ما واتي تي اسمان ما انتو بام واتي تاو با فصالك مودادي ولا غان با فيس دل او ديت اي خر بقدرها تا كم نخر وتل يالا داي تاو بي خر يك كو ام خر وتوتي فيسال كو ام خر وري فيسال kenn ku ne nasu xur tollu noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy fay boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waaw bu yàlla diw ni kii paanam ba mu feese ko ndox yow mu diw la sag siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwa yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal loolu yàllaa ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariha ca cam na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daadi yenu fastama la mu daadi yenu kon al saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raadiyan bu koy puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kawe ben wadam ma yuxiduna ak lañu talit alayhi ca moom fi naari ci sawarawa ibtixaa xiyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadum puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. boo demee fële ci géej ci boori sumbujum da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxal fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf kazalika nii yadribu llahu li yàllay saddi al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale kon lokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allahu subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
3: wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. yàlla ñu yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na illazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. xolaf da daan wax ni lazina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. waxe na léegi nag danga naan li lazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhim salaatu wasalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp yàlla mu ne ñu wuy ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal ma fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon lafta daw bi xii daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam da lafta daw bi ñi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul lu ñuy fay waaw dafa yomb lool fasan yassiruhu lil yusra waaw dug aljanna bo nekké aduna di dund da fay yomb lol lo def dug dañ koy maye waye buñu démé yomul khiyam mom te xaggo wul fi de kenn mën ta fexé ba nga dug ndax li ngeen do gisé ferme wala gisé fermé nonu lañuy def aljanna di fi la am xam ngeen ne lek lek fay yi ci xew ci aduna ci ay fay coupe d'afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yoy lek lek ñu degg ñu bi jeex la te bi bu jeexé ginaaw bi amut lepp lu amut lu way yor yor ñepp mënu jënd lu jaay lan lu nekk mu def nako ba mu dess jënd lu jaay ndax lepp luy jaay bo wéré da nga gis ko yor ndëgu loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka li doon joxe bi yi diko jaay ñoom dañuy wacc kenn dutu jaay bi ginaaw bi amul nak ku bëgg dugg do dugg xana fi lañuy faggo bi yi fi nak faggu fi bi yi yalla neena yomb na moy lan wuy ji yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote rek lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamna nak lam yastajibu wushuun law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuun yalla law anna lahum buñu moma ma lepp li nga xamne fi ardi min tasuf jami'an lepp ma fi ardi jami'an buñu momon li tasuf lepp mbokk li tasuf lepp niñ defé xamni ñu toll xol leen li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rew ci sam rew bo momon li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol ni mi toll waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci afrique waxuma la nga genn ko boole mbollem li nekk ci aduna ci walu kom kom etat yeek keur yu bax yeek banque yeek auto yu daw ordinateur yeek radio yeek télévision yépp nga mom ko yalla neen ñu wuy juuti yalla tabaarak wa ta'ala ci bootem bu ñu demone ba yoom na xiyam mom loolu lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol nona ma'ahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lasta daw bi waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag dëgg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi dunubihim kulliha la yughfaru lahum minha shay waaw alhasan ibnu ali neena dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu du leen ci baal benn benn ulaika lahum suul xisaab wa mawahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawraw jahannam yawuuna ilayhi yowm alqiyam yawuuna ilayhi yowm alqiyam almakan alladhi yawuuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam wa bisa naqrina almihaad lal boobu lal boobu ñoo sawaraw jahannama ak a naqari bi fa haada almustaqar walfirash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la nga tudd ca kaw wallahi wa bi fa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñu daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama mooy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg. Mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko. Yàlla dafa laaj ab laaj. Ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg, ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nanguwu ko gis. Yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem, tont li mooy duñu yem. Ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la, benn dokk dong la, ku ñëw ci kaw suuf gumb nga boo ci jàppul doo gis. waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu. Benn buum la rek, ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi. amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ni ko wax Cheikh Hadji Abdoul Aziz daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bi xabilillah, ñu ne ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen. ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dem du dagg, te loxo ba ko yor am na dooye bu ci ñëpp jàppoon bu buddee goj bi it ñëpp génn. mu ne goj boobu ku bëgg mucc rek ci ngay jàpp, waaye nee na ku ci jàppul ku nekk doo mën a mucc. loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor. cat la nekk ca moom, leneen cat la nekk ca suuf. ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu. tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko demee sure radiallahu anhu. yàlla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaqu lii rek lay dëgg. kaman mu ndax dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mukk. mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñu am xel. innama yatazakkaru ñu dong lay waaw. innama lu lay jekk ñu dong lay waaw. ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel. al lubbu nag ak al aqlu dañoo wëcce tuuti. doomu aadama jël seen muy waaxu am na aqlu, waaye ñëpp amuñu lubbu. doomu aadama jël seen muy dem ñëpp duñ ulul albab bi, waaye ñëpp ulul uqul lañ. moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg. bëriwut la muy wax innama yatazakkaru ulul uqul. ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat. ulul albab bi ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun. lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jeñ lañ koy tuddee, nga xam ne du mel ni garab gi mel. foofu ba mu ab bant di ko fa jam foofu ay gën a noyyi dina am cib gattax ak yeneen.

jakka ji taxale ni jëm jaxase ko taxale ni wona jëm tafsir tabari jukki fuka ñaar xatum jëm ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar da ñu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu ci ginaaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa njabot di ko jëf say doom yi nga jëru sa bop loolu tamit ci siiru atabari boobu mu ñu jàkk yi yonen ci jaabir mu ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaga dhalika annabiya sal allahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasurruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة جاكا جرب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تغسنا نخ جلس جاكا جي نخ سر جدال قونا نتنيون انتنا يا بني سلامة بكلن فنين بكون نخ سين جيوي وردخ بس جاكا جرم كي دندو nek len fa ñeen dekkoon ndax jégu ñeen ndax ba jakk ji lañ koy dund motax sori jakk ji tay ñoo jakk ñu wañu dara don ci jégu ba tay ñoo bax waye sori ko tay ñoo nak moy ëpp tiyaba ndax jégu bo jégu rek damay am motax ñoom ñu ne ñoom de kon leen di deglo moy ñaka tok wa kullu shay'in nepp ngir limu tuti tuti limu re re asaynahu banu ko bind danañ ko wañu fi imam mubin ci téré de l'air lepp li am kul fay min al asya al amr min al umur jama'nahu wa dabatnahu fi kitab al mastur huwa sa'ajz al a'mal yawma nad'u kull unas bi imami ay bi kitab a'mal wa kull shay'in bir munak lepp mbir mi def ko kul

0: ni jël ñaw bi taxi nan waji tay suba tay suba bañu ne tay la julli mbass ba mu ne ti ñu dem yalla mu ne loolu li muy tuti tuti ahsaynahu tak nañ ko bu dund ko fi imami ci téré mu bi mu leer da la xara ñu ne lu tax na waxon waji randi bo respecté ko kulle sey ahsaynahu fi mamun bi lu ngir tuti tuti yow sa wër taxi bi nga xamne da nga dem tere sa compteur jël ben client bo xamne bi soppar ci woko xana dem ak ñoom ñoom yow ki yott le centre nit ñew fa setu compteur bi te fekk 200 nit woon nga bayyi ko mu dugg wax ba nopi nga boole 200 yi fu nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam mubin ci téré bu leer bu ñu ñëw mu àttelen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay mañu fay ko mu jaayi doo xataa dañu ne huwa llawxul mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul mahfuz tabarkalla alisaabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibnu kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulle cheyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin cib téere mu biinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarkalla ci sa bulte la déggoon naan wa natub maa qaddamu wa aasaarahum tabarkalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ci li nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wadrib lahum misaalal ni ñuy waar te nii mu ñuy waar surtout yaasin ayat bi ñett ashaab al qaryati waa dëkk ba ñu doon waar te nii mu ñuy waar dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ni ñuy waar te nii mu ñuy waaru nga xamal leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te mu ñu waaru ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent bi ñax saadiq ñu weddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu weddi ko ñu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñooñ ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al-qurt bi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko ñenn masduuq ñu weddi ko ñenn samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yaasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yaasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarkàlla ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatire lañ jeexal door ak ñëw ci yaasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaab al qarya id jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mufassiroon yi ñu yàlla daa yónit ñoom saadiq masduuq ak shamuun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadd

0: فأخبرهما فحدثنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يعني لنا نقول كأصحاب القرية أي يمنت فلن نكمل نيو نيادكو نيو نكمل نيو نيادكو نيو ننكن ولم ينمو نيار صادق أك مصدوق نيو دلان نيو اندي نتال مني إصبان خميني أرسلنا إليهم يبل ننتيهم إثنين نياري قور جاي يننت بني لما يفكذبوهما وادك بيد لهم المجيون توحرك وادك بيد لهم من بجيب رسال الله تولو ندك بيدك تمرم أدنى ينجيرت سين يانم نكو تتحل مبرم أدنى من بجيب رسال الله تنمي يارغن ينجيرت سين يانم نكو تدغل الله تنمي يارغن من بجيب رسال الله نلن نيلن يارا ترل البوليتيك نلن ديرت سين يانم نكو تي وال ترل البوليتيك من بجيب رسال الله ci walu la nga xamne moy teural li mu dundu nga ñu leen deeret lool moy wadd yonent waye du leneen manam bu yonent ne lu mel ñepp sey naan ni li la wara doxé ndax yalla li la ci wax ñaka doylo bu ñu ñaka doylo waxi yalla ak waxi ki nga xamne moy yonent bi man nga sey bi wala moy tax يد يد يم فكذبوهما يد لن يمنعر يعلم يفعززنا مدبرل نار يننتي بثالث كبنين يننت بلن يكال برسول ثالث من يد نارنا يال يني كنان من يكال لن نخ مدبرل لن فقالوا نم نت نب نعندن إنا نم نت ني صادق مصدوق شمعون من نيت مرسلون دنيو يوني إليكم تيين من نيت لنيو نتيين سورة ياسين آية فك أتنينت لذلك في منيار يوني تنيو بنين نيو نتيال لن دفن نيو صف تلم يران ونن نيو نيو يالا لن يوني برم خم خم بني من لوار دي تخوي مرام خم مني مرام دوم سرنام بولد بفكين منغا ينبتو مويدن نعم نيك نعم وراء عنام دوي جن مكادن إنا إليكم مرسلون تبارك الله بو أي اللو بي سنجي غرب نيك اللو بي كنكي خي قجب ميدي مواج شبن اللو بي بنيوي دو وخن كيلين في قجب آخد day tambale fa maramum law be mayam rek digaj so acce nettel law bu ñu ñoom bu gajje bala wacc garab ga daan lol la yalla di jinni ci alquran nan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin had wa arata kan da kenn ku ne am na nit kuy kulay jubal barkal do mar mu meuna war nit diko war mu sam kenn ñew mom nek hadim dari koy jibal bo ma genn ak boole munzir ak haji loola mo jëfé lool motax yoonent yi nga gis yalla tégalé len ki ñew wax ki ñew wax ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defo defo ci mom loolu lu am sal la ci kërëm ni alquranul karim ama bëgg fété yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp doko fete fenn ndax yalla kenn mu ko fete fep ñun ci xalu ñu ne ma antum wala boku wa dekk bu ne lan ma antum nekulen illa basharun mudun nef musulna mel ni ñun ñu def ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahmanu yalla waccu min shay'in ci da ñu leen yàlla wàccul dara wax yi wu leen waxut ak yéen. Muy ñaar, in antum illa takfirun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Ay yéen di ñaan leen ñetti te ñoo sonn. Nu ñu nekkee ay mag, nu ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccul dara waxu leen dëgg. Warkal mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàccul dara muy ñaari tooñ. Li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. Ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa, kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum, jun nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp. Rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett nii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibnul Jawzi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad. Tabaarakalla noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ woon innaa ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar. Waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun, dañ koy sedd leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara waruñu, wa maa alayna dara waruñu illaa lu jot albalaaxu al mubiin, jot lu bu jot loolu dama mooñ war. Leneen waruñu jot lu bu jot rek. Li leen jotul daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci des. Waaye daal lan ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw albalaaxu al mubiin moo tax danañ nekk li ci kase yi ci mucjizaati daala ala sidqi rusul, ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaaxu al mubiin tabaarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bés bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaaxu al mubiin. Tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotli leen albalaaxu al mubiin ndax wa maa alayna illa albalaaxu al mubiin, dara wayin waruñu lu dul jotli gu leer. Ko dafa daje waayee kon mu am albalaaxu al mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif. Kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat, mu dellu si waat ko. Xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañ leen a gaaf ndax dañen ñuy woo ci diine ji bokkut ak diine nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la,
1: teyit seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. loolu xaajatu Cheikh Zada Alal Baydawi moo ko wax ci jikkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bëkk toog olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee gabar ñu wàcc la ñu dàq la si ngay liggéey nga ne daa gaaf. boo tekkee gabar war kàll dugg ci oto accident ni daa gaaf. boo amee oto ba nangam nga ne daa gaaf. ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf. jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na. mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la. kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki. waaye tekkiin nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax. mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet ay demee ni ki yooyu loolu moom gaaf la. mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat. mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu yàlla la ci doon gaaf yeneen ñi nag leen loolu ñu si doon gaaf. waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal. la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bii ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jëgit ñun waa dëkk bi ñun lépp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jëgut ñun. loolu la ñuy wax waat wa yonente yi alayhim salaatu wasalaam. yonente yi xaalu ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa. bu leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen. kon gaaf day takk nit ki waaye du caagin ne nite ko koy indi. taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyaanikum wa suu acmaalikum. a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxidillah tasaamtum dina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgi day yàqkan nag man nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nu mu bëggoon a tabaxe ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu ndir musiba bal antum qawmun musrifun. Ah xuloo di bari yeneen yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mudaadi dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow ni nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yesaa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ju am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay itam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustapha Ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk juróom-ñeent la ca wax waa ju baax joojii ku si bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon na ngir di gën a jëmam këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaa mu nekk ca Bàyyi foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen yëngu rëtt bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn woyoo ma kenn nangulu ma mu ne naka la ma yàllay mën a dimbilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashaau qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax benn itam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñooy yonente ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dikk min aqsal madinati ke fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ñu benn waay boo xam ne ba muy ñëw USA mu ngi waaxu si ndax xetli si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen ak tabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yas'alukum du leen laaj
0: ca lam leen di woo ajran ak bay wuxum ñoom ñi leen di woo it multadoonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woowala nga wuysu ko lu war a mën a nekkal koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wama liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa a'budu duma wéetal alladhi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind likee duma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàllaa waarati wa am solo lañ wax fi wama liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa a'budu duma wéetal alladhi fatarani ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munumaa fegal shafaatuhum seeni ramm chey an dara wala yunxisuun te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkàlla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla isan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jëgal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir isan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baad almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkàllaa serigne Saliou Mbacke xalifa al khalifatul aam li taifati l mouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka wa taala bi mu ko bindee mooñe na ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góor it nag yàlla daf ko bind mooñe ko mooñin woo xam ne ku dul moom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci li nga yëm la défal mo gën li ma ki défal wala lolu ñu ñuy def mune wasalullaha ñaan leen yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryam nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li Maryam nako won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne Zakaria da daali rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamne lim may ki su la ko may yow do guddu fan yalla xanilako ndax kenn ku nek ci ñun bu ay ji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nek ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay ji tey ne inna allaha yalla kana nek na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yo xamne bu len joxul alal nak yoy lañu yakule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi dafa dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neyo kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow bam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi bu mu dikke xarit bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga mbuñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yu jégé kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamne insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaaraku ta'ala ni la terele aduna ci mune nak wal ladhina ni nga xamne aqadat aymanukum sen loxom lay jor fasante nak ñom ba ngeen siñenti ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy donante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi jogé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañu takanté won seen digënté ay kollole ba don donante waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in ti mepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaraku taala mom modul wuti dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zayd dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam waqo bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taxtass minhu nafayu alquran dali wacc dani leden ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defere gor ga ney san wala salawatu sallamu alayhi dani aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair yele ni namon te moy dañu beggon jabar ji fayu ci jeuker ji yalla mom lila namu neena jeuker du dor jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ab julit mun lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len dubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ni gorni len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat goor ñi bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamne dina ko tunu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mune kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dahum 'ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu nan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi le ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su baba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya saña di wax ya saña di def gaay di la déggal inshallah ñun ñëpp ñu jaar fa nga xamné fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk yi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi khanitatun ñu top seen jëkkeer lañu doon al khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiza Allah cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لين يو خامني دا نيو ييو دي توف سين جيكر تاخاو تيال لاغا خامني موي سين اخ يون لين امال دي غاردل سين بوب بيت سين جيكر جيغن لاني دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولين نخي رك بانيخو تي نيوم تي كاو سيني تاكاي ولا سيني واجاي wala seen yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaan ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu leen ci safaanu lolu nak gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna suñ doon maye tay lolou soxna ci warna ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko akitam حافظات بما حافظ للغيب بما حافظ الله مودي ليپ لي دوخ ديغم اك جكرم كين بنج كو ييب سو خي نيوكو ييبم يبال مارشي لام ام ديكو دوجي مو بنج كو واخ بن جيجين ني موم كين دو وير سا ديپانس ديكو واخ جيجين ني ليغا خامني موم غاي ديپانسو جيجين ني دانا نيو توك دون تال دون نيو توغو تي كين دو ييك ني تال نيو توغو نيو جيجين دانا ام جوروم بن فوكي درم ورا دوجو تي مارشي با نياري تيمير nabu juroom ben fuk yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nas 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nilañ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyam moy di goor go xamne dafa bokk ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyam lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy الصالحات جيغن ني يوني خانتات داني توب سيني جيكر حافظات للغيب تي دنج كومبا ودو بو دغر توك دي واخ ندانك دنج ساي ليت كين دو سي بانيهو دنج سا كادو كين دو سي بانيهو دنج سا ويرام نكا نون بما حافظ الله بن جيغن غوك مباكي واللاتي جيغن نيغا خامن نا تخافون داغين راغال نوشوزهن سينوك فوجو senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nekk boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def aqi bu ko defee jigen gi gor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate, ku jangul du mëna warate, ku warul do war ku waru. Bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñaké def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé mën la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cial nak dafa am lum nangul nga bëgg ko faj biñ ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekké né yalla gënalul la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay faj du faju téew ko gor ko ya ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yaa su fekke ne duriya amna su baba su jube baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dor nak la'alla akhbata ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay manketé yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yunus bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci lol warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddu ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacci ko mu and ak njabol yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn loolu mom baxut te xam ngeen islam wërël na keurël na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top leen wala ngeen door ñu top leen fala tabghu bu leen sakoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu leen wudir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamoon nga ne nangam wala xamoon nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jaay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وقف لدل الاصلاح وقف تفريق دي موي نان سونو من دي وونا ني تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تدي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ييرم motax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu wafiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani mo ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñune ah alhamdulillah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تدع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بينا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يالا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جوكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يالا دو كو خول موك كون جيجين بوك نتي ابيس با يونتي بي واخون كرام جيغي تراغان ما ني جيجين ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجين بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe xolaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam nga fa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem te yeguñuko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kru sa yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fur nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahib bil jamb andando bo xamne dafa necc sa wet muna am muy andando bu ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu am nañu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsilul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa necc sa wet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal le ndigeenti soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn juba ji su ko defee koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo nday jor yilif li seen loxo nday jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunitibi sallallahu alayhi wa sallam alayhi neena bu ngeen leen di liggey lo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokk ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nuñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi digël ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna llaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy faquran ti pukerew reuy beru sa bokk ki mbindan bari puker beru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nuñu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jojju jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wayamuruna an-nas bil bukhl ñuy digal nit ñi nay wayaktumuna ñuy nebbu ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebbu ko nay moy nebbu xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mune lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wayaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yil kafir na ñi sul jef

muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi don joxalante max ñu su ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas so ko defé ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukki yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci teggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukki yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxaw legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julit ya ci walu gagné gi nga xamné gagné lañ ko tay té la ko sabab nékkon wuté guñu wuté ndigelu seen kilifa gogu di Muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joggé mom tabaaraku ta'ala dinañu léral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamné moy sunnatul hayati ak mi nga xamné doye di bu war ta dugg ci xol julit yi julit mom fu mëna nek rek dafa ra nek ku dëgër ko xamné ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci ngeegal ni rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ngeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ani ci sutura tabaraku taala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak muni tegawantu len ila maghfirah min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tol nani juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yato asman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaatu way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu mo lu legi num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la dooma adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné man ñu ko ruxamu jigen té bo fa démé dina uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneul keur go xamne mo uppe ci biir yaay bi timir yon da lay wax dedet waye bimu jundo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci geneul keur gu uppe ci neeg yaay bi juroom yon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xani bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamné ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxo na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefur lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamné ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gawantu len batu gawantu

nak limuy teki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fum yem xamul ba am subala xamul ba am ginaaw subala xamul ba am tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantulen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mo mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit da ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu nuyu ko mu ne ko xana du ya def ak bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutural na la ci aduna kay fi mu sutural ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bima nek ni wa sari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len jëm ci maghfirah muy jëf yi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wa sabiqu ila maghfirah rawante len jëm ci maghfirah muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeukante len lu bax ñeukante len lu bax sa demé ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun li may jam yom al-qiyam kuy xëccoo na nga ci xëccoo waye ci wax jëfu aduna da ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfal mu ne doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ala ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bayi xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoo ñal muttaquni alladheena ñoo ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wa dharra'i ak jamono jafay jafay manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi nun lañuy saraxé sarra'i wa dharra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wa dharra lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokku tak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra
dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamné muttaquna ñu na ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci ci xamné ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais won na mer lolu taf ko yomb wal kazimina al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jiko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak daadi wax ko defé kay djuglo woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom mu ñett melo seen ñentel melo wal ladina te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy jombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé jombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñu sakku sutura ñu sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla mo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaaraku ta'ala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaaraku ta'ala kon yalla tabaaraku ta'ala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni nga wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum de ñoom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla ina nga tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jóbul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku joggi aw xal ku joggiw xal soo gisoonu xal doo ko joggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhum te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim ba tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fari mooy ñemel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe di wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seen pay maxfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla
khalidina fiha ci lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ci al janna aduna bo fi nekké kër go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk plan sa kër sappi la leg leg nga dem ci kër añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu kër sa añ sappi la leg leg nga añ ñaar yon ci bu jënd mu lay sappi nga dal ni bu subhan ñu ma defal mafé leg leg nga añ ñaar yon mafé mu sappi leg nañu defal ci bu jënd yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maat dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa nga bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tej fofu delu ci wat nak ci lim don nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al-madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sa yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fi al-ard doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be seet seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibina mujantal ñu wedd won yalla li nga leen di fekki mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjak yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la linnas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la linnas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqin ñal ñi nga xamne ñu ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين منين جلدي دي واخ صحابه يي واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك فتيو من ولا تهنوا ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يين فيتكو كول يين in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax rajula anhu dal wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakk goñi ñaar lañuy dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek dumuñu loolu dal wax mom umar ibn khattab rajula anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci xawot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badar yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon in yamsaskum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su leen jasi dalé tay mu nek gom su leen jasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jasi yoy ah faqad massal qawm qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen watin kal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dan koy aylantok nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow
ëllëg sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la aduna tëdd nag waliyaalama ajit na xam allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wayattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayit fi sabilillahi ci woonu yàlla bi ni'mati shahada wallahu ta yàlla laa yuhibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defetu tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuhibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañe ñii mu ne wali yumahillallahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanu ñu gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii la wali yumahira yunaqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayiza almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñi wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mat boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaareeg moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fu fi jaar ak nit ba mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abraar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk ni école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka wa taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfëri wala munafiquuna yuhlikuhum shay an fa shay a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kaafiru la yi waaye la feeg mumin na kaafir nañoo jaxasoo nag duñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamxaq alkafirin su ko defee nag yamxaq alkafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom duñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam la yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñu ngeen dee rek waax dugg aljanna walamma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñii kër kër ci yéen wa yaalamu mouhamad asabir na muñ kër yi yàlla ni déedéet bi demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñii kër kër ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu asabir na mu xam muñ kër yi looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñii kër kër yi ana ñan ñooy kër kër yi pour dina taxaw wa yaalamu asabirin waati jihaad jahada mooy taxarraka kër kër yi na kër kër yi mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooye su an lépp lu mu ànd rek ñaari mu jub astuut temps ak astuut ak temps ak xalaat lu mu ànd rek ñaari mu tàmbalee jub moo tax tabaraka wa taala di jëfandiku lu bare bari baatu jihaad wa yaalamu asabirin mu xam muñ kër yi
yalla ni tabaraku taala walaqad kuntum nakun ngen mu wax sahabay tamannawna al maut dum mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jand ci bir gaay na di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasulun muhammad nekut nitu rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mommi ar-rusul yununtiya 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñun ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dem ci seen testen ya xam fala yadur allah shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool du wagn yalla dara wa sayyidillahu yalna fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nek ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñ songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci turu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku nudul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tegg len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tegg len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu tegginu tekke sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheitan mën nay tarafis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi tegin bu am solo la motax kon ñent yon dag la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu alahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax biñu jëlé zainabu lañu daal né ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fassé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn du ko def yalla nak né len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du bayyi kenn mom du bayyi kenn ba ngeen nan jël na soxna domam du bayyi kenn fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñu ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakku mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda wal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddé ahmad moy ci suratu saff aya juroom benn ba isa di wax ومبشرًا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول ريك موي اي تورم يو خامني جارنا سي جارني وي موم تبارك وتعالى مون نكون صلوات الله والسلام عليه يونت دونغلا مون نخ سنكو فاتي ولا موم مو فات
day tax bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walaw la kalimatul fasl dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atté nit ñi modi al akhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len ben barab atté len mu ne su fekkon do xam joju laqdi baynahum fi ci aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jëlé mu ne waye baat ba lim waxon motax ndax xam ngeen ne danañu ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu jullu wut suba rek dina faatu ci bis bi yalla mënon na wax ci nit ñi lu mel nonu wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasl ba la suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasl kon la qudiya bainahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day neewi ñu xam ne yow ya sacc ku jëw ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xam ne yaay jëw kuy ramaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tambale xasan yow yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasl balim waxon neena motax te mom bu ci delu ginnaaw te it atti bi ñi atte yagut fi biir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yeena ci aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax so de set ba aduna so se legi ci suñu borom tabaaraku ta'ala man nga ne mata gufa 2 heures de temps waxuma la 2 heures de temps sax waye tabaarakallah bari wul lol djegi wuko lolou nak taxna ba suñu borom yakamtu wul ci mbiri dara lolou motax lu way man di def foy man di jaar man nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xamne mom moy jaaru kayba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mun ton kadi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina ton kadi ñan ñoy ton kadi fi moy ñi nangu ay shuraka di len reddal lu yalla reddul ñi nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla reddul ñoñale yalla tuddé azalimuna fi ñi nga xamne dina yalla jaangi ni yalla rudd ko ni la ñu bëgg jaar neneen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale neneen ñoñal yalla tuddé azzalimun té zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kéro ye wala tay ji azzalimina ton kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen bal ma ci liñu fàggu woon tara da nga gis azzalimina toñ kadi mushfiqina ñoom ñépp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa takat nuñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na toñ kat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaare dana daanu ci seen kaw tara waalimiina mushfiqiina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw yéen taxaw xool toñ kat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amanoo ñoom ñi gëm yàlla wa amilu saalihaati tey def lu baax fii rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amanoo wa amilu saalihaati fii rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zaalimiina ya ah da nga añe wa huwa waaqicum bihim bo góorgóorloo bokk ci allazina aamanu wa amilu saalihaati ah fi rawdaati aljannati jannaati ca ngay nekk mu ngoob moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp
buntu nari jahannama gaaya wacc dugg, wala mu ni cëpp buntu jannati naim gaaya wacc dugg. Legi nak nit ki moy set fan lay dag biye, mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nari jahannama la jëm. Ëpp na def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannati naim. Kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu bol beuti ko daldi wax ci ñigam, ndax ñaari groupe yoyu rek ñoo am ci kaw suuf. Wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am, xana bok seen digënté al munafiqun. Yalla yalla musal ci ñoom. Yalla mu ne lahum amna ñu ma yashauna lepp lu leen neex. Ma yashauna su yi demee alakhira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am ma yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom. Loolu nag kenn mënu ko firi. Ma yashauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. Lahum fil jannati ma yashtahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im wassawabil azim inda rabbil karim. Bir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti banneex, xeeti xéewal, ay tuyaabu yu rëy danañu ko fa am. Ibnu Kasir mu ne fa ayna haza min haza, ayna man huwa fi dhull wal hawan mimman huwa fi rawdatil jinan fi ma yasha'u min ma'kalin wa masharib wa malas. Ba dama ca Mukhtasar Ibnu Kasir jukki bi ñettel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wone mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig oo waaxi un bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdatil jinaan, mu ne xool bi diggante bu soree ndax ñii lañu añe dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ca la musal. Li tax nag ma yashauna inda rabbihim mu ne su ko fi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. Mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. Fas'aw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax, fas'aw ila zikrillah. Waaye bu ñu salmalee fantashiru fil ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. Moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bopp. Ndax man buñ salmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ salmalee mën na amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. Moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fas'aw ila zikrillah, buñ salmalee mu ne fantashiru fil ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bari, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar. Ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. Ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. Ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu kenn ku ne ca la ngay xëy la ngay dem nga dem ca. Loolu moo tax ma yashauna neexul firi ndax gaañi bukku ñu ay bëgg-bëgg tabarkal. Zalika loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. Zalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. Alqurtubi neena alfadlu alladhi la yusafu wa la tahtadi alaqulu ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li anna alhaqa jalla wa ala idha qala kabir faman dha alladhi yuqaddiru qadara. Tabarakalla ci tafsiru Qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir, nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. Mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. Yàlla bu ne sama mbaax gee ko rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakallah. Moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax, bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakallah. Ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. Suratu Shura aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika li mu waxoon aljanna ju neex ji
mbaxam gu reuy gi allazi moy li nga xamne yubashshiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashshiru llahu ibadahu li moy li yalla begalé jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reuy yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo ñi nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilu ssalihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise coran bi te nga xamne bu deme mën na ko jël xex ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fu ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolou moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yiram yiram ko ko gis te war ko baxé baxé ko lolou moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gem yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom feli ci Allah kon waxal man ñu ne len man mi len di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit ñi yent bi mu ne la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala cenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fa ñuy joxe kay moy fa safan fa fa tecc ci ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawanti ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe sans bo muy tul mu ñu ay client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo muy tul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mum yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy firi mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن داك لا لن دي نان موي لا جملن علال دا با بغ نين باييما با ما مانا جوتلي ليما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوكيب نياتل خاتم نياار تيمير اك جوم نياار فوك اك جوم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo nekkon foori xet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngeen jokku mbokk gi dox sama digeunte ak yeen te am ak kefel ci man ndax li ma nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye la jumalen alal laaj mo lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoy ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol
fil khurba ci nimu nekké ay nimu nekké sen mbokk arab bi ñoko kama yon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen waman yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax waman yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xamné xiw na légui xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé mo tax boko defé nasid lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sulatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune legi ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggon tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu dugg ñax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu husna fukk yu bax tabarakallah inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mune ko wote bima gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax ñu bëgg ne da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bu ñu limay ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am ñu ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna iftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi dana sosal yalla lulul deug fa in yashallah so bëggono sosal yalla lulul deug sune xe yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba lola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqatta'na minhu alwatin yalla kon mune yunitu bi alayhi salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demon yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëkk ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yakhtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tejj ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla alquran di wacc bo demon ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko ablay sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko nit ñi déggé duñu xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jooni ak ñent yi mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alquran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit te bo delo ginaaw ci arab yi
lañu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir. taalif koy di noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax waaye alayhi salaatu salaam du ku ko wax fii mu ne fa in yasha illah bu neexoon yàlla nit bëgg koo sosal mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal yaxtim ala qalbika dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati wa yamxu llahu albatil yàlla daa di far caaxaan ya wa yuxiqu alxaq bi kalimaatihi mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam far caaxaan ba mu set wecc mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne innahu alimum bi sawati sudur moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi lu dënu di xalaat rek yàlla xam na ko nit ñi nag duñ xam li ci dënn yi amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa géwanti morom waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mboolem ñu ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko te su sulli woon mbóot yépp bala ñuy jóge ci jàkk ji ku ne jël yat bu ñu demoon ba ci jàkk ji di bëgg julli ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkk yi ba moytul yedd na fa jóg wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu wala kelal am pexe bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéenee jël li ci poosam bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk ndax moom du rambaaje tabarkàlla loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur waaye nit ñi bu ñu xamoon bi zaati sudur boo moytuwul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk loolu moo tax alxurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimuhu llahu wa tabia ala qalbik ala qalbik tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju wala boog tafsir alxurt bi jóg ci fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne kon ku naroon na jóg fas ko yéenee sasal xam na li ci sa xol bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa waaye it léeg-léeg nit jëm koo sasal mu bàyyi la nga sos te xam ne sosee ceew lay daanu si tabaraka allah kan mooy yàlla wa huwa allazi yàllaay ki nga xam ne yaqbalu tawba mooy nangu tuub an ibadihi ci jàmm yi nañ ko tuubal ñun ñëpp yaqbalu tawba an ibadihi mooy nangu tuub ci jàmm yi doomu aadama bi li feeg ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ko lu nit jubadi su tuuba ñu nangu ko la baaxut nag mooy xatta yahdiyani llah nekk ci ngëng bu ñu laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma loolu nag moom deesu ko wax tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow lu waay saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam wa huwa allazi yaqbalu tawba an ibadihi mooy nangu tuub ci jàmm bi jenn waay nekk na ci dëkk di rey aw nit ba rey juróom mille fukki nit ak juróom ñeent ba mu ñëw ci benn sëriñ ne ko man damaa bëgg a tuub nettali ko bàkkaaram kooku daf ne ko ah gisuma sa tuub mu rey ko daal di am téeméer ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it damaa bëgg a tuub mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla da mën na koo nangu daal di koy nettali waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut loolu da nga fiy jóge nga dem Tamba boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli malaaka yi mbugal yi di ko jëli bi ñu demee ñu far daje fa suñu borom tabaraka taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba
ak fi mu déhé ak digënté fi mu déhé ak fi mu déparé su féké né fa mu jëmon mo gëna touti rek mu jéggal koy bakaram malaaka yi nat yalla lay fasté malaaka yi nat yalla lay fasté bu digënté tamba ak fi waji déhé gëna jégé digënté fa mu déhé ak dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an 'ibadihi kon nak nañu ko toobal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala nuñ ci doon def lu nek ñu bayyi ko tabarakallah ñi nga xamné dañoo saggan ba li yalla naan denc leen seen ciir yi denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk ta di tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna sikkat ku fi xeyuti dang fuma soggonti ben bis te ku fi jëg ku nek buñu seenul yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi al-akhirah buñu la seenul yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an 'ibadihi wa ya'fu moy balet an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakkar wa ya'fu an sayyi'at yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom من هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب مويوي الذين آمنوا نيكو گم بو نيكو ووهي وعملوا الصالحات تبولا تاي ديف لو باخ سولن ويو با نوبي ويزيدهم من فضله مدل لين تي ماخام مغوك ويستجيب مويوي موم يالا الذين امنوا نيكو گم وعملوا الصالحات تي داف لو باخ ньоญا فوญ کو ووخ رك مويل ويزيدهم من فضله مودلن دالي تي مباخم بولن فاي ويو با نوبي ديلن دالي تي مباخم والكافرون نياكو ودي نك لهم امن نيو عذاب شديد موغل مو متي يال نيو يال مسل والكافرون لهم عذاب شديد امن نيو موغل مو متي yalla bi ñewat na ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla leena walaw basata allah bi yalla yaatalon arrizqa warsak li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kun ñeppay bew ولو بسط الله بيالا ياتلون ارزق ورسك لعباده تجامم لبغوا في الارض كون نيباي بيو كون نيباي بيو كون بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والاثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتاده خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمالتي مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك جوروم نيار nena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jam yi ñom ñep lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dekk xex rek ci aduna ci akulu tayitam xataade mu ne am lo dundé te du la taxa bew de mo gën am lo dundé tem tax la bew ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض يلا مي مونيو داف نونو گن نين نيپ تاي بو ني امون اي مليار نين نيپ سنغال ييپ ام اي مليار كون دو گيس كولا نسال كروش

0: dañuy def ak jubadi illa alladhina amanu ludul ñi gëm wa amilus salihati tay def lu baax mu nag wa qalilum ma hum ak ñoo néew ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu néew lañ ah nii la daw daate yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii ate soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dag naan ko waa baax na daa di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag ne ki tooñ yaa tooñ ne kiñ tooñ yow lañ tooñ booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ noonu la booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp ci mu tooñ noonu la waaye nag doo laaj kenn rek daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi atte lu am solo la ci wàllu atte boo laajee kii laaj kii soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut bu kër ga tase yaa ko tas bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay jëm looloo waral alquran tëralee ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek daawdi nag defu ko kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu tafu ko yóbbub xaalisam du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca xas leen waaw gaayi léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi su boobaa yaa ngi tooñ boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga maanaam loolu la alquran di jàngale fii bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp wa inna kathiran min alxulata loolu loolu la daawud def yàlla ne ko ah déedée moo tax mu ne ñu wazanna daawud wazanna daawud mu wóor daawuda maanaam zann mooy tekki jort na waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaji Abbas rajulahu anhu wa rahima ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi daf caa booloon mu ne al wahmu alchakk al zannu al yaqin diggante zannu ak yaqin dara du ko fi mu ne ñu al wahmu te mooy defe naa nee na xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am alchakk mu ne xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jàmm azannu xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jàmm kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin ndax yaqin mooy xam-xam mooy ñeent ñeent maanaam mooy kaap-kaar daawuda kon zann mu yaakaar moom daawuda annama fatannahu lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte yàlla natt na ko ba mu juum ci atte ah mu xam ne kon juum na fastaghfara rabbahu mu jéggalu boroomam wa qarra mu daal di rob raakian diru ko wa anaabu mu tuub ne suñu borom duutuma attee nii ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral fi ak yërmande ba doo ko atte liwaar ci kaw nit ki liwaar ci moom bañ war ko cee def def ji ngay koy def ci moom tuyaaba la ci yow tuyaaba la ci moom buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey rey gi nga koy rey dana ciy am tuyaaba moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba naka noonu buñ doon dagg loxoom naka noonu buñ ko doon duma ñàkk gee def nag manam l'islam ray ko ñakare giñ koy ñakare day jur bakkar ci waji du jur bakkar ci nit annama fatanahu mu wër ko nakon natu nañ ko fa taghfara rabbahu mu jéggul boromam wa qarra raki'an mu dadi rot ruko wa anaba mu tuub delu ci borom subhanahu wa ta'ala suratu fat ay ñaar fukku ak ñent lolu moy sujud bi nek ci saal yalla mu ne fa qadarna lahu ñu jéggal ko zalika jëf joju fa qadarna lahu ñu jéggal ko zalika njumte lolu ni mu atté bi ya suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko jéggal na lako wa inna lahu tanak amna mom daawud indana fi ñun la zulfa ak jégé ak sus jégé ji yalla ba sus fa mom wa husna ma'ab ak delu barakat mom daawud mané fi bu fekkon li ngeen wax ci netti bi israïliyat yi diko ko jinn ci walu ndaw si la kon yalla duwal ba ci ko diko tagge ni ndax dina xamni ki lim ko tanne won motiko kon dun wagne ko wat nan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yalla dan ko nak ya daoud ya daoud ya yow daoud inna ñun yalla ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñi nga jamo non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga atté len ku ci tiit yow lay seex ci lay toral ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum baynan nas bil haqq boy atteti nga atté ci deug soy atteti fahkum baynan nas bil haqq boy atté nga atté ci deug bu laaj kenn mu wax rek nga nako dañu la toy nga laaj ñaari walé yépp mo xam ko man di atté wala tattabi'il hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureñ ko ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am autour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deug lu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi' al hawa bul top sa banex ci ak ak fa yidillak daf lay sank so topé sa banex am fa billahi ba nga wacc yoonu yalla motax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci benn buur benn khalifa bu ñuy wax Al Walid ibn Abdul Malik Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab khalifa ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amirul mu'minina mu ndax lolou sañ na ko wax mu ne ko khul fi amanillah waxal ci koolute yalla kenn lu def dara mu ne ko ya amiral mu'minin anta akram ala allah am daawuda alayhi salam ya daawuda ku ci epp ciir ci yalla neena al walid ibn abd al malik ne ko man day daawuda ma epp ciir ci yalla منكو إن الله جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله منك وارات وقم نبي وعمل صلى الله الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه كن يلا من داود بوي أتيت دل أتي بالحق ndax bepp atté bu nit atté ci kaw suuf so ca dindé lu tel ni tarfata la ayni jox ko ci ko yoyewut bu yom la qiyamati lolé dañ la wër nang ko dello ko ki nga jëlul ci mom motax yoonent bi mu né atté ka di yépp ñett lañu ñaar ñi sawar la ci dem kenn ci aljanna. Mu tax mbirum atté sahab boo ko mësaan féetale rek mu lank, waaw mbirum atté sahab boo ko mësa jox rek mu gant ba baa ñu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye bu ñu ne acc rek ñu daal ne ay ca. Ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atté àqu jaabul nga jeng, loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi l'axira. Fa yuddulika an fadlillah, inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lahum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisub rek la ko. Suratu Saad aya 2:56. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla. Ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weex, waxti mu tax ba mu xóot, dugal ko ci biir, sóol ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir, sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir, ñu dekkal la, nga jóg taxaw ci sa kanam borom, mu laaj la li la fi jaare woon. Loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek. Tañaxu googu ngay tañaxu nag yadullu ko an sabilillahi, loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddul ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana Daouda, te nga fàttaliku Daouda lañ ko waxoon. Liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam bu ñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fekk ci yow, nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radhiyallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran, mii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg. Te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mi ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim, daal di indiwaat xissa bi nag Suleymaan doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. Suratu Saad aya 2:52. Yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa, binduñu li leen féete kaw, wal arda, ak li leen féete suuf, wa ma baynahuma, ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf, baatila, ci kese kese rek. Binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut, waaw yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. Asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko, te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngelaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi dem niki yooyu. Zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannul ladina kafaru, mooy njortul ñi weddi yàlla. Ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla. Waaw dañoo defe ne yàlla daa bind adduna te amu ci soxla, dara taxut. Moo tax ku judd rek ñu dugal école, nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabal kàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër, génn sa pliane di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. Yàlla mu ne loolu ñu bare bari yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkàlla.
1: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل تذكره قرون بغل قرقي شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه من كوك فويل كوك واو للذين كفروا نيال نيي ودي من النار تسورا يال ن يالا موسل تسورا يالا من ام نجعل نخ دانيو ديفنا دانيي ديف الذين امنوا نيغم وعملوا الصالحات تيدف لو باخ نخ دانيو لن دي جابي كال مفسدين نيق كني في الارض تشوف مانام بو فكيه دانيو غند ادنا باطلا kon ki def lu bax ak ci yak ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ci deful lu bax ñu yam an naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi ñi gëm yalla tay def lu bax ndax da ñemal ñi yak ci kaw suuf dedet bo amone ben societe wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus du ñam añ duniyam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc ci mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga duniyam añ duniyam añ mo taxal yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam duniyam añ naka nonu it ki nga xamne ma ngay xalaat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam ni ku ci lol duniyam añ duniyam añ waaw nga xamni su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirde ma nga ci yidem ni ko yoy ma nga ci jakkay addu yema ka nga xamni ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolu ndax man na mel non am naj'alul muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacciori waaw nga xamni legi ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax lolu dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu baax dana xamne xalaat yi jibul al muttaqun ak fujjar munu ñoyam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna munu ñoyam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ni ñap ci kawam munu ñoyam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam ko ki du yamake kidul musuru it nga xamni du musuru mukk bokut ak ndaw si musuru bu ñu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaat rek tabarakallah am naj'alul muttaqina kal fujja lolu yalla neena mu ndeem suratu sad ay ñaar fuku ak juroom ñet alquran ji kitabun abtire la anzalnahu dañu ko wacce ilayka ci yow alquran ji kitabun abtire la anzalnahu ilayka dañu ko wacce ci yow mubarakun muy lu barkel wa mubarakun muy lu barkel mom alquran lutax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi ngir ñu setantal ayami lula tax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi limi firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci biir rew mi ak president mi lako wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waw diw def ma bind lettre waw man jotna lettre président moma bind lettre diko won say mbokk waw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak président da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek nga dal di koy denc ba bëss ni ñu jël ci la alquran non la lettre la buñu yalla bind wax ci ak ñun am na yum bu gut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def ci lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nekk fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ciy def lu téré bi téré ci téré bang fi waye xamuñu li ci nek nga dem ci bayyi armoire yeek tabarkallah barab bu nek ñang ko fa tek la muy téré ma ngoy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkallah café diko naan mu wexat ci suko sancu febet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nam lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jur merum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarakallah wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal té lim wax né nit ki bu ko défé bu nun lay def bo du ko dal ñim ko wax ñepp du len dal lu nekk wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan maam borom tabarak jalla anhu ma nga cey wax naan ben ay bo def tadabbur xam lan lay tek ci mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaar ba wali yatazakkara ajit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolo motax mu wacc motax al asan al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله ما يراعي القرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جك بن ينت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبرك تحس معنى موكلك عرفيات نكرير atti lolo lañu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ci day jangal qur'an baqara ba nas bayiwu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mune giñ ni ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wuccu ko ci yalla ba ngane ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ba nas ci gisoo ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam waaw jang na baqara ba nas waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazkara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëfeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud daawud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu da netti lim netti leb koku la may sulayman koku la may dom ñu wax sulayman mufassiruna ñu ne أراد بالهبة هنا هبة النبوة وورث سليمان داود نيماي داود لي داود سليمان نيام العبد نداو جام بو باخ يالا كوماي دوم بو نوبي ندوم جي نيام العبد نداو جام بو باخ انه سليمان اواب
2: ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbok aliou sall and ak ci walu xarla wi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خامني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خامني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal lilnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 50,000,000 de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yaqduruuna, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabuu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shay'in, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shay'in, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysaan. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan, moo bind juróom-ñaari suuf bil àq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu qawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne na ba ñu demee yowmal xiyam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej gi lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñe néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñe bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Innaa ñun ñii de kunnaa lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunnaa nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yéen a nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubaraa, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii yawmay sin bi jeegal na ñepp yi deglu duafaa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mugulum yàlla mi min shay'in ci dara loolu la gaañi laaj mustakbiruna yi waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne ko jox ma ko mooy tàngal ji lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox muy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooye ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu mbug ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuna anna azaballahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min shay'in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaalu ñu leen ah yéen daal yéen ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tont laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu ñu nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadeem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watum Ndey Joram jëm ca boori course ba da nga ko saabaay ñun ndar leen jëm mu ne waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaar ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne haa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne haa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ci ëllëg la leen sama borom tabaraka wa taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna mooyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maalana mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inn ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaayihim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw fa lamma raaw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu fa lamma raaw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara ludul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fun jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi mat, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen, ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell, waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun calayna ajasicna am sabarna maalana mi maxiis, duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun calayna mooy yem ci ñun képp, ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqaatil wax ko, mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yakhtubu biha iblis fi mahbali al ashqiyahi fi jahannam. Yàlla na ñu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meetingu clôtuream boobu bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala, muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale, moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góor góorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tant bu rëy wala boog nun lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowmal xiyaam du jar takk ay rajo. Ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appareil laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appareil bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appareil, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appareil fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, ci ne ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yowma xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp déggu ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20 bay ramm, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñépp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñépp ñëw ba leen laaraaf. Ñi am ay 9-7 ak jëm 3 yooyu yépp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen a ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara, mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëgg. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu, ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Waadtukum man cheytaane may ma dig leen, ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amul. Ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen, te da ngeen a am ñu baax yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna, ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum, ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: Xibsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde waaw, ku ne ci ñu da laa affecté ay malaaka yu tuddee xaafasa wuy na aleykum la xaafisin xaafasa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sant la. Léeg-léeg nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar, moo tax booy dugg douce bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi wal qaba'is, parce que malaaka yi duñ dugg, te kon boobaa génn nga sa tur boo fekkee ci ñu ngàtt la. Booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daal di xofraanaka, ñu naa ñëw nga, ñu ne wax ñu kaasa soo ko fàttee man laa ngàtt si biir wala bi tee. Dañu waat moo tax alaykum la afsena baye rek du bax waaw motax leen leen jigen de bopum nen haadisine da di dem tok fele ba dina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari waaw bu ñu buy nodd rek neesan jini jigen ñi jadd jadd wa huwa yalla al aliyyu moy ko kawiki

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkkeer nak ki nak mom dafa ndawel tabarakallah amu jëkkeer nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax telewul dara fa qada amra su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon nak bu mu la jaxal kon suñu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba dañ ko wax naan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Sourate Al Imran ay ñeul fuk ak juroom sa ndam ji muna mu ne ko dama ko doon présenter àggaleguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndeysaan sa ndam wa yuallimuhu alkitab yàlla dina ko jàngal téere bi téere bi nga xam ne mooy ndeyi téere yi lawul mahfuz la ca nekk wala xikma sa doom jàll dina ko jàngal fiq wa tawra sa doom jàll dina ko jàngal téere bu Moussa wala injil dina ko jàngal téere boppam bii di injil allahu akbar tey jii doom ji am na daraja aduna ak alaxira doom ji dana jege yàlla doom ji dana wax ba muy nekk liir doom ji dana wax su màggee dana bokk ci saalixuuna yi waaw doom ji dana jàng téere ba dana dégg fiq dana jàng tawraat dana jàng inji mu juróom ñeent ci lu yàlla def ci doomam ji bi Isa alayhi salaam fukkeel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yàlla di yónni ci banu israil waaw fii ci baytul maqdis tey jerusalem bu ko yónnee nag mu melmelo yi yépp daa dikkat ñoom ne leen anni qad ji'tukum andil naa leen bi aayatin ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum jóge seen borom waaye pénc ma yëpp wër ko rabi israil ji fi yëpp wër ko ne ko waaw mu jël ban napp-nappal ko xëccal koy tànk xëccal koy laaf ba mu jekk rek mu ëf ko mu naaw mu leen anni man axluqu lakum maa ngi leen di tabaxal min attiini ci ban bi ka hayati tayr ka hayati tayr mu mel ni jëmi picc fa anfuqu fiihi ma ëf ko fa yakunu tayran mu nekk njanaaw waaye nag biisnillah ci coobare yàlla kon benn ngoo fi dem dégg nga fi lañu doon wax ci wàllu photo jëlaat leen baat bi axluqu lakum waaw mooy dafa tabax ba mu nekk jëmm mu ëf ko mu naaw waaw muy benn wa ubrihu al akma danaa wéral lu foofu nag amul bismillah waaw amul bismillah buntu baa ngi ubbiku rek science ak médecine buntu baa ngoo xëy na mën nañoo dem ba man ko fu mu fi wax bismillah rek nu yàgg nit du ko man fu mu waxul nag bismillah su nit góorgóorloo war na koo mën a man moo tax alquran lu yéeme la mbokk anni axluqu lakum min attin ka hayati tayr fa anfuqu fiihi fa yakunu tayran bi iznillah mu nga defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doomu aadama du ko man mukk ila yowmil qiyamati lan yaxluqu dubaban aw weñ sax munu ñu ko bind wa ubrihu al akma foofu du am bi iznillah waaw wéral feebar la al akma mooy lu ak feebar la wal abras wéral puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi du ñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn du la ëpp xaalis tabarkàlla bu sëkk li nag rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million wallaay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bismillah jéggu tënk wa unabbi'ukum madalan xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppu kàññ nga añe waaw bu xoolee gars yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppu kàññ tabarkàlla daw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc bi wa unabbi'ukum bi ma taakul wama taddaxiruuna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ca kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ma leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa 500 nangam kenn ku nel mën la wax di sa poos fii itam amul bismillah waaw fii itam amul bismillah waaw moo tax pexe yu yeer gis nga ni ci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay yu deminiki yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum man rag ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al-Imran ay 4:5 wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla mu yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ak yonent du wet bi mission bu yonent ak yonent du wet bi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñuy xam ne nit ki nit ku baax la mooy day ñàkk wet di ki ko jiitu bokk na ci li ñuy xam ne nit ki nit ku baaxut la mooy li muy wet di li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ñuy xam ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangul yonent bi ko jiitu woon waaw borom xam-xam bi nun lañ daan def bu borom xam-xam ñëwee day jiit day nangul bi ko jiitu woon di référé wu ci moom di dellu ci moom léegi nag loolu daa xewi ci adduna si borom xam-xam bi day ñëw daa ñu fa borom xam-xam ñëpp def lañ ci saako yeew ñu ñëpp li nekk du dëgg loola mooy wane ne moom it la mu nekk tabarkàlla mu saddiqan li ma bayna yadi alquran mooy wax waaw saa boo yëkkatee sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faalewu ma kenn wolof ne la yëkkati bu càmmoñ ba ne kenn nu faalewu waaw bis boo weddee ñëpp yëkkal ne ñëpp lay wedd mu musaddiqan li ma bayna yaday min attawra wa li uxilla lakum ak it ma daganalal leen bacd alladi lenn ci li nga xam ne xurima aleykum araamalal nañ ko ci yéen démb waaw dina sañ-sañ ca sharia Moussa luñ ca araamaloon mu ñëw daganal ko moo tax ibnu kasir mu ne fiihi dalil ala ann isa nasaqa bacda shariati tawra huwa sahih mooy kon isa bi mu ñëwee nasaqal na lenn ci sharia bi Moussa indi woon waa tabarkàlla ndax sharia yi yonent yi alayhim salatu wasalam mën nañoo nasaqal seen sharia yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid moom benn la yàlla yàlla moo ma yónni waaw yàlla yàlla moo ma yónni wa ji'tukum nee na indil naa leen bi aaya ci man rag muy wane ne yàlla mu yónni min rabbikum fattaqullah ragal leen yàlla yéen banu israil wa atiuun te ngeen topp ma ragal leen yàlla te topp ma xaafu llah wa atiu amri inna allah yàlla rabbi mooy sama borom wax jaam solo googu nag yàlla rabbi mooy sama borom bu kenn gëm ne yàlla nekk na lenn ci man lu dut sama borom inna allaha rabbi yàlla mooy sama borom wa rabbukum yéen it mooy seen borom fa'buduuhu jaamu leen ko fa abuduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëf fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp ma ngi leen yëgal ni bu yoon wu jëf fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la wijaj fi bo demé ci tafsir docteur ali sabouni te djukki bu ñëk ba xatum ñaari témé ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بغى خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم بلي يغني يهودي نيجي تم بلي جد تم بلي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nango wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañ and ak yow ngir yalla waaw sey bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla ceggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab bu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dal ko ci musal ci batti yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: nima koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaar bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunin woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغ خميني ابن عيسى ينتال عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لما يتكي ما يكون يكون تبير بمجاق نجاد نخ كفر مولي أغويدي دون تسان تبا مادم تبا مادم بنك بيكو يال دي ساك فكو ساكون تي أكنجب لولو ينتال محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي أب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul sa ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa tay yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg gi ko yalla jefandiko dañu tuddé ni isti'ara la modi bu waxon lama sha'ura boku tagu mine fa lama ahass nax al hiss al hawas al qams ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamin wala bakkan luñu tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi nek ci ñoom yeen nek seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nek ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ko ma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ak yow non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xéde na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahidna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baatu muslimuna de nga ko muy baat bu telon jaggon na yoonte bi fuma señu so wote rek bu say gaay nango da nga xamni muslimon kon baatu muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamni bi moy nit ko xamni ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep jëbël ko ki nga xamni mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasula tan top yunus bi di isa faktubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubki kon ñam gina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu raadu sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na deug sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gem nañ li nga wacce gem nañ sa yoonte bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legui nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyu ni biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuzala tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñe tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy son ngi yow ñe tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yari gor gorlu way ñen nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yokko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yokko wa mbolam lola tax kon ñu dal tambalé lal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal ñu fexé yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mu gën fexé fexé kadi am pexem mu gën pexem fexé kadi lola ñu tuddé babul mushakala modi lam bu yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma al ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexé di yema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé namay di jëfé ci fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mënut munu ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum kele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari ñu lañ tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñuy tekk yi la yéne lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma mkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kurli fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jere batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna yi wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka dana la yakati ilayya man fa am tu mufassirun ñu wax ne daan inni naka man rafi'uka dana la yëkëti ba nga ñëw ci man wo mutawaffika dana la faat ci sa ap jote am ñu ko tekké non am ñu tekké mutawaffika nelaw ñu inna inni man mutawaffika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkatil ilayka man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la dor la yëkëti batu nelawal la dor la yëkëti nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surdu an'am yalla nga huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def faat ci guddigi batu faatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su bëkkete ñaare gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allahu yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy faat bakali jamono buy faatu walati lam tamut fi manamiha binul faatih budé ci manam bidéwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay faat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baat nelaw ni nga xamné nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax na ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamné mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëp ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labal min alladhina kafaru ci yëddi dina la labal ci yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ño la top topin wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ila allah ñu la nahnu ansarullah ñoo ñu dina len def nga xamne ñoom tabi'uka ño la top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jiri taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fek ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaw thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte ya isa ya ko ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi bari na waye du te na len atte man tabaaraku ta'ala yalla neen mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakk atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation le ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi jegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa wa'adhibuhum mughal lan 'adaban shadida mughal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mughal lan bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yunus ta bane fi la mu ne du fofu yunus ta bale ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla ne na ñooñu dañ leen bëggal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yo na xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamné ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yo na xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamné na gëm nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim din al matal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamné ki gëm nga yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yufihim ujurahum yalla dana len fay sen jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa ma sukk ken du ko wagn ak tabaraku taala do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba mursuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaji rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn niñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fegal yagal ci togn gi muy togn boromam ndax ni le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola man na tax bo moytu mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moytu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak nat luhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikr al hakim wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat wikkal di tekki alquran alhakim di tekki xereñe gi nga xamni mom la ko yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko waxe li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la tere alquranam ay jine ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dina waral suko toppe na deug li nga xamne mom la ci tabaaraku ta'ala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci al imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamene wahdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbiru Isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lu tam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax ma nga gis bi nga ñewé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bayyi su fekke lolu kay deug la

lolu dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngolé so bëgge dal li ngay waraté jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sat ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga deg alquran nan yasalunaka yasalunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam légui borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defelu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam كل حزب بما لديهم فرحون يعني نيو تي كانام تي بوروم تول بي واصبر تيل نفسك سبب مع الذين نيرغا مانا اندك نيغا خامني يدعون ربهم فنيو تول نيغا جامو سين بوروم بالغداه تي صبغي ولا عشي اك تي غول لوتاخ ني جامو سين بوروم يريدون وجهه دانيو بغ نغرمم دانيو بغ جمم يبتقون بدعائهم وجه الله yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiddi anhum ci ñom wala ta'du bu mu jiddi aynaka sabadi anhum ci ñom soko defé bu baba turidu ya ngay bëgg zinatul hayati dunya taru aduna bis mo fi jiddi ñi di dem ci ñël rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatul hayati dunya taru aduna ngop aduna mom annak wa aduna annak wa alakhira ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay de nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nonu lool gi ñew ci saaru yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum loolu zinatul hayat dunya la loolu zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jegi gaay yi nak gaay yi kat ñom yu ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jegi ñi rek turi du sunatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daldi raw te señ war ko fexé ba talibem raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona sunatul hayat dunya na nga fexé ba bulé sa talibé yi raw ndax ñom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di sét ñoo xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du sunatul hayatud dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakk ja joge ci jakk ci ñewat ci derbi lako moy rek turi du sunatul hayatud dunya ta aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek da nga ko tassal wala tuti' bul top mukk nak yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam am zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir
yalla mu ne kumel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne amuna ko kumel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ta top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top kuma dul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wonek mbir mu upp day uppal ku saggane fatiliku yalla top sa banex day uppal ndax top katu banex ñaar day uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss ta tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne konté ab jank ci koñ bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak won la kamba ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi mu dugg nga bañ fi dugg waye bu ne kumux ci kamba ngi ci kumux ba wa ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tutu man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ko sagal top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo aler amulo frein bu le pousse dal man nga takay jeñ wax du naxi xala yu ne ci mbedd nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga yeb faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufur ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkat bi ñan ñoy tonkat bi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya nga bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñuy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawara wu bari xam ngeen sawara wu aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wu alakhir wu tangut bari na ñu yaagal ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbaga muñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yuk doon aw xal ne ko nala ko jox buma bo tiye xal li lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor waat na mu melat la gay wax yalla na ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahithu buñu sakko ko len xatili ngiru mara yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax kal muhli mel nit ci lu yona Allahu akbar
kal muhli mi ngi melni ci lu wagna wala bab mi ngi melni diou gu sas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwat wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqifu bun sakko xetlikum njirma yughasu ñu xetle len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax kel muhli ba melni ci lu wañax le kel muhli ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh lil wisam kanam day yashwi day wisam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te lu te nak ñukay jema naan tonkat yalla yi subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ñu dugg ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wesam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gogu ngarale gogu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal inna allatheena yi nga xamne nak amunu gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy ñi and ci alquran ber na lol amanu wa amilu salihati gem nañu tay def lu bax yalla mané inna ñun yalla la nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal na jëfam ulaiika ñi gem yalla te def lu bax rafatal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljannati adn tajri dana daw min tahtihim ta seen ran al anharu dahya yuhallawna dañu len takal fiha ta aljannati min asawir ci lami loxo min sahabin ci or yima yon xam ñu takkal len lami loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwar min zahab wa siwar min fidda wa siwar min lu'lu li anna allaha ta'ala qala wa hullu asawir min fidda وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفال نيغا خامني نيوي دوغال الجنة داف تي بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سالي ثيابا اي يري قدرا يوفات خضران يوفرت داني فصل يري يوفرت من سندس يوجوكي سوي سوي بوتو سندس سوا بوتو سندس واستبرق السوا بوتو استبرق أساور من فضة لنواتي لم يلوح يؤار لم يلوح يؤار نيكو دلو تكفي بندن يفوفا دان تك كو تكفي ندور تكفي نحي يالا تبارك وتعالى ديمقراسي لدوك الفوف tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy epple ñu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fi am ko waye soko amé fi bo demé fi do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mu ne ñoom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri vert xamna ci télé bi sax bo ñëwé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak loolu lu am solo la ci walu wo sol yëru yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nekk Allah bi su ko défé ni muy mel tabarakallah ni muy amé solo sa tool bu vert nangam couleur bo amna solo lool Islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci ñu sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lu la tabari wax manam kon
soit léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu tere nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar ba kat doom ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere tikku déggoon arab la moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljann yàlla na ci yàlla boole ñun ñag muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya ala al araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakallah tafsir al qurtubi khatum dukki fuk xatum ñett téeméer ak juróom ñeen fa juróom ñett maanaam foofu dangaa bëgg wax moom Ibn Abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddilay doon lu yaatu lay doon tey it yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak sohoonu jiite dem fudd ak sohoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicma tawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljann mu ne nicma tawaabu bi wax sawara mu ne wa saat murtafaqa mi wax aljann mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeex

0: doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor. Moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkala. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ba xamuñu ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mu nang. Ñeenteel ba pas pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd. Al aqida laa tamanna laha. Looloo tax ba li génn woon ashabul kafi ca xunti ma moo génn woon Cheikh Omarul Fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara. Moo génn woon man Cheikh Alhaj Malik ca Njaar nga ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar, dellu ko yóbbu waat Tivaouane. Loolaa génn woon maam borom tubaab radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér wér ak ñu mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kafi. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko. Su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor yëpp da ngeen ci yàlla yóbbu. Am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi. Ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra. Tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom tabaraka taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat. Yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen aljuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kafi war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi waaji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla yi nekk li seeni mbir kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunya waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunya dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal
1: wadrib lahum sabila.

0: len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yeb masalan am misal misal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërele ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko bo xamne lén lu nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tandarma lekk ko day faj ñaari faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallah lu am solo la yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir wa jaalna ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàkk lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi loolu lépp am na ci biir tool laaji yàlla mu ne kiltaal janna tey ni ñaari tool yëpp aatat ukluhaa uklaha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag aatat uklaha tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañ loolee walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemul ci ñàkk caa pert waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaalis bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nettali ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaram dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rubina yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabarka taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon yii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am raisin tool bu nekk mu wërale ko ay garab yi tandarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko may mu gàtt karat manqué wut nawe manqué wut supimeek salaat yooyu yépp dara manqué wut ci ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaram dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu wa kaana lahu samaratun meññ juróom ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko waaj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tànk maa ko wërbam daj këpp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robinet di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samar ba noppi nag di meññ la war a meññ yàlla mu ne jëglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn belteenu noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moo mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafe gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen ngi noonu maa ngi gond ju te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li koyo na foofu la gars yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy trafic nit ñi ku ci bàyyi xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xisbin bi maa la dayhim fariqun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loox yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àllam ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haasihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire mooy àll bi nga dañ ne ah suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim ñetteelu xaaj bi umu naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppee ñu def muy gëm ni nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anama lahu alayhim almaktubu alayhim ak abdalun ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumni bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom dina la fiile kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar fa yàlla daal di jes yaa yoon naas ci biir ab sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne leen ñu njub amul kenn ci jalpaan ci bo ubudu rabbakum jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne al maktub bi alayhim méré naa leen groupe bi nga xam ne abdaluna sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag bo ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maktub bi alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci aay ñaar fekk juróom benn nga kàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak xuma bayna yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko deesee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratul baqara ndikk ci ren bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fa la tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masibatum min indillahi xawrun law kaanu yaalam moo di ba lim ab ñun ci dikkalee jëlin lam lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci maa kafara suleyman waaye te jeexale ko la masibatum min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toolu yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñu jëfe mu na wala boog ab atte maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla muy ñetteelu atte ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi safarati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu atte bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb kitmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia
1: xamne day nubu xam xam sharia juroom benal acca bi yalla daganal gumuy daganal yi dagan ak aram gumuy arama yi aram juroom ñaarlu acca bi al qasas hayatun nufus moy acca bi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla ne ko ko rek mo meuna tax ngeen du dund jamm kokku tam moy acca juroom ñaar bi yalla li seen amul kutiba alaykum kumul qasas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albab la'anakum tattaqun juroom ñettelu acca bi ci suratu baqara faratal bi yalla faratal ci juroom ji koor yalla li seen amul kutiba alaykum siyam la tambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun juroom ñettel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci waqatilu fi sabilillah jeexa ca inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al hajj wal umra wa atimmu al hajj wal umra lillahi la tambale jeexa ci wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel bi ak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum surum muy weer yi nga xamne dañ leen hormal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man ngay yexati wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexati wa bayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñent beru bo xamne kepp ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko beru baña jote ak mom mu nga tambale ci yas'alunaka 'anil mahidi jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin fukel bi ak joom kere ko yalla kere bay din ko xamne lo wax rek mu din lola dang koy kere wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum la tambale fukel bi ak joom ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am din ni ko dutu ni bokulal mba dutu ni jote ateba lil ladhi yurlim nisa ibn tambale wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiun 'alim falajja fukel bi ak joom ñaar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in 'alim fukel bi ak joom ñet ci atté yi ci nek sourate baqara atte nampal wal walidati yurdi'na awladahunna lil tambale wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir falajja fukel bi ak juroom ñent mu jangale fu tinji walisina yatawaffawna minkum yasharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falajja ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan wala tuna alaykum fi ma aradtum bihi min khibba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi acce bi riba nga xamni krim la bu doy war bo xamne day yaq society alladhina ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci sourate baqara muy atté mbor mbor lebal ma dana la fay ya ayyuha alladhina amanu istaqimu da'in kum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mu ñëk wax moy li résumé sourate al-fatiha te waxtu ñu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fekkey ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ci bo harbul ci dal ni leral djiblu wayu ñi yalla mere djiblu wayu ñi yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dung dem ku bëgg djib da nga roy ku djib ndax kepp ku roy ku djib da nga djib bi yalla jexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة علي عمران بو بيسيتي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جيروم آي يوي سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي علي عمران لي مي غدو غدو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون دي موخون لك مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون علي عمران بام جيخ djuroomi aya yi nek ci baqara la doon fi djuroomi aya yoy yi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baaj yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokk ni ko wax mo sinu ben way bu xoto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi ko wax moy sama ko hu bu ci mënu ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe mu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la wax rep nga dé fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di tin tin fu mu dugg fa ala ci fa dund bu neex ci fa mu nekk ci yitaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé loolu faati ak man rek lé bu ñu ñëw ni yalla légui dama bëgg faaju lu mu lay wax ela ci ñu tin fi do faaju moy gën la yakku alif lam mim te fekk jaxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lamu bimaradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki nak non kon atti yoyu bu diké ci suratu al-imran ñom amna ci rek ay atti yo xamné bëri wul ni atti yele moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wé limku ak ñu wé yalla yalla daf ko téré ak dilé ay ñaar ko joom nak la tambalé di ay ñaar joom ñent muy la ya tattu fi mu'minun al-kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal baytin wud'a lin-nas li tambalé wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'anil 'alamin al-jahil fete sedd na ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit defu tambale aqida ummu sharia biñu ambe sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lamani badar ak uhud waxna ci bir at riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ di joxe azakat waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ñu ko waxe legi dadi ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ci wax dadi duggu ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara waxtu mom li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamne len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw sa wu nekk ñu log do borom ja morom ja bu la pré rondé wala len lo xamne muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nekk lo xamne day tuju ben bi nekk luy lonké li lonké lonku ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so de set bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya te surutu ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gundel suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñet yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wonné tabaraku taala yi muy teul yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkul lo xamné dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran tan nek lo xamni insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agul bu ci tanto rek lam fi indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw soof turul ko tan yi moko tere so de set nak am solo go mo am nako solo tax na ba yalla sar ay diggnu gudd ci alquran da ko rek le bam te so set do ñu walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ tay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jox xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu ñal defal deen top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jox seeni wax fi di jox seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñeen téne rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci wallu xar la ngeen suñu mbokk papa ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci leen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin seen loko ali musallim leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf salamu
2: lana fiina wa jami'ul kawni lana wa tana توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكناه

سنقرئك فلا

ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defé lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu tollu kon wa isa badalna ayat makan aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi fanazalat hadhihi al-aya wa dama at-tafsir al-kabir lil-faqr ar-razi jukib ñaar fuk aya temek ak fuk ak juroom ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aya masana wacci mu am jafagn jafagn ñu dem ba nafaqal aya joje indi jenen aya wa quraish yefari dañuy wax ne salawatu lillahi alayhi dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu lillahi alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunit bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna wala taqawwala alaina ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nafs nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nafs loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lèr ba demé ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demé yoy da ci fekk ay tekkal yu lèr yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teurel dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni nelen nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzala ci alquran bu defé sadda ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape ku ko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kafta ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñew moy defar do ma adama liko tax ñew moy xamal do ma adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñox la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ñu sabbita ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gëm dafa ñew ngir saxal ñi gëm ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa wara ne ci mu am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ni ngi ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amun xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñuna a ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñuna jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayi ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan inma yu'allimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanu allazi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi ci lañ ñuy laqku naan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanu allazi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi ci lañuy laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisenteewul xamantewuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay daqu du sotti lisanu allazi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi moom lañuy weddi moom lañuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha ki nak wa hadha wax ji nak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienter walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu an-nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama lifi nek yaftari dana sos al-kaziba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lulay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takay bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lulay tekki ñi rek yaftayil kaziba ñoy sof wax jidul deug nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ab julit da nga sacc
ñu bu ndoxatal ko ak jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julit du sacc xamul ngeen bal ma ab julit du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftaril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñi nga xamne ñoy sofal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug té wax lo xamné du dëgg yi mën na tax ba kenn du la mëna rëbb fenn kenn du xam fo nek motax nga dégg alcorane ca bind ba la ñu wéssu mu naan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du dëgg dafa mëna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax dëgg la nekati yow ya doon wax lo xamné li tabarkalla téggul fenn mom mu far daanu ca la nga xamné mom la wax ay jëme bëgg jang sababu nusulam moji جلنت ابن عباس من المشركون مجامك تخرمي من يجابون جن وجنو عمار ابن ياسر بمدقية الإسلام جابوا بايم ياسر جابوا يايم سمية جابوا كن يوخ سوهيب جابوا كن يوخ بلال يلن بغل بغل يمت نيو سمية كنياري قلين yow tank bi ak loxo bi ci gelen yow tank bi ak loxo bi ci gelen dak gelen gi mu jëm ndey jor ñu dak gelen gi mu jëm cham moñ ba ñaari gelen yi yang ko bam yangu ñu dal di fa ben xet jam ko ko ci nak radjalahu anha nun lañu raye sumayya dal di ñew andi jeukeram yasir dal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen dom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mëna la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak saqal bi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yokku ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alayhi wasallam nako fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju bo dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku soko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahab bo xamni mom bañ ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waaw goori way bi ammar ñoy wax li
gis nga li ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassirun ñep dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikun fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فك قتم تيمر اك نيار فك بن تبارك الله وخجوج الفقر الرازي عندي نكو نانا كون كيب كو ود يالا من بعد ايماني غنا بام كو گامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foye motax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasin nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko كين وخوكو دارا موم دال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا سي نيوم قدب مر من الله مجوغتي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني سي حاشيه الساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جيروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا داف لا ني ملال سي djuroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benn melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoñ bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñom astahabbu dañu tan al hayat ad dunya dundugu jege gi alal akhirati ci alakhir dunduk aduna def leena geural dunduk alakhirah wa annallahu ta yalla la yahdi dujbal al qawma nitni al kafirina ñi nga xamni dañu weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al-akhirah te ko wéddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol

su tomb ya bëree xol bi dañ ñëw kooku. loolaay tax ñu ne tabaallahu ala qulubihim, yàlla tëj ni seen xol. mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon. feebaru xatmu am na ci alquran, feebaru tabaa am na ci alquran, feebaru dalal am na ci alquran. ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin, muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam, amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. ordonnance benn la muy alquran, pharmacie bi benn la muy islam, waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. tabaa allahu ala qulubihim, moo tax kum dal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam, mu bind la ordonnance muy alquran, nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. te garab kat mooy bul def nangam defal nangam, maanaam l'islam moom bu lay faj da lay geet, mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. comme nu ñuy faje jabet bul lekk ceeb ak bul lekk yooyu, noonu la alquran di faje, defal nangam bul def nangam, waaye amul leneen. soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. wa samcihim, yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. wa absaarihim, ak seeni gis. ku sa nopp tëj, sa bët tëj, sa xol tëj, bokk ci nit ñi da daal di jafe. wa ulaika, te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon, ñoom ñoo ñi sàggan yàlla njàlla mu sëkk ñoom. laa jarama, amul sikki sàkk de annahum, ñoom fil aaxirati, bu alaaxira al xaasiruun, ñooy ñi nga xam ne ñoo ñiy perte. yàlla njàlla mu sël ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yam. summa, ginnaaw ga nag inna rabbaka, sa borom, lillazina haajaru, ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay. min baadi ma futinu, ginnaaw bu leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yi nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. haajaru min baadi ma futinu, ginnaaw ba ñu leen fitnaalee, ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. koo bokkal programme nag mun nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko, ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te duñ tey jigéen ni moom lu tax nga def lii, waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. inna rabbaka, sa borom, lillazina haajaru, ci ñi gàddaay. min baadi ma futinu, ginnaaw ba leen fitnaale. suma, ginnaaw nga jahadoo, ñu jihaad, ñu kër-këri. jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. wa sabaru, ñu muñ seen mel yaagoog. haajaru, jahadu, sabaru, gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine. jahadu, kër-kër nañ ngir diine ji taxaw, rey ñu rey leen. wa sabaru, ñu muñ. inna rabbaka, sa borom, min baadiha, ginnaaw gàddaay ga. min baadiha, ginnaaw jihaad ja. min baadiha, ginnaaw muñ ga. la ghafurun, baalekat la. rahim, ku bëri yërmande la. inna rabbaka, baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaghfiru lahum wa yarhamuhum, dana leen jëggal dana leen baal, yàlla leen jëggal te baal ñu. yowma taati, bis ba muy ñëw, bis ba nga xamee dana ñëw. kullu nafsin, bépp bakkan. tujaadilu, di weranteeg an nafsiha, ci boppam. tujaadilu, di xuloog an nafsiha, ci boppam. yow mar xiyaam bakkan, bu ne da ngay ñëw di xuloog sa bopp, naan sa bak sa bakkan bi ci boppam naan boppam, yow yaa ñàkk fay la. bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon, yaag ñoom yaa dan bokk li def nangam ki nangam nga dem ba lii dëkkal la. yàlla mën a watu wafa, daañu matal. kullu nafsin, bakkan bu nekk, maa amirat, dem jëfoon waxum, te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ. mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxee woon ci tàmbali bi, ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Nahli, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix incha allah subhanahu wa taala. ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal, defal leen ko. ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Alioune Sall, jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu. doomi soxla na joo xam ne jii tabarakallahu, ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi. alhamdulilahi rabbil alamin, wassalaatu wassalaam.

السلام على من أرسل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه باكني دغلو غنا من سنت يالا دلو سنن سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي كاسك ليكو ور تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي tere gi nga xamne wacce nako ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudi lo xamne ci la koy wax yim beug ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bind bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya temir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya temir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna xalu ñi nga xamné dañuy wedd yalla waye ci lamine tuddu xalam ñi nga xamné dañuy wedd yalla ci lamine ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamné moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun agit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yimu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yag na sa bi misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisee fas dana nit li lañ ma doon wax loolu mooy misal alquran baqara banna si nag bari nay misal lu nekk yàlla misal na ko subhanahu wa taala ba taloon na jamono yi ñuy dañ doon wax ne yàlla yàlla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ne ndax lan mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misal di wax ay yoo loolu daal du fulla moo tax yàlla wax ca suratu baqara إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة ما فوقها يلا أمن فل يلا من يكون من يصد مثلا كمثال قرية بين دك دك بلوم دانون دك بدف أن يكون آمنة لول لول منام دك بأم سكرت لول كن داو فتوان كن أمولون أي أغرسر أمولون أي أدو كالبي أمولون أي faqman dekk bu ñoo yëpp amuko woon dafa nekkoon aminatan foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa soo réeree da ngay wër ba gisaat ko dafa nekkoon dëkk ba aminatan yooyu yëpp amu fa woon mutma'innatan ne dégg dëkk ba ne dégg du am ay gréw du am ay sànni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne woon mutma'innatan dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal rizquha wërsëgu dëkk ba ragadan ragadan cig neexaay moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci ci ragad bi siatin wa kasra bari lool dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makkaan ci bépp baram loo def am xaalis dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakallah dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makan ah yëf ya neex ba yëf ya neexee ba mu ëpp
waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee summi seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu. Ku am doom du yar, bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juuci, mubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaasal juuci, mubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mubbu mu xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mubbu mu xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: wa anzirhum yalla mu leen yent bi waani upp leen fatali leen yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ yoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi danaka aksina li ci def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mu ne li ci def ci guddaay moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutante neena fuñu yonne yent bi ak ci aduna tukke non la tollu waye ñu nak da yag ci ñun waaw nak dama lañ ñu la tukkaay mo ci mutum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko natte ci ni tamel ci weñ rek mu dox la ko ndax am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am fi ñetti fan te ñetti fan yoy weñ dañu fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñal ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tambali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowmal azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ne teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaasu mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fenax dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra sionul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba muy tu mu yebal ko ca wanawa ak ñu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ma demal ci tashiil mu ne maana al aaya ann al quluba qad saidat min alsudur li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجرة حين الحرق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييت بني وتدني غير تيتاني بعد تيبوتي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowmal azifatu ifil qulubu la dal xanaajiri kaazimina yàlla mu ne maa li zaalimina min xamiim tooñkat yi duñu am benn xarit maa li zaalimina tooñkat yi duñu am min xamiimin ku leen di xaritoo laysa li zaalimina sadiqun yanfauhum duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ képp ku tooñ baax si foofee maa li zaalimina min xamiim tooñkat duñu am ku leen di làq moo tax ci aduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zaalimin fa wa zaalim maa li zaalimina min xamiim wala fi fiicin duñu am ku leen di ramm yu taa ñu mën koo topp ndax mu ramm leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول إيجا نبنيو تي أي بات رمو جنوني قسمي رمو أمن وإيجا يعني دفكو ترل ترل أمسل برغرامكو تبارك الله بمو جارتيو النول نخ لأنه ندم فين موينا كم دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تي أي شرط ترل تي أي ترل يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو أمن وإيجا ني لي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكديون يبت يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي ورقي بديوة يلا يعلم خمن خائنة الأعين بديوة وما تخفي الصدور خمن إب يدمي دنبو خمن إب يدمي دنبو يلا وعلا بدينا خمن بتي ورقي di facci di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas ni huwa ar-rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha min moy waji toge ci morom bur digen ram fa don ca day wax ni ciol digen ni baxu ni ñel baxu waye na mu facci batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخا قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمال والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي متى كل دور تسيبت دي وقت سلم من تلنا تسبت ووت لنا سلم من لنا تسبت ووت لنا سدم يفيوي بين بيتنك سنبرمنا خمناكو te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ayum ci leena dina gis benn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawara ay guddi tam genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ca koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك والذين ينخمن يدعون دني جام من دونه لن يمدد يلا لا يقضون بشيء نم لن أتدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نكوي جام لولا دو ام سان سانو ات دوكو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافري ايا نيافوك سوره غافري ay ñaafu yalla neen ñu may toy dimba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leneen awalam yasiru fil ard ndax dañu musta tukki fa yanzuru ñu mëna xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé aakhimatu allazina njeextal gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fil ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fil ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu allazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa mu mujj ñoo ñooy ñen kanu hum ashad minhum quwwa ñu upp doole ñi may toñ tay kanu nekkon nañ hum ñam ñu jitu won ashad minhum quwwa upp doole ñi toñ tay waaw da nga gis ne san kuy toñ yalla tay yalla jiss ku la upp doole fuuf gën na reuy ñi ñu rob dañ ci ko tej yeb jogut pand jogut dara xew ñu ñono gëw di ko toñ yalla jël nako mu gën na reuy upp la doole upp la katan kanu hum ashad minhum quwwa doole upp katan kon kuffar yi wedd bu ñu seeton ci ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kattan wa asaran fi l'ard ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam luñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi luñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi luñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñépp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montre bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montre bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer jox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yëri bi nga doon solit moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yëre yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaar ak ñoom nee na yéenéenu bay dafa am benn bis ci nëtt yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarakallah gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne leqili ko nag benn bis gaay na ñëw rek daal ne ko xeesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gaay na demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekkuma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu bi gaay na demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo war ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yëpp am solo gi mu am solo tax na ñii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisuno bihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñooñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aay ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngayam li am fa kafaru ñu ne di weddi yonent yi ak la yonent yi indi lépp fa akhadhahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wama adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarakàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidu liqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla lay mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ca génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowm al xiyaama ci nit deci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shaddu li iqaab ku tërëmbugal la suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li na ra wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li na ra wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it layu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aw daahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon na njàmme bi ayatina boole kook suñu mandar gaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yeg ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firawna ca Firawna wa Hamana ak Haman wa Qaruna ak Qarun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firawna Hamana Qaruna ñett ñii Firawna Taaxiy al Jabbar Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaruna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahru wala borom xam-xam bu ñuy wax albahru ci téeram mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makaanatihima fi l kufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna boo demee ci albahru lmuhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firawna ca Hamana ca Qaruna Firawna nag cara ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd Hamana it nomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ilay mu xiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu da di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kaddab waqtat lu lu deug li mu wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kaddab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet yi nga sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek la kaddab nak al kadhb muy wax junu deug ñu nako nak yow yemo ci sax kaddab yemo ci kaddab dang ko wexu kaddab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñu lañ ko waxe ñom wasiqatu kaddab lil mubalagha waaw min al sahil kaddab suratu ghafir aya 2 falamma ja'ahum bam len andile bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñi ko gëm waaw dekkere boobu lañu génne mbind moom lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ ma'ahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaw na moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag ndeysaan booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi àndul yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi dangay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di balel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tardeek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax firaw na ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu firaw na politigu Musa man ko ci la firaw na delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñi gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënu ñoo sakkanal aw xeen loolu nga firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef ye metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tek kon firawna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baye jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddoo moko nara folité moy musa waye bu musa juddoo bari ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal buk ta gu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalla na yalla rebb firawna ak cipp ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay ciab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu pexé mu jup mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaaw buñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom def yemete nit ñi teewul ñuy continuer di gëm musa firawna ngi ray seen doomi gori difa baye jigen ñi teural teural mu metti wowo teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qala mu firawn daldi wax ben bis ci assemblée ba ne len zaruni aqtulu musa bayilen ma maray musa zaruni bayilen ma aqtulu musa maray musa bayilen ma marayal len ko wal yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako ولينادي ربه حتى يقلصه مني سو فكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان موني فرعون مي الله رب وورون نكوني موسى نبي لا فرعون مي الله رب وورون نكوني كين كان يي موسى دي وني دوم جبار واي بون غوم بون jubajugum jubadi ray gum man ray tour gumuy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yepp dara du yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñen témèr ak juroom fuk ak juroom ñen mom mo doon wax joju bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lañ inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ni ñoy fété woli ñili mo la nak lolu lay ragal Moussa mi yakko nax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ardi fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lolu la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe yam ndeysan daldi yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful

0: nek ben wonu ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambule ci am mom di benen gis gis mu di guddigi ni ngi koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu daal ni andi ak lëmbam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettalu gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ni wëndelu ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal mu indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees jël aki mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala benen tamb bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daa di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmeel yi ñu leen suuloon ahlil jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yalla yalla musal ci wa nar ni takala ci digeunte ñi gem ak mujrimoni te mo ñi mëng wuton yalla yitrel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas wa adayi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara bi xalak misaar bi di tëj misaar bi tëj bi waxtaane benn tomb bu am na solo te mooy tomb dekki ak fay gi yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam daal di taxawal ay tegtal yu bare bari ci lay xew tabarakalla ñu tuddee ko nag suratu yaasin ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi tey ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquran karim yaasin nag tabarakalla benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la soo dee sanc ci kër boo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagage bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhisalatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom yaasin moom tamit lañu waxoon ca zamzam lañu waxoon ci moom yaasin lima quria bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jéem ci yeneen dikk na ci xadis boo xam ne albazar moo ko nekk yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli cheyin qalba wa qalbu alqurani yaasin wadidtu annaha fi kulli fi qalbi kulli insanin min ummati mu ne lenn lu nekk am na xol xol alquran mooy suratu yaasin suma sañun day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yaasin wona yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam wax ju réy kon suratu yaasin mu ngi noonu tabarakalla ñu ñëw jéem a teg ci li nga xam ne moom la ëmb bismillahi arrahman arrahim yaasin wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba mu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci loxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci sun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaasin innaka la min al mursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayyid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nu ñu yaa sayyid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent mana ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan faja'a lahu wiqayatun. Mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin, kon yaasin moom mooy tur yonente bi yaasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam maam Moussaka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci yaasin, ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin. Kon moom it tabarkalla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne tur la tur yonente bi moom it dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis yaasin mu jigéen barkalla yaasin. Yàlla mu ne wal quran al hakim, giñ naa ci al quran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën a def mbaa soppi mbaa wëlbati. Al Qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nawmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal. Tafsir Abu Saoud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci Qurtubi xatum juróom jukki fukkak juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nudum al mujis al montawi ala badaahi al xukmi. Loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam wala quran al xakim mooy ni al quran nase woo. Xam ngeen kurul yàlla tabarkalla sag xakim dafay des, léegi la nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat, léegi la nga jënd ko raasé ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat, ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim, nekkoon dama ca ñëw rek dëkkate noonu tabarkalla. Yaasin wal qur'ani giñ naa ci al quran jii, al xakimi al quran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon. Innaka yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalin, yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni. Nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeefi. Ibn Abbas ne na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa Muhammad mursalan, doobu yonent loolu nag xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent. Waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalin, giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. Yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko, du tee yàlla yónni na ko. Waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jiñ naa ne yónni naa la. Bu ñëpp maase woon nag ne Muhammad du yónent sallallahu alayhi wa sallam, lool du tee mu nekk ab yónent. Ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka
1: لمن المرسلين على صراط يانتي وان وقم مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتول ياب nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccat al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku bur yeul mo de kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim digle kenn mun ta wut yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adama yi ku mën a wax mbaam ma sa wax lu mel nii alquranul karim tanzila al azizi rrahim. Léegi nag li tax mu wàcc alquran li tunzira nga ndax nga mën a waar qawman nit ñoo xam ne maa unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaruñu seeni maam waaruñu seeni bàyyi alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àggutoon ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman maa unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen i maam nga ñëw waar leen fahum ñoom li ñu leen waaru tax na gaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waaru ñu ngay dégg lu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu sàggan la jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci gaafilaat yi ñu sàggan góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu bare bare ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut moo tax foofu mu gaafiluun te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru li tunzira qawmam maa unzira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom gaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugg moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu gaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire bu fekkee nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate kat yi ñoom it ñu am aw sas réeréy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na maa unzira aabaahum fahum looloo tax ba gaafiluun ñu sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne am na jigéeni tey yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalul jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen fa hum ghafilun. Loolay sàggan. Yàlla neen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne akama ko bëgg te xamagul ndax waara guñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere. Tabaarakallah, na muy solee du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxeeg nit ñi du baax, ni muy musóoro yu yëpp tabaarakallah daar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaalnaa def nañu fii acnaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi, ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn, te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñuy

téméri at fañ dékké ba bañuy add sirat yéeg ñetti téméri at traversé ko ñeenti téméri at ku daanu duggu sawara wàcc ko ñetti téméri at loolu lépp ña nga leen takal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi guñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa dokq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw. Misaal la ba demee ca suñu jëlaale yi ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seen i bopp ngir gëm. Ci tafsirul jalaalayni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett Ibnu Kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaay al maxtuum alayhim bi shaqaa kaman juila fi unqihi ghul wa jumiat yadaahu maa unqihi taxta ziqni. Waaw mu ne fii nuñuy tekkee aay ji moom Ibnu Kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war ak nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen dokq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen dokq yi boole ko ci ron pul gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmaru lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqnu. Suratu yaasin aaya juróom-ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naahum ñu nuur leen foofum laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw niiri sa kan ngay wax ñu niiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutu ak gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteel ñoom niiri seen kanam niiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu ne ci li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilaasu zahab téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne ñu ngi bëgg a jógee Makka ñëw al Madina wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca daaru Nadwa ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nan léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si daal ci seen kaw

0: buñ ko jéwné dugal seen diini ji di fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy légui nañ ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yépp ay waxambaane yu am doole kenn ku ñu jox ko jaasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fahum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fahum la yubsirun mu wasaare ko suñ ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñent wasawaun alayhim wasawaun mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yuminun duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yuminun duñu gëm am ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alxawaari' waalzawaajir laa yuminu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tàgg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar wa sawaun alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yuminuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jàlla bu sa dawa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo munoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yuminuun duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom xaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni que yooyu innama li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waar benn wa xashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul nag ndox munu su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox ndab ndox munu su koy def ci poos naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi lay dem yóbbu woon nag xanaa folklore ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu da ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jot nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma. bu waratu ñewé ki am al qabiliya ngap lu mu ko def koko moy waru a cheikh mohammed mutali sharawi moko don tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha kenn rek nga mëna war moy man yakhshaha ku jid al akhir ñu dem tuti yalla wacc ci mom abasa won ko nako limu do wax ñi ni gumba ñi ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ñi ni nek ay ministre ki député nga xam nañ leen di leen war te yuru ñu nak ñu def warate fiek fukki at buñ waru sa gumba geenu mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye lay lañ gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy mom ñi fekke woon ñi fek kenn fekki wu ko ci ñi fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni ak 1000 kese kese dañ tàmm leen 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee loola mooy déedéet kon nag ñetti neuf yi tabarkàlla duñu ko fekkee waat yàlla kon nan ngay xam ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu ne moom yàgg mu roppi kenn mu rekk lay def loolu la ñuy ragale yàlla bil xayb ci topp alquran nag ba waar ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd kooku waarate wa jëriñ na ko tabarakallah kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom ibnu kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum témèr ak juroom fukku ak juroom benn yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim bi ko ibnu kasir di fi mu ne al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mu ne lol nak al janna rek la meuna amé tabarakal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamne dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro surtout yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mawta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuhi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayrin wa shar wa min salihi al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum
1: أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد أتبريم

0: Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wisa masakum bulen lale adurur lor fil bahr ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci gej bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal du moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bi muy yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de ba mu ande sama nangam ñu ne man de ba sangam la wax yalla mune wa kana al insanu nit yag na nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yag na nek kafura sul ko tu jef yalla neena def jojo du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon soyo ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa soyo kenn ko dil man motax suñu melna ma mu bax bu muy julli ci geej ga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshi shil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi shil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawé mo la sawé tabaarakallah yalla nem surat israil ay juroom ben fuk juroom ñatt afa antum mu nak yi ñu jenne ci geej ci mucc bu ñoo ci tafes gi wacc fi yalla la ko fenen nak da ngeen wuul an yakhsifa bikum mu won na loleen janibal barri gen yettu tafes gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magayi akay yalla mënu ne suuf jappal magayi naqaru nu suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallallahu alaihi wasallam suuf ko japp yalla mënen nak da ngeen def nu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay kuko moy tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabaraka allah bayila fofé ngay yandou ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yaq programme awwal bob yursila alaykum muyabal ci yeen hasiban tawda ndax yalla munta yabalat ci yeen tawda akay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj ma juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalal wal sa kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare bare bare summa mune te kat su doon wacc doj yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kumana weru wa seen mbir ne laqul len sama gina ma dox seen digeunte seen borom yalla neena suma ko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geej ga taratun ukhra benen yeb da ngeen def ni du ngeen soxla wat ci geej ga yalla neena bi ngeen nek ci geej ji woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geej ga ah kay ndax munuñ ca ñaka dug mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci nga dugg waye do ci meuna mucc fakk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi ni defatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu len ci mucc dina munu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa don setlu waji nako yow di auto lay ray nya kon ni fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisene gisane kat xeti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug dulo ci meuna muccal waji bayyi dootul dug auto du jël taxi du super du len dox rek neysan ba ben bis mu deg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bob moy berle remeur ko yegudi ñaari ruuy ñu bol ci ginaaw ñaari ruuy ño faq fekk ko fa mu nek tabarakallah ni ci ko mu jël mu farti dari fatu gisana kat bokk na deug waye mom sonal nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarakallah kon yalla suñu borom neena su ngeen rëccé ci geej genn ci biti gamaat leneen na leen woor ne man na leen dello wat ci bir labal leen fofé su ngeen ci man dal fa yursala mu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni leen def mu ne fa yukhriqakum mu labal leen bima kafartum ci li ngeen sulon jëf fa yukhriqakum bima kafartum ci li ngeen sulon jëf ca wa kana al-insanu kafura suma ginaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am, laa tajidu lakum du ngeen am, aleyna ci ñun yàlla bi ci te loola ma leen def tabi'a ku leen di ñaanal benn benn appel. Bi maanaam yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp, amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko, amul kenn ku jël aw yet di ma topp si. Mbokk yi, léegi nga dem ci bëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël, waaye doo fa dégg coow doo gis yet bu jub, ñëpp naan nem ma rek naan ko santal yàlla. Moo tax nga xam ne yàlla kuréel la, keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi. Ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi. Waaye suñu borom allahu akbar, benn waa ji deyee ci kaw dalam muy am benn problème, xanaa lijjanti kay di suul ko jaxam, waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg. Kon suñu borom nee na su ma la tajudoo du ngeen am, su ma la tajudoo lakum aleyna bihi tabia, du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam. Kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëral. Yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min atayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila. Aay jii ci aay yu siiw yi la bokk, walaqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk. Alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tulit rek gaay dégg, am ay saar yu siiw, am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ, ak saar yoo xam ne du ñu seeni xarit. Falaqi ak naasi ina anzalnaawu, yooyu suñuy xarit lañ, moom foo dem rek moom lañu jàng. Te ba dee daal kenn ko jàng, moom ñaan ge julli gi tuba ci misak daanaka doo julli si gënaaw iliman ba mu wax te ba dee daa ay bilahim wa tab, maanaam moom dafa mel ni bu ñu sañoon mu génn. Kutiba alaykum siyam bokk na ci ay siiw yi ak walaqad karamna bani adama di ñu tiim. Lan la yàlla di wax fii? Yàlla nee na walaqad karamna, teral nañu. Dafa am la aqad, la aqad laqad day def tahqiq, day dëgëral, day dëgëral. Waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg, teral nañu. Da ngay wax rek teral nañu, walaqad karamna, teral nañu. Teral na juray, teral nañu ku ñu teral bani aadam, doomi aadama yi. Jox leen xel, jox leen xam-xam, jox leen waxukaay dama dama yëpp. Waaye teral nga ji ak rëj, waaye cheytaane dina fexe ba teral nga ji duñu ko yëpp. Ba léegi nekk bani aadam duñu ko nangu, nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadam. Man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj, xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tugu ji, nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye. Xaj bi daal di koy jàpp ci tugu ji ñoddi ko, maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii de man mii maa la tane, ndax lii ngay def man du ma ko def. Daal di koy ñoddi, daal di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daal di koy jàpp def ci oto bi ndeysaan. Loolu moom la alquran di wax, am na ñoo xam ne dañoo sànku ba mel ni bàyyi ma yi, wala sax ñu gën a sànku bàyyi ma yi. Walaqad karamna bani adam, kon karaama gi yàlla defal bani adam, doomu adam daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma, du bàyyi ma. Gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi, di doxee ni fas di doxe ci mbedd mi, du woddu, du fër mbubu, te loolu aw fas dong la jig. Su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani adama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi, moo tax da ngay dégg feneen su mardanaaw asfala saafilin. Walaqad karamna bani adam, benn ana teraanga yi. Wa xamalnaahum fi lbarri walbahr, wa xamalnaahum ñu sëf leen fi lbarri buñ nekkee ci jéeri ji, su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi, wala ñu war ci mbaam yi, mbaa ñu takk mbaam saret, mbaa ñu takk fas saret, mbaa ñu war gëléem, mbaa oto yi tabarkala oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war. Wa xamalnaahum fi lbarri, doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef, yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek. Mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox, xar yi dañuy dox, kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw. Ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji, boo wàccee war ko indiwaat ko. Wa xamalnaahum fi lbarri walbahri, ak it géej ga, boo demee ci géej ga fexe ba am fa bato wala loo ca mbaa leneen nga war ca mu tegeel yow ca kaw ndox ma. Loolu ci taranga yi ñu yàlla defal tabaraka wa taala. Wa razaqnaahum min atayibat, ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari ñu te ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinni wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek menti ak picci ak doom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxu warna ko nak war yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam muniko wa muniko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay neena ñu gayni nako demal liyam dem rek mu daal dem bam yag mo ñëko ñew ne gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk munuko dedet man duma daw muneko lool woruma mom daal fama ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugur ndax suma ñëwé fekk la gayna nako aw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugur keng daal wut aw yetam doora doora ba doyal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoy ya dut la saf do jotti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wabi yawmana du'u bis bañi wo kul unasi mepp mbolo bi imamihim ta seen njit kul unasi yalla suñu borom waxul yawmana du'u nasa bi imamihim kon yonenti bi lay jital rek ñu top waye kul unasi mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo seen imam mu jitalen taxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek kat ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mo ci def fardu ayni nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba ci julis jakka ci da nga dégg fiq loolu ñom la war ñom wa jakka di ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war nga ko dégg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine loolu ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def la war ñom ñepp tabarkal yawmana do kul unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: lool baaxul de ñi dem de wallazina goor yi nga xam nak yatawaffawna bi fatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemootoo na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxul fi yemootoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey lisaan siñ baree ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba map mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c'est trop walaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaye ko salaam góor ñi dañuy waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëwee ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen naa ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi tiwee ci ma ko mu leen di góor gi ndey fàtt ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallasina yutawaffawna minkum ndeysaan wa yasaroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooye yatarabas na daañu tiñ ñi bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhur ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ndaw si di tiñ ñi kon tiñ ñi ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonent bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa toxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña l'islam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan lu nàkku ci ñu ci idda bi ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootoo iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da nga ëmb ah dala nga génn da nga am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenub ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la digéen ñi def fii anfusihin na ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ko sa idda jeex sañ nga sangu ba set poudre yëpp say du jekk tabarkàlla muusaru ba jekk ndax góor ñi xeme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma nee doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette nag mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamalu ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpal mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ même ko waaw mi ngi tiñ ji saxee saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la walaa junaha alaykum amuleen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé ñun xijbati nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tëñ ji amuleen ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amuleen ci bakkaar nog ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkaar ñëw wax wax njëkk mu ne amuleen ci benn bakkaar waaw lii bakkaar daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah cent mille ngi nii ah déedéet yooyu bi yëpp ëpp na waaye daal defi nu rafet defi nu rafet nag yàlla waxul ne nii ngeen koy defee waaw nii ngeen koy def waxu ko gars yi daal bi ñu def baara yi bi ñu def seen film boobu am na ñaari njëlefoon yu am solo seen théatre bu ci nar am na ñaari njëlefoon yu am solo mooy ka ñëwoon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baax na boobu baax na waaw dencal ma sama kaala gii baax na façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bo bo pula yalla mune alim allah yalla xamna ne wornako annakum yin fatazkurunahunna da ngeen len waxtane ndax jongama jori ci tinji fogo ñu waxtane ko yalla mune man wornama da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi neesan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi ngi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigeen ju ne ci teñji te ñu na ko labat mu am yum te maye am yum ci tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alim allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkuruna hunna da ngeen leen tuddu di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ ji jëkërëm genn aduna fop goor ñi waxtaane ko leg leg wa bureau ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen day waxtaane la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mu ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqdatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa ludul dafa ag alkitabu na tenjiga ajalahu ak apam li fek tenjiga agul ci apam bu ken tak bayile do am fukki wer ak ñent wer ak fukki fan su xey genn ci tenjiga bu baba bes ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya am way dal na tenjiga ag tenji nak jigen ñi ñaare dañu ci bari ay serigne té jigen ñi ñoom ñay nekk ay serigne ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy tenjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yoy legui ku fi tinj ku nek jigen ju la jale ci joge bawal nañ doon tinj bawal la lay wax jigen ju joge kadior wax la kadior nga bolé la bawal ak la kadior ak li won Dakar jigen ju joge salum wax la salum nga bolé kadior ak bawal ak salum yeb bu ko defé jigen ju tinj boko gisé da ngay defé def bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yi na joxurum du nango sol lu julus lu set du nango da sangu nena ñu ko bu tu bank say tank ni lay def ni san bu toge talal tank yi waaw ku mëna dekk al ñeent wër ak fukki fan nga sal ko tank yi do to ci blal ha ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax nal nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka way fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir teñigi jeexna waye bu solul waaw solul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kenji lolu bax ak defene tenji da ngay jaamu sa jeuker wala jaamu yalla ngay jaamu ci tenji sa jeuker ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momul tenji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu nata ko non yalla mu ne wa alamu xam len ne anna allah yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nek sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci idde ken duko tak ku ne ci teñji ken duko tak lolu tagal wala mo xamle nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeram te ku yereme la ku labir la yalla ñu yeram la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna te jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neul lol amul ben bakar leg leg goor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jawaji dali reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugo waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma waccati nañ ma waccati nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musal ci yow yoonte bi nga lan mu ne yalla mu yalla musal ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc day amul ben bakkar aw wala bok

0: mu tok di edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jia assalamu alaykum nga ñaanal ko garé taxi def ko ci bu ko atalé bu katino garé camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la bu ñu tek alal muhsinin ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ñeen lan fasé min qabl an tamassuhunna lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rendul ngeen len lehunna ci ñam faridatan tan ñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendul wa da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu di ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalé dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé boba kenn du foy jigen ni kad mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an ya'funa ludul ñu balé ndaw sé la bëgg bëgguma sa da aw ya'fu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yedi ci loxam la nek uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te ne ko rutya sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkur ku ko may bax waye bu mo sey ku ko manam maye ko dul bayam sey dur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi te lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd mi ah man ñu may mo bu yag wa man ñu may fu la may ñu no passé galay ñoo may ah wa ana ci bi ko ro wa ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jatti fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waye daganul kenn way joge fa rek daldi maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga digewon wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotey guñ war ko jox genn walu lam ko digon nga fa baal ko ko yalla na lol mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jangur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax baña dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax baña dugg ci lu haram ki jëg yu dagan lepp nak mo lay tambalé dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu ne waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiqh da am ndax li dagan na wala dagan ndax li war na wala warut am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax daga na degeul dañ wax ndax warna wala waru waye lepp bokk xere ci daga na degeul am na yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba nga doxon baynakum seen digeunte ak seen jabar ha yo mi wacc yalla mune bu fatte mba nga doxon seen digeunte amna jamono yu neexal lol fay so ñew ñu ko do la jaay jël de nga ni sokk ne waaw wallahi tajal la ci yobu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax di won yalla mu ne na bu len def non julen ci def non wala tansaw al fadl baynakum yawmin fasay fasala bu tang taxaw ci jëkër yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bobori mu ne diet am na fum neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasala tay ngeen di xassante taxutul ko nak do xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def dim ba tay basir ko gis la taxam ko ko nak xassante bi jël ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen ngeen ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la soy julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la soy julli mi julli waré say yomb la waye soy julli mi julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbele ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reere dama dem bo gis mu reere ñaar na la julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa gri waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reere hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci bir keur wallahi ndeysa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli nga ne ha mu ne rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli bu gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am na ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum وقوموا لله قانتين فإن خفتم بين رجلين نيغلن دي داخ نين جاخلتي فرجالا سبابا ديلن دوخ دي جولي ديلن داخ ني نين داو من امون ديلن دوخ دي جولي تي سنين جوبل نو سين خبلا والله نيغلن دي داخ با تاكسان جوت ني جيم لي راني الله اكبر يوكو سوتان دي واخ bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gitu ko ci jot jog taxaw wi waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dalay dab nga yokk saw xel ndaw bu baax bër koo jotee nga rukk soo mënee sujjud nga sujjud fa si gisam paat saw xel ba selmal jot boo mënee toog selmal xeer boo ko mënul ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum rek foo jub nag mooy sa dem waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli aw ma jot naa bàyyi mu naa dee
1: moo tax nga nangoo nga mën a jàppee sa wër taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def yàlla mii sëddal wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yim ñibbee am koo xam ne kii moom pensam mat na am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam am koo xam ne kii kalandoo lay soxla am koo xam ne kii yooyu paas yépp amu ko moom day dox am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut am ko am oto ba moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc tabarkàlla noonu la yàlla séddilee wërsëg yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noonu mu koy séddilee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mak xam na mel xam ba kanam xam jikkoom mu gis itam urwat ibn masud xam na mel xam jikkoom mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dunduk adduna gi wa rafanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkàlla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb di maana min atafqir waaw suxriya bi dammi siin min atafqir bi maana al istiqdam laa min asuxriya bi maana al hëz tabarkàlla nee nag la ko nit ñi doon mii ne waaye nii la surtu suxruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll wa rahmatu rabbika si yërmandey borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñu dajale lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori adduna adduna mii nga xam ne day jeex lu loolam man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika xayrum mimma yajmaun sa yërmande borom moo ëpp moo gën a bari moo gën a baax lépp lu ñu dajale yàlla nen walaw laa an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk walaw laa an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waaxida wenn xeet daje ci wedd yàlla su bañu toon loolu la jaala dana def dana defal li may yakfur birrahmani képp ku weddi yàlla mu defal leen yi buyootihim seen néeg ya suqufan ab teeraas min fiddatin ci xaalis mu ne suma bañu toon ñépp defe ne ñi am dama leen a bëgg kon nee na ku ko weddi jaral na ko bi nga ko weddee mu defal la sa néeg teeraas bi nekk xaalis xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis ko defee aleyha yasaruna ca la ñuy yéege di yëg ca kaw étage ba waaye yàlla xam na ne su tàmmale woon fi ne ku ko wedd rek mu def sa néeg noonu feeg ñaari weer rek néeg yépp nekk xaalis escalier yépp nekk xaalis ndax nit ñi dañu daal di jàpp ne su boobaa kon nañu daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka wa taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne nii kenn du xam fooke léegi wali buyootihim dina defal seen kër yi abwaaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ciy soxoonu dina law mu ne su bañu doon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi danga am lii ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'atan ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil ñena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nek yépp nek sukhruf kep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yépp fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngeen tek ci sen baram ñi ñaan yalla aduma jidi ñew ñu dajawat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabarak wa taala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy suñu waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati ad-dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wama ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'su kep ku dum moyo di gem loka jema sagane an zikri rahmani bawan ginaaw fatliku yalla bawan ginaaw nyangalem alquran bawan ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ning koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nuqayyid wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku anil waswasa wal ighwa la nakh ko jangé suratu al baqara
0: suñu borom tabaaraku ta'ala di nimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi ismillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi ismi waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhira sa'adatu dunya wal-akhira la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytaane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytaane lañ di galankor dox seen digeunte ak l'islam dox seen digeunte ak as-sabil dox seen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytaane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom liñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne sheytaane koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ku baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu sheytaane def fek la tabarakallah gisanga ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan ko rafetal di aw goor ko jigen gisanga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci fexé bu nit ñi legui so waxe ñu ni xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ci kër ga toog yàlla mu ne su agse moom ma àndoon ak sheytaane xaale mu ne yaa lay te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sa al-qarin yow andandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu surat zukhruf aya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko rëccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci sheytaane mooy alquran Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yomal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bay nii wa bay naka bu'dal mashriqayni fa bi'sa al-qarin al-mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabar yi day wax ne وهذا من باب التغليب كما يقال القمراني والعمراني والأبواني فغلب هؤلاء المشرق على المغرب تفسير تبري لنك وخ مودي عرب دي وخ نياري وير مي جنت بيغ وير بي نياري عمر مي عمر ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي مي نداي باي موتاخ من نياري بنكو مي بنكو سو كي دا فا نيو يوم القيامه نينا سوسانيون di gënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waye sheytaani duñ ko sore noon do dem ba booba rek nga ne ak neexon ñi sore maak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarim aus billahi min sheytaani rajim ne nañu maam borom tabarakallah amu ko deggu ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum so bayil yefum rek mu bayil nga dem mu dem waye li feug ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak jurom net yalla nena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay izalantum ndax te da ngeena toñon ci aduna annakum yeen shaytan ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñu jall musa walan yanfa'akum al yawma iz zalamtum annakum fil azab mushtarikun yeen ñep ay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki nangul shaytan jaddal la ak shaytan mom mi la jaddal ndax shaytan mom nopina dugg sawara wacc na ba nopp afa anta munakh yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba deptel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u as-summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubantiku gumba wa man kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba don tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biiru nopp wala ci sa biiru yaram nek ay semil yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoy nek ñu nu beut li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci beut ya di ay millions millions sankhale di sa beut yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñ né mess ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam dégg noppé né té rouss mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mune yonenti bi sonu ngalal fa imma ben naksu la nexe nazhaban bika mi jele la aduna yobbu la alakhirah nga noplu manam so de legge ci dine sonu ci lal bam jaral la gedd yalla neena sulan mune ko sulan nexe manal fi jeli fayna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñom li ñu lay def ni mu la naxare noon la ma naxare bu la nexena yow mën na la fi jël yow nga noppu lu tabay mak ñom fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy jinnadun fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune wa waw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badr won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatik ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbid Allah ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukki ñet khatum ñaari témir ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yoonte bi di genn aduna won na ko ci nonam yi lu sedd xolam sab senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nag yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngeebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy nebel xus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig yeen lañ wax yoonent bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayi ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yad al qaid al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yad al qaid al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu djub ginaaw yaangi ci yoon wu djub nak la la tek ci yoono di alquran nepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mun addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka sa teranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika sa teranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran ku ko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yok leni leer alquran la zikrullah motax ko ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yaq yaqu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel ba tay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wursak wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de lu muy am so xamé ni bu wër de hé di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursak bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah dañu laaj yunus bi alayhi salatu neko satara la joju yow loko defal dadi laaj nak xawmu ho nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñi na ñun li daan nañ fop suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñu mate dugg école ñu genn len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek benn tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bu dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu
2: manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def alquran wa sawfa tusalu yow lo def alquran ñi ne man mokalon nako bakara ban nas ñi ne man man day yemoon ci mokal ko way dama ko doon jefe bakara ban nas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi ne man dañu mu ci won dama ci yaron sama njabot

da jaaxal ñi wedd yàlla la, de nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg jaaxal, moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee, bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux, ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara, te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allah, yàlla mi nga xam ne alladhi, mooy nga xam ne xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, ak suuf si, yàlla moomu xanaa xamuñu ne qadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israi aya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allah, yàlla alladhi, mooy nga xam ne xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, te bind suuf yi, xanaa xamu nañu yàlla moomu qadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind ñu mel ni ñoom. Okay, kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi, tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon, lu ko yomb la moom tolier boobu, doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. yàlla mi bind doomu aadama bindat ko, jafewu ko. moo tax loolu lu ko man la, ku ko man la. wa jaal lahum, tey defal leen ñoom nit ñi ajalan, àpp boo xam ne laa ray ba fii yi, amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. waaye fa aba day daa bañ azalimoon a tooñkat yi illa kufura, lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimoon, ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek, nu mu dal juxóot wa tamaadi fi lkufri wa dalaal, lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na xul, waxal nit ñi law antum, bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna dangeen a moom xasaa'ina, dencukaayu rahmati rabbi, sama yërmandey boroom, su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum, dangeen nëpp dangeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq, ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor, magasin yii ma yor, dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi, fi muy denc wërsëg yi, fi muy denc jàmm, fi muy denc yërmande, fi muy denc alal, yàlla nee na foofu ma koy denc, ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. mu ne kon day la am sagtum, da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasyatal infaq, ngir ragal dépense. waaw, ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe, kum ko joxe woon doo ko joxe. lu tax wa kaana al insaanu, ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura, di ko ŋott, di ko ŋott. Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli, mu ne xatuura ay baxiilan manuuan. Shamakhsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqha alwahm. Tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom, mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgge, ci wàllu ak ëppal. mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg, ndax dafa xóot lool. damaa dama mën naa joxe, waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu, xashyatal infaq, ngir ragal dépense. moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la, boo nete jox ma mu xool lay ba door laa jox, nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi. loolu aw xas la ci góor, góor day ñemee joxe, te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj, te it bañ nag foo tolloon naan jox ma wecced weeg nangam ikki nangam. loolu baaxul ci góor, tabarkàlla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. yàlla ne na walaqad aateyna, joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin, juróom-ñeenti mandarga yuy wane ne yàlla am na, bayinaatin, yu leer nañ

0: Musa yalla joxon nako juroom ñeet ni mandarga yo xamne yépp day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba su ko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dëkk bi yépp joxon nako al jarada te moy njéréer ya motax fo gisé njéréer rek xamal ne wa dëkk ba ngay toñ yalla fo gisé njéréer ci ak dëkk rek xamal ne wa dëkk ba ngay toñ yalla toñ go xamne gi ñom seen bop yëg nañ ko yalla yëg wal qumla yalla yebal fa téñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kër Musa ñepp dañu téñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu téñ te yéré téñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa niti Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbottiya dekk bo xamni bi dekk bi yep ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deradja deradji moy geej ga dex ga sa sax neet filis derba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqil bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon juroom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da dikoy takale def ko ci yenen borom yalla nan fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa andil len al bayinat fa qala lahu fir'aunu fir'aun nako inni man fir'auna la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'auna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme fir'aun nek tam ko xamni ki amul jalsi amul fet taxaw ci peggum fir'aun nak diko wax ay deug fir'aun xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def ni lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bu ma anzala wachewul haula'i kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom juroom ñaari asman wal ard ak juroom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ci tek sa beut yo fir'auna yak ñi nga xamne ñom nga andal Musa lay ko tont nak neko wa inni taman Musa min la azunnuka ma'an lay yakare ya fir'aunu ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñëpp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura tabarakallah fir'aun da di mer fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rok fele ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bam ko defé yalla mu ne fa aghra'nahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga fi raawul doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginnaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne leen uskunul arda dekke leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu way ragal ragal ñeme tiye ca sell ba fir'auna deena yéen nag léegi uskunul arda fa isa jaa saa bu jotee nag wa'dul akhirati randiwu bu mujj ba wa'dul akhirati dig bu mujj ba jitna bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne alquran ji wa bil xaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce wa bil xaq ci fulla hib nasala la wàcce wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nasal alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran kuy fob bàyyi fi alquran kuy way say way bàyyi fi alquran kuy taaxuraan bàyyi fi alquran kuy musique da nga fi bàyyi alquran ndax alquran wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nasal fulla ko tax a wàcc fayda ko tax a wàcc jàngale ko tax a wàcc waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquranul karim yàlla nee na wa ma arsalnaaka yébaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle dégal nit ñi ba ñépp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñépp wa nazira nga nekk yu xuppee ba képp ku dégg li ngay xuppee xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa ku topp ñu ne ko aljanna ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca gënoon kër ga wa quranan agit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow farraqnaahu taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnaahu lu tax litaqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey bi maana quranan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman litaqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin liyakuna xifsuhu azhal walwuqufu ala daqaiqihi aysar salallahu alai wa sallam kon alquran noonu lañ ko wàccee kenn wàcce wu ko cëpp mu nekku téere bu boobaa mokkal ko day jafe bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàcce ko moom alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce loolu mooy mu najjam yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu moo dëppoo akum nite qul nee leen aaminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qabli di lu jiitu alquran di wàcc ñooñu day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i doq sëgal seen i bopp sujjadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala am nay ulama allazina qarahu al kutubu salifa min salihi ahli al kitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabi alcaalamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aalam ali saaboni ca tafsiram ba ca jukkib juróom ñaar moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu sujjoote nag way yàqoolu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it waadu rabbina digu suñu borom la mafuula di la ñuy def
1: التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوى الله تجن تقوى الله والرسول اك يونتم بي يونتم بي لعلكم خين ترحمون يرمسلين لعلكم خين ترحمون يرمسلين
0: فكو دافي كون توب يالا موي ديف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تيرم مني سول توب يالا نا خاميو كو تي صلوات الله وسلام عليه ميغا خامني موي جانالي كات بي دون دوند القران تي سونو كانام ni diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li feeg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la xaba yi doon joxalante am ak ñun dafay fe baatu taqwa bobu na muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxaw legi ci tafsir bele malaka yim len don dal ci qazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerumu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci qazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute ndigelu sen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xol julisi dul mom fu mën nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu وسارعوا تنجن غاونتو الى مغفرة دمت نجيغل من ربكم بوتكاي سن بروم و تنجن غاونتو الى جنة دمت الجنة من نغي نديف نياري غاونتو سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة واو دا فا امبالي وسارعوا الى جنة موي كون غاونتو لين دمت مغفرة موي نجيغل غاونتو لين دمت جنة موي الجنة مغفرة موي نجيغل باتو مغفرة موي سوترا موي سوترا مانام سمباخنا ميغا تك سي سبب بي موي سوترا سا كوار جي با كين دوكو غيس باتو مخنا بوبو تي مام داي تودو غفر يالا تبارك وتعالى دا فا بëgg كين كو نيك مو تورل بروغرام بو خامني دينا تي امي سوترا موم تبارك وتعالى في الدنيا امي تي سوترا تبارك وتعالى في الاخره ناخ سوترا سي يالا تي ادنا بروغرام كو جوخي sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé nun la yato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yatu way bi mi am nun la aljanna yato waaw legi aljanna jiyato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yato ni asaman ak suuf asaman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waw lu yato lolu leg num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamni so taxawulon pousso bonn ko ci kaw mu jëm ci fof sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuss mo xamne man ñu ko ruxu mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuss mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jundo ñew neegu yaayam nek biir nga ne ko so joge ci neegu yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu uppe ci neegu yaay bi juroom yoon da koy wedd waye su magge ba gis kër gi da la di gëm loolu
1: su magge ba gis dekk bi daal di gëm loolu su magge ba gis réew mi daal di gëm loolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëm yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljana jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer yi mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusuk dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ab bundum fum yem xamul ba xam subal xamul ba xam ginaaw subal xamul ba xam tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mum bugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat tenir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len jëm ci maghfirah muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar muné wasabiqu ila maghfirah rawante len jëm ci maghfirah muy ñeegal sa demé ci suratul baqarah ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daak len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun li may jamm yowal khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfël ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dang ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dang ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerumu kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha عطاب دائم في الليلتين كولن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy doro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk war na bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquna alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ nañ sa raxé après dévaluation bi nun lañuy saraxé ci sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul ci sarai wa darai lañuy joxé xam nga fim nek ni bo joké ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaarelu jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaqoon ñu na jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek na jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ toñ nga nango baye sa aq naqadmul qaisi wonna mer lolu tax ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len toñé ñu bal la wa so len toñé ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudulen gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak daldi wax ko te fekk lay duggu woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben jafagn jafagn bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne ni amna ay toñ ci ñom wala bok ñum te ci ñom mu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañu rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu toñ sen bop ñu toñ sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yu fu ñu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf mahsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum ti ñoom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muytul bo jógul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub doomu aadama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku joggi aw xal ku joggi aw xal soo gisoonu xal doo ko joggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhum te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim butuk sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaika ñooña baatu ulaika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañu fete kaw doom adam yi raw len ci ay critère motax bu len yalla joxoñ de wax ulaika te du wax ne haulahi ñi de wax ulaika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ dem sakku legi min rabbihim butuk sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya dexu sowgaak dexu lemgaak tabarkalla khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dak planche keur sappi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dak sa añu keur sapp añ sappi la leg leg nga añe ñaar yon ci bu jeun mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafe leg leg nga añe ñaar yon mafe mu sappi nga ni defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax ko has duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal mak dama beug ma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek ndax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu suwat nak ci lim don nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanzuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mu jentul ñu wedd won yalla li nga leen di fekki mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjok yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xamni bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamni ñoo am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'izatan wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanun lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mu nak gidi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يين فيتكو كدوين ان كنتم مؤمنين بو فكي گنگين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفني اي تخل ني گاني گوني بولن ديفني اي تخل ني داخي گورني ñaar lañu daqi gorni al-iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu la daan wax mom Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gajina leen ay jasi faqad masal qawma la la non gañ nit ñi xar xun gom yo xamni mifluhu comme seen gomi tay ni ngeen leen gañé tay noonu ngeen leen gagné woon ba ngeen xeexee Badr yéen leen gagné woon ñu xeex tey ñu gagné leen mu ne kon in yamsaskum kharhum faqad massa al qawma kharhum mithluhu su leen jaasi dalee tey mu nekk góom su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg ñu am ñu ci dóor ay juróom-ñaar fukki jaasi ak yooyu ah faqad massa al qawma kharhum da ngeen ayetee rek waaye ñoom it daloon na leen wa tilka al ayyamu fan yooyu nag fan yooyu mu neex tey musba mu naqari mu naqari tey musba mu neex ah nu daawiluha bayna annaas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yow mun laka wa yow mun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yow mun tusaa wa yow mun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag waliyaalama agit na xam allahu yàlla alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañu wayattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayit fi sabilillahi ci woon yàlla bi nicmati shahada wallahu ta yàlla laa yuxibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuxibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañu ñii mu ne wali yumahilu llahu yàlla dafa bëgg a segg alladina aamanoo ñu gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkaafirina yéefar yi segg fii wali yumahila yu naqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayisa almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñu wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mat boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ca sawara wi togg ko ba mu ñor xomm mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama damay fuuf la yàlla jaarek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mu mat lu mu yëkkatee ci lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu sama ko tegee nanga mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabarakaalla ci yeneen naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka wa taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina aamanu wa yamxaqa alkaafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfër yi wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kaafiruna yi waaye la fekk muminuna kaafir na ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisee indiwaale seeni morom wa yamxaq alkaafirin su ko defee nag yamxaq alkaafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom du ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy nattu nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ngeen dee rek waaxu dugg aljanna wala ma yaalami llahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñii kër këri ci yéen wa yaalamu mohamad assabirina muñ kër yi yàlla ni déedéet du demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñii kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu assabirina mu xam muñ kër yi lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu sabirin baati jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare baatu jihad wa ya'lamu sabir muqam mun tadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqahu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy degg na tambali a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mom mi ar-rusul yununtiya 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum min walbatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibayhi kufi dalu ci sey test ni ya xam fa lay yadru la shay'a munu leena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol du wañ yalla da wa sayyidillahu yaldana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seer mi yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni yu rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxus lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax yi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bo demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sa dom fosé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na soxna domam du baye ken fofu fakuma tuddu turam te dama ca suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it foko mu tuddu keuram ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu nak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaraku taala mun kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu fatu
2: day tax hayna ilaykum alkitab huwa alhaq mom rek moy deug la shak fihi wala rayba fi sidqihi musaddiqan lima bayni yadayhi day deugal nak liko jitu won alquran yeddiwul ben tere bu ko jitu won motax sa bu safano amé du tere yaa mo safano dama dama ñoo ci indi safano kat tawrati wal injili wal zabur yoyep amu ci lenn lu ñew weddenti ak sa morom kon ayji ishara la ci neex gi mu nek wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatum kemer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ku ben kum pele ci lañuy def basir ku len di gis la waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiya min shu'unihim dr ali sabuni ca safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca khatum fanyar ak juroom suñu borom ci suratu fatiri mu ngi wey diñu tuddal ginaa bi mu tudde ñi jàng alquran mu ñu tuddal fi xeetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaraku taala bu mu ñëw téré bé bi alquran indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tégué mu ne suma ginnaw ga awrasna fiyetel nañ leen alkitabati ñu ko fiyetel allazina tafayna ña nga xamne tan nañ leen min ibadina ci suñu jamm kon mbolam yalla fetele alkitab alquran ñu mokal ko yalla neena ñi ngi bok ci allazina tafayna min ibadina manam awrasna hadha alquran alazim li afdal alumam wa hum ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتيل ختم ينستمير الجرم ينحق أكنينت mu ne yàlla tànn moo di ummatu muhammad ak sahaaba yi ak taabiuun yi min baadihim ila yawmil qiyamati ñooñu la yàlla féetale alquran ji moo tax cépp koo xam ne buñ séddalee jukki jox la yaa ngi bokk ci ñooñu koo xam ne boo tiimee alquran di wax di xam la muy waxit yaa ngi bokk ci ñooñu koo xam ne buñ séddalee jukki la doo bokk fexeel ba buñ séddale tee jukki nga bokk ndax boo ci góorgóorloo balaa dir bu yàgg rek nga mën a bokk ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba fitil nañ leen téré bi ñooñu nag di ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mbolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñoo ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yonni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñi wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñassawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj fa minhum amna ci ñom zalimun li nafsihi koy togn bopam fa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben nga non ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al quran wala ya'mal bi day jang al quran te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam moy xet moy bit ndek wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki tognul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-quran leg leg duko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunya tel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu départé rek mu bok ci ñinga xamne ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci def lu bax dana jang alquran way du ko def muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci def lu bax yeen say mu def lu bax yeen say mu baye sabiqun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñet mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñetta ngi non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiq nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gatte lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba qatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله ساب المسير جك جرم بن ختم نين تيمير الجرم ينفق من مام السابق كم كوي تكي سابق بالخيرات من مويكو خمنكي بني ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimul nafsi nak moy ko xamni ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamni ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci gëna nak moy na nga xam ne Ibnu Jarir moom la tànn wa qad awrada al-allama Ibnu Kasir ahaditha tadullu ala dhalika, nee na Ibnu Kasir tànn na ca la nga xam ne moom la ca gën nag. Kon nag ñetti ñooñay noonu xam naa kenn ku ne ci ñun na fexe ba góorgóorlu bokk ci saabiqun bil xayraat, su ko mënul mu bokk ci muxtasib te fexe ba jógee nag ci groupe zalimul nafsi. Zalimul nafsi moom na fexe ba jóge ci kenn ku ne ci ñun na fexe ba jóge ci zalimul nafsi, moo di gàttal li ci def lu baax. Lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek, ndax dañ koy nettali ëllëg. Di yaa nga xwaan te di ko jëfe ndax nga bokk ci muxtasib yu ni wala nga bokk ci assabiquna bil xayraat. Tabarakallah, góor gi bu saaxoo rahmatullahi alay ci saabiqun bil xayraat, mu ne saabiq daal boo fekkoon fii juróom fukki janax, nee na nga tëj leen ci benn néeg, nee na ji njëkk a tëb rek mooy tudd janax, jeneen janax ju génn nee na duutoo tudd janax, jeneen a ngóob ngay tudd. Mu ne kon lépp lu ñu def ci diine bu la ca kenn jiitu rek tabarakallah saabiqun bil xayraat. Mu ne it saa bu yàlla ne daw leen, góor gi saxu, mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel. Mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy àllage boo ko séenee muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw. Saabiqun bil xayraat, mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy daw ak di tubaab tubaab loog yooyu, mu ne loolu jëru ko. Buñ ne daw leen rek ne na bu la kenn njëkk a tëb rawatina bëri yàlla ne daw leen. wa minhum saabiqun bil xayraati bi iznillahi, ci coobar yàlla subhanahu wa taala. zalika yii nag bokk ci saabiqun bil xayraat, zalika bokk ci kenn ci ñii, zalika bokk ci ñi ci gën, huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka taala defal na ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teranga yamu leen dencal fii jannaati naim. mu ne ñooñu jannaatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu ko dugg, sikay bu ñu fa duggee yuxallawna fiha daañu leen fa takkal min asaawira ci takkaayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama. tabarkal ku dugg aljànn ku nekk ñu takkal la min asaawira, moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk càq di ko aaye demee ni ko yooyu. jannaati adnin yadxulunaha, su ñu fa demee yuxallawna fiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'a. tabarkallah kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljanna xariir mooy suwa, xariir mooy suwa wa jamiicu ma yalbisunahu fi ljanna min alxariir bal furusuhum wa suturuhum kadalik. tabarakallah lal yi sax lan cay lal suwa lay doon. kon ahlul jannati ñett ngi noonu aswira siwaarun min saab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lu'lu, ñett yu nekk ñu takk ko or xaalis lu'lu wala bokk jama, ñu takk leen ñu dugg ci biir aljanna ñu ndax ay xéwal. wa libaasuhum fiha xarir, seenu cal suwaa lay doon. suwaa nag coow laa ngi ci bëri bay bëgg a dee naan suwaa bii fiqu ko woon, suwaa bee la waxoon. bu fekkee yor na tur daal lépp luñ tuddee ne moom la la gën a wér ci ab julit mooy la yonte bi waxoon. li dagan leer na li xaraam leer na, li ci diggante bi ne ñu naan leer naa leeru ku ko fi bàyyi setal nga sa diine setal nga sa bopp, ku ci dugg nag neena dugg na ci lu xaraam. kon nag moom la ak du moom olof neena dana matt ak du matt buñ jox sa lox. yonte bi daal neena soi ak or dafa xaraam ci góoru xeetam bi dagan ci jigéen ñi, or ak soi aram na ci góor ñi dagan ci jigéen ñi, noonu yi la ko hadis bi waxee ca waxam ja sallallahu alayhi wa sallam. ba ñu duggee aljanna waxaaloo ñu ne alhamdulillah, alhamdulillah cant ñel na yàlla jar na sant yalla duggu bi aljan alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dal lolu mu fasiru ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu waxalu bu fekkon da am fik sa gnax wa yaqulu dañ nañ wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wéssana bo nak bañ wax ko

0: kul jëf ndax dañuy weddi. La yuqda alayhim, nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee. Kenn du leen rey, kenn du àtte ci ñoomu rey ñuy dee, ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. La yuqda, deesu leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee. La yuqda, deeful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee. Maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ma métti ma ci rek suma la yamuutu fiiha wala yahya. Yàlla na ci yàlla musal. Wala yuqaffafu, deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu. Ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala benn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg, waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, kenn du la wàññil mbugal ga. Bët bu sa day gën di métti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul. Kazalika, nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafuur, bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkal. Ba tax alxaan nga dégg ma naan kulla maa qabat zidnaahum saira. Sa war a wan nit ña dugg ñaweddi yàlla ba dugg fa, saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonente bi, weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla. Ba noppi ku la defal ku ne doon ko jërëjëf, bu dee yàlla doon ko alhamdulillah. Yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant, yooyu moom la ñuy tuddee kufru. Ndax kufru baatu kafa mooy rek muur safara. Moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr, ndax li muy muur sa kawar gi. Kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natut asaka nangam-nangam, waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu. Wuxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna, ña ngay yuuxu, ña ngay yuuxu ci biir sawara di sàkkoo xetliku, di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw. Rabbana, ee yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Sawara moom métti na. Ma ngay lekk seen siñ ya, ngay lekk seen bët ya, lekk seen biir ya ndey sàn, seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si, moom la sawaray lakk tey. Tabarakallah, mu métti lool. Wuxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna, ña ngay yuuxu ca kaw di sàkku ku leen xetal. Ña nga daan rabbana, yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Lu tax ngeen ñaan génn? Ñu ne ko na'mal saliha, ñu def lu baax. Xayra alladi, lu bukkut ak li nga xam ne kun naa na'mal, moom lañ daan jëf. Soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna, danañu def lu wuuteeg li ñu daan def. La nga daan aaye danañ ko bàyyi. Lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax, ñun déggoon nañ ko, dañ koo gëmutoon. Ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaayay wax rek. Am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaayi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na. Axriji naa, na'mal saalihan gayra alladi kun naa na'mal. Waaw, léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara, yóbbu woon ñu àdduna, ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def. Moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon. Ndax def lu bon mu di yiw jaarul ci yoon, ko suñu mbokk Al Imam Moussa Gueye di waxe, yiw jaarul ci yoon mu mooy bakkaar. Di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu, lolé def yi wu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gay yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar rasul nana bo ñu génné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi di ko top ci dootu ñuko may di top ndigal yonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir al-qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax joju may khayral ladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax desaan ñoom ñëpp tabarkàlla suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy maam borom tuba radiala anhu ca masaalikul jinaan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mu ne وأرغب الأشياء للأموات رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي جنة بغ تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوفدا أمسخ جنة والا وقته ngir nga jëf loo xam ne soo delloo alaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarkàlla ca masaalikul jinaan maam borom tuba wax ko radiala anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñu nga xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñu nga xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñu nga xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñëw sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da gis ci sa morom lu la waar maa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor le 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis aasara allahu ila mrain akhara ajalahu xata balaqa 60 sana yalla sañna teural ngandam ci kep ko xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat lolou yonent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umr mu dal tuddu ayati mom al-bukhari ibn kasir mu ne wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mu ne li moy li wer ci dundu moyen juroom ben fukat alayhi salatu wassalam mang ca tek ñetti at wa kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len won ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man ca waro man tafakkara kep kuy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meuna waro rawatina nak bu la wutile qur'an ak ay warata katak ay rajo ay yudum ni ko yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu toog di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow ñu da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu na safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
1: innama li fi nek nak bu ngeen gisee ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot ak atareetan sabote len reetan len tardel len moñu taxale yalla ne ah Allahu yasta'ziru bih yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa debbu dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen tay tay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dem buy jull rek ci ñub ngay jull so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ko judd rek ya nga judd ci ñu waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud ba na sa ba ma jos fa ba wa yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani tara wa dalalat bil huda fama rabiat amul bonifice tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bénéfice wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mel masaluhum sen misal ka masal allati dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara watak falamma adaa'at mun lirale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi noore sen lere wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu ñëkk sawara bo bëggee lumière mom ngay am ñu wut mat daal di taal ba li leen wër leer masha allah leer na zahaba allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal leen baye ci leen dem sawara wa ngay tak me leer do am motax système ñom karl marxi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak basé waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dar du fa motax légui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum walaw falamma adaa lahum dhahaba llahu bi nuri falamma adaat lahum dhahaba llahu bi nuri leer gala yalla yu wa tarakahum fi zulumatin bayi len ci lam yu bari lendem yu bari la len bayi genn leer lañ amone leeral lu yaatu yalla jël leer ga bayi fa ay lendem yu bari motax rukku yep lendem lendem ci économique lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise espoir nak tam dina ko am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé buk mun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ terel ñu yalla wi ñuko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk buk mun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fofum ñom la yar joxona dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñam mënu ñu delu ci mënu ñu delu ci fiñ déparé won ndax lan moy li la war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal ko benen misal bo degut bok aw ka sayibin wala mi ngi belli xin min as-samaa'i wu nek asama fihi nek ci xin wa zulumatun ay lendem la lim karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dun lendem karus xin ñu ko dun yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
2: taw rek taw rek
1: taw rek
2: système yoy boko defere pour yow sawa
1: ndax legui xin na lendem na mi ngi dennu mi ngi melxat nga tatam say pan pour mu taw xin wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaasa seen biram bi takal ku rip waaw xin wa jaare fa teggi waaw tehetete mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tili man fere bam taxan ak suuf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa kër nak gis nga bepp système budul bu suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ngeen ci sento ñari ma ngeen sentu ci meññiti yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxle ne économique bu doxul laaj ko Malthus daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari ñi planifier muy gëna naxari kene ak day gëndi naxari rek wa man arda an sécurité motax ma la ko wax de kenn munta xettali doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlal gaay ak yajaluna ñu ngay dugal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ñi ragal qashi dun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxul mu daw de yalla neena benen misala ngok ci système bu dul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek fexami yefari lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefar fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamné bo défé ni dacc mir so ñëwé fi dacc mir droit nga dacc mir gauche nga dacc mir nun la yalla def ak yefar yefar nu mëna def rek dacc yalla motax su dé ay makka dem sa wara bu dé ay ijaas dem sa wara bu dé ay tengé dem sa wara bu dé ci balba barba fu mu dé rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexé muñ pexé it yalla xëpp ci suuf mom la cheikh dan di wax ne ci ra jo togg ci na ru ja yakal yalla mu xëpp ci suuf du lek do lek yalla neena yakadul barq tuti kon melax ga yaqtafu absaruhum fukk sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absaruhum fukk sen gis ya ñom kullama adaa lahum sabulen leer ga leerale mashaw fi ñu dox sa bu leer rek ñu dox wa iza adlama bu leen demé qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw système tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sa bu leen leerale ma xew fi ñu dox ca leer ga wa iza adlama alayhim bu leen demé wër leen nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teurelinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waa léegi kooku su jógee fii jëm sànn naga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn naga moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg wa absaarihim yóbbu seen ak gis déggul fii fii yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si defan yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam'a laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo marte bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbale naqari ba mu yàgg ngi wut ay weer muy tàmbale naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat gis nga loolal sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj ba ci 2 minutes badi mut katara nak mom meuna nga fatti 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xame da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji alquran wax rek bayina ci xel ci ñikoy conteste ëlëk ndax bu ne won day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won day yobbu pecc buñ commencé di poser pecc lay wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sa'aba la wala sha Allah wala sa'aba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak e yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefal waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mu'min day gem juroom ben ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gem alquran gem téré waccion gem allah yeufur yep lay wéndi du ci gem lenn nafiq day wax ni gem na yep té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yoon nas kon tay du wax ya yool kufaru mukk ya la sina amono telna ndax xamagul gaay ci wax ya yool munafiqon nak momi tel kon ya yoon nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit ya yoon nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dugg nga ci biir lo tax mu ne ya yoon nas e yeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yàlla ñaar yoon nga noonu taqwa ragal yàlla la'allakum tattaqun ba xaraba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko la'allakum tattaqun xayna ngeen ragal yàlla li feek nag li muy santaane duñ ko def li feek li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf sii firaasan mu dib lal firaasan mu dib lal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jekk lal ciy tappi toog mu ne nongu yàlla moo tax ku jog ba jog yunti bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan sii binaan mu dib tabax ne dégg tiim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb bu rab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fa yu ci dër ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox miy wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yee allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw
2: boobé saxal gantax gantax gogé ngén def ko wërseul ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lék légui yi nga jaay ngir jënd morom yi ñor nga daal di koy mëna lék légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lék rizqan lakum ha fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla amul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andadan yoonte bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yoonte ne ko ataj'aluni lillahi niddan da nga beug def nawle yalla waqad khalaqaka te mom do nga la bind man sama yoniku ci wala motax ci ndawul am sañ sañ bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy sole leg ñun nak boko xam ben abdi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakale ti yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ni yalla amul nawle bamuy bindu dama adami ken fekki wuko bamuy aj atamanam si ken dimbali wuko ci te nangi picci na romb ñu ne picci ne bayiga lay ko bind picci yep yalla ko bind hatta melantani xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa in kuntum bu ngeen nekke fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ni alquran mako wacc lu la yalla wax su ngeen gëmut ni alquran mako wacc kana ngeen def ne yunti be ko sas ala abdina ci wacc ko sun jambi fa'tu bi suratin min mislihi andi len wenn saaru melni alquran su ngeen gëmul ne ma wacce alquran waxuma ngeen wacce alquran yeen indi len yeen wenn saar tan len inna atinakal kawsar ngeen indi di gëna gatt fa'tu bi suratin min mithlihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunit bi alayhi assalam yunit la waye lele da na dem fo xane fi saaba ya doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk ndax ci la yalla yi woné né lim man man ngeen ko té bu fekkon mom mo kër ya alquran kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal alquran waye yalla mu né wad'u shuhadaakum wolen seen dimbala kon yep ñi leen mëna dimbalé mi doona lay bam def yalla wolen ñep bam def yalla waaw ci jël prix ci littérature ci ci aduna ci ci jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeek bind kat yeek ñep ba do ci wada ko mu doon lay in kuntum sadiqin ba ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa illam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wat nana bu ngeen ko def te wat nana bu ngeen ko def su baba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waji ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bëgg al kharatu mal khari du ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji isa zulzila ci andal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala faras malaha wax ju sof bokut ak isa zulzila al ard zilzalaha wa akhrajat al ard atqalaha yoy wax du bok motax ñom fa taqun nara mo ci le sawat yalla yalla musul ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji wa iddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñi weddi yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré suratu baqara bi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañu weddine alquran yoonte be ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu nañu mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashiril mu'minin wala bashiril ladina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran di digli wax de nga de wa bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamne gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ne an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dong ay aljanna la ñam juroom ak ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax day gis waajo xana ci fi muy denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram yu war fasam ke neena fa muy denc fa yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur waajo ja koy dakk keur yaram fa muy denc yaram keur yaram ba kariyar ba dete kariyar bu moy dak keur sak sirat annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dekhu saw dekhu lem dekhu ndokh ak dekhu sangara te sangara su allah lan ci yalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakal ñun ñeppay naan su baba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu leen wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërsek qalo ñu daan ne hata wërsegu tay wi de hata añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom lañ añu won deggu manam aljanna lek e daliro luy ñew rek bago xole rek ne ah li leen ma joxon dem bo mo sere dañ ne ah wu auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wu auto joxes na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro daliro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey yeb bokku bu no way jagon ci bu jeul fi def ngeen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokku waye amna ci bu jeul ñew bi ngeen ko te bu ngeen ko mësoon bu suba ngeen ñewal aljanna yit yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñina lede mo ñewal dem soxé bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn aljanna nak manam yalla dug rek semaine bi rek mu jeex dedet dafa deuk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaatay ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé tay day commencé wal aljaw indi wat ci bu jeen yow bal xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añe do ko réré te baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yàlla rek moo mën loolu. Moo tax alaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi. Wala gum am nañu fiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set, soxna yu set yu silmise yu mën a tuwaale ay soxna. Yonente bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna, benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna. Te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp. Te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw. Soxna yi nag ku góor-góor la ba dem yàlla tëggaat la dugal la seen biir waaw. Ku góor-góor la wut nag salaamaaleykum waaw. Ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat mi ah ay condition la de. Bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay boo ko duggaal jaan benn. ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yor ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na. Kon moom bu ñëwee waxee am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum. Waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal. Inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba duru sa sadd masalan misal.
0: Naka julle nga ne ah passé na rek dox na de waaye nga ne ah passé na rek jul nañu rek daal. Mel ni yow dangaa xeeb li ci yàlla tabaraka wa taala def waaye waaye buñ la tabaskee woon keroog wala bokk ñu moom la bis ñu moomee xar yi nañu moomee xar yi du baax mukk kon nag dox na. Walakin aksar naa si waaye li ëpp ci nit ñuy laayas kóorum duñ sant yàlla. Gis koo xam ne ci ñu ngi ci liggéeyam léeg-léeg mu amee ca dara lam tey amee nag taxu koo am solo ngir moom waaye foo ko laaj mu ne ah léegi bi di jàppeeli rek dox na de. Walakin aksar naa si waaye li ëpp ci nit ñuy laayas kóorum duñ sant yàlla. loolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñàkk a barkeel ndax doxin woowu. benn sëriñ daa ñëw ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi ñu ne ko nawet bi day furuñu daram mu ne leen ndax lan ñu daa dem buddi ca gerte ga gerte ga nga xam ne lan meñ ñi ñetti doom la mu dagg doom ba ne leen ñaata ngeen jóom mu ne benn kemb mu ne mëñi li ñu ne waaw mu ne plus ngooñ ñu ne waaw mu ne ak kon kay dox na waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxut walakin aksar naas laa yashkuruuna. Loolu la fi Yusuf jaarale door na ga ñëw nag nettali leen seen géwant ga am na ko géwantoon di nal sàngara am ko géwant yenu mbiru mu ne leen yaa saaxiba ya sijjine ee yéen sama ñaari àndoy kaso yi dama leen di laaj a arbaabu ndax yàlla yu bari mutafarriquuna yu taqaliko nga am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla kar ci sàngam am jenn yàlla ci asamaan am jenn yàlla ci suuf arbaabun ay yàlla yàlla yàlla mutafarriquuna yu bari xayru moo gën am wala bokk allahu yàlla képp alwaxidu kii kenn alqahaaru ki ëpp doole ñëpp mën leen nat mën leen lu ci gën ku ne xam ne ne jenn yàlla képp moo gën yàlla yu bare bare bare. Loolu boo demee ci benn kër goo xam ne gi janxa ba fay liggéeyee kër ga daa nekk célibataire muy benn waaye dong ak sinisam nga xam ne day ñëw bale yëlëb daal di wàcce ñi bukkut ak kuy liggéey ci kër goo xam ne ngi dafa bëri ay xale yu góor yu amul jabar ak xale jigéen yu amul liggéey kenn ku nekk am sañ-sañu fompal ma sama dàll wii mi daal moom mooy gën a sonn ci mi daal yi dangaa bëri la gut ak fompal ma dàll weeg balel nit di ku ne sañ ko koo wax bukkut ak koo xam ne ki day sëy si rek ne ko bàyyi fi balel fi mu dem nit benn misaal. Beneen bukki dafa am benn bés
3: nuray aw nak ci boru ci makambakol dekk ye weur fofu yep nak ñi tegg ay fam ku ne dem sa keur nak nebb ko so degge ndem dem ñi tegg ko rek na nga xamne togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milli dekk ye mu top on sur pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofu di dem ci ñëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nek rek am fa teug bu tek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yam wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu biswat tok yoyu ay yeb la woon yu magi dañ lebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla cëp mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabul mutafarriquna khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun mu leen suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd leneen ludd yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni ludun yalla illa asma'an ludun aytur samaytumuha yatu duriya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngen di jam min sultanin ci wenna lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah atti yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala inil hukmu ken momul atti illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku ta'ala yalla amara digal na alla ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ad-dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fu nga djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yini tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gamu wala ndaje yi mel nonu tud ndaje diine bu ñepp ñu ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn e yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewanton dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki jëwum tool dina sangara ci mom légui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy naan koku de mucc wa amma al-akhir kanen ki nga xamne nak dafa jewantone yeenu mbur pitti di lek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa ta'kulu tayru ñanaaw ya di lek min ra'si ci bop ba loolu la jewanti gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amma al-akhir ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug sabar bi ne ci mom ak nga wara ceeg wi ay mbokam lay wo na len ki bu ngeen deme ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yé motax it deugal aji malade leg leg dina ko tax weer genn way da febar nek ci hopital bi nek yo bank gu nité ko taxa febar waji ñew daal ko xet ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñepp daan ñew top na ngay san yor ko sama docteur bi jaar ci ne ko ah waaw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ko waaw waye jox ko 1 million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi day tax febar motax waji ñewon na yusuf ne way jur yusuf yaqub sa dom ja ci nga lek nako xere bu yusuf feñe mo ñew nako sa dom ja feñna yi am salallahu motax xibar bu alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax ma len amma ahadukuma te xamne ñi giwante giwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mbur mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yunus mom su ko sa wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiya dogalesna al amru mbir ma allazi mbir ma nga xamne fi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag na am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ta nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dañ sooy mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sooy la minhu ma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngay na fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf yalla bëggoon moy mu baye bopam yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mun lan wax kerog ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnaasi imaama kerog waxoon naa la ne la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaanu cheytaan ne fàttelo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikr rabbi ni nak damir bi dañ koy dello ci yalla tabaaraku ta'ala fa an saw shaytan zikr rabbihi subu su dello ci yalla moy yusuf mo fatte su dello ci bur bi nak shaytan mo fatte lo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokkalal ko nak fi bid fi sijini fa la gisa musaqat nak fi sijini te kasso ba bid asrina nangami ak yenen danak kasso ba jeexon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax lool waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidai sinin bidi akon mooy nangam ëpp na ñett te mëtul fukk kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn da nga koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënes na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen noti yu ñuy noti ak i nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi, nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. loolu tax yàlla def ko gratuit ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki. maa ngi fii yéen a ngi foofu ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture.

0: yalla mi nga xamne moñu may bañu bëgg ci yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yeg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi seen mbokk aliyun sall andon ci walu xaral rek seen mbokk papa ja yalla yalla defal ay mbirum ci defal suñu mbir may ko mu yag ñu jappale bañu fekk di won mok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbok ñuy deglu sen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baxé nañu ba dajé bi ama ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fuk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doori ci aya ñen fuk ak ñett ci aya ñen fuk ak ñaar biñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xamné Yusuf alayhi salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatil mako samay mbir ba dim ne ko fatil ko samay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne Yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mané fi bo setlo ci bañ koy sanni ci biir ten ba amul won ben jafé jafé manam tig muñam bañ koy jënd ko jaay fu muñ ca kër bourba ak soxna bourba fu muñ ci dugub kasse bi mu muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fala bi sa fi suñu nibbi da sinina jurom ñaar yaa do gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fofu la sam nak di toll nax fi yusufa tollu ak natuy metti yim jaar ñew ci kasso nekk ci diir bu yagge ni dan rek fatil ma bor bi sama mbir mu melni ku fatte yalla subhanahu wa ta'ala lol reuy lol ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax muhammad jurom ñaari ante kasso yalla nak fiñi bëgg jang tay mi ngi wonne yusufu kasso baangi jeex yusufa natu yaangi jeex natu ya na yalla defon ba ay mbokam bagn ko nun la yalla yi def tay lo xamne ci dekk bi kudul yusufa du ko meuna def ginaaw ma nga ca kasso ba nak ca all ba ti li ñuy sumb tay mom rek moko meuna def suñu borom tabaaraku ta'ala nun lay doxale ay mbirum fop ñu jeli ko mu ñew rek la affaire bi motax bour bi tay amna xew xew mo xamni mi limuy nek nek bour tay ben way ci prison ba lañuy jëli mu réglel bour lu bour mën ta réglé Allahu akbar té prison ba lañuy dem genn fa ben way mu ñew réglel bour lo xamni tay bour mënu ko réglé fofu lañuy doore tay muy ay ñin fukk ak ñatt ba tay ci suratu yusuf yalla neen وخال وخ الملك بوربا موي بورو ايجيبت تي جامانو يويا عزيز مصر مني اني من ارى ماغي ديوانت سي فاني ييب سا بوما تدي فبع بقرات جروم نياري نا سمان يري يدوف ياكلهن ميغي لين دي ليك

0: sab'un yenen jurom ñaari nak rijafun yu yoy giwandi gi sa bur bi tudde rek giwantu bamu nek ab dir jurom ñaari nak yo xamne nak yu ponkal lañu sur keul tawakkala ak jurom ñaar nak yo xamne dañoy yoyay yoy ba mënu ñu taxaw te jurom ñaar nak yu yoy yi ñom ñoy lek jurom ñaar nak yu duufi lul jaaxal bur bi lon waye giwante gi am benen xaj wa sab'a ak yenen jurom ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khodrun yu tay xet wa ukhra ak yenen jurom ñaari gub yabisat yo kom wa fi ay nak la giwont jurom ñaar yu reuy ak jurom ñaar yu sew yu yoy yi lek yu dufi mu giwont ak jurom ñaari gub yu toy xep ak jurom ñaari gub yu wo kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u ayyin mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaya ci sama giwanti gi netti len ma sama giwanti gi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu nelen in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netli lir ru'ya ci giwent netli len ma sama giwent gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamuñu ko dede xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne tegewul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenul ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxdi nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti giwant denga ay pon pon ñori giwant la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwant la don kon lu yel moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu giwant mu nopp lu aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fu ko jooni mune la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñun fukk jooni waye diw la ko jox modi kon kera ba nga xamé ne mang lay wax na nga ñew mënon na la wax bu ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah neeku fi waye amna ko waye joxé na ko do am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewentam gi jeewentu gure gi to sa bute de gis ko ci seen bir nak ben wayang ci bo xamne mok yusufa nek na jëm diir ci kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dugguna mu giwant netti ko yusufa mu netti li len giwant ga lamuy tecci te lam len wax ñu dal dikoy gis ci saaf ndax mo mi di bëgg wax mom li yusufa ne won le nga genn dem di joxi bur ba lu mu naan diko nalal sangar waye it non la amé koku mi ngi ci bir mbolami ndax mom moy nalal bur bi sangar mi ngi taxaw degg li gaay wax mu xam ni ñi amuñu xam xamu giwant gi wa khala mu wax allazi waja nga xamne naja muccon na minhuma ci ñaar ña nekko nak yusuf ci kasso wa dakara mu fatliku khala ba'da ummatin ginaw abdir umma fi mudda la fi tekki du tekki aw xet umma fi mudda tawila lay tekki wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi ci li gewentuk bur bi di netti legi fa arsilun yabal len ma ibnu abbas neena bo jege mu ne fa arsilun moy tek ci ne kon kafa ba nekutun ci bir dekk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari jukki fuk ak ñaar khatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom ñent wax ibnu abbas joju mu ne lam yakun sijn fil madina ولهذا قال فارسلون غاني موتل كو باس موتل كو يوبال مبا بوك لوكو يوب مو دادي ديلو وات تي كاسو بام جوغي وون تي فان يلي فك سيفي يوننت بو خامني دومو يوننت لا ني دنتي كو تي كاسو بي مو نيك كو دغ mu daadi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu ki wax na deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nek nak momu dir ba xamne ku djibla Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way mu nako mas ngeen sheikh qalis mu nako dede mas ngeen and tukki mu nako dede mu nako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayl tajribati wa la tazummanahu min qayl tajrib bul qaskan ti and bu len tukki mba ngeen sheikh qalis waye bul tag tenit ci andu bu len tukki ba ngeen seen tax cheikh khalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar bi yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen jëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ko deggu Yusuf dali koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yuduf yuri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bolé na ci jëwante gi jëwante 70 jurom ñaar wala wa 70 zumbulatin jurom ñaari gub qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurom ñaar yabisatin yu waw li la bur ba jëwante laj ko wa rew ma yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين من لن نك نجم يبال تيو من يو نتل لكو نخسن جو انتدياني كفيلو لعلي خين من أرجع دنا من دلو تفن ينتن إلى الناس جندن لعلهم خين سمولن كو نتل يعلمون دانيو خمن يوميدو كتور كو نت جو انتدانو يو يوسف ودمتي الإمام فخر الرازي من دفن لعلي أرجه إلى الناس لأنه رأى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط بواري ومجيب اللط كي قامل جون تجيتك ما تقوى جيب wax sinu leer ne la ali xeyna faqru razi jukki fuk ak juroom ñet xatum témèr ak ñeen fuk ak juroom ñet
1: yusufa dal di koy netti li giwante ko qala munako tazra'una dagen bayyin wa rewmi sab'a sinina jurum ñaari nayet da aban yu tegalo ti yefay bax dagen bay jurum ñaari nayet yo xamne jurum ñaari nayet yep dañuy bax sinina da'ibay da'ibin bi jiddin wa azima jurum ñaar nawet ep lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum yep lu ngeen goob fazaro na ngeen ko bayyi fi zumbulimi te gubbo mam ngeen wax epi gub wi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
0: qudda furwasa nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat subaba ndal sey wax deug wa huwa yusuf min al-kazibin mo bok ci ñi waxu dëgg waaw olaf daana wax ca ba xale bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci dun da doon attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñu dem ci dun mo gën mat ñu dem ci ginnaw
2: dina goor sa boko daxé lu sall li ci biir tubayam ya ko waye sa bo wone ginnaw goor lu tay li ci biir tubay mo na ndax ma tax sama sante xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jël ci mbar mi lay bo rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ci kaw daj la jall té kum ko mësa def sa mbag mi lis yow kay fa ngay nek bu jull ñu jéxal la waye yow mom du la jogati rabbi la wa an a ñooñu bu ci l'islam bari lé yow di daw ak yow di daw war kala yal nañ bari wa wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xam la wala tajidannahum dagalen fek ñoom yahudi aqrasa an-nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñu fi gëna bëgg dund mata dolen fek ñu lay lijeenti lu nit ku defa dolen fek ñu lay lijeenti lu nit ku defa rek wa min allatheena ashraku atni bokale bokale kati foko fek ma ngay ñaan yalla mu gaaw def bokale ndax day ra nga dem ci yalla ku bari bakka day ra nga dem ci yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu le nexé maray la daf ne ko ray ma roog ngay jël sulal dagay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut ndu min ni jégué ma am nañ buñu ko defal téla lan la wëndë ñu ne ko fin de mois dene mo am malaka ni ñu nako la 15 lay bi agulal la 15 yu bari bari nga den ni sanne wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina asrafu abni bakal yawaddu day beug ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way mu amul dunya fofete yow day wax ay way suma amul jinni ak waye yalla ne fo fek bokale kat day wax ay way suma amul jinni ak ay way suma amul jinni ak mbokay jinni ak nga diko dund yalla ne lan lool lañ bëgg waye na dañu gudd fan wama huwa gudd fan nga du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugulu yalla an yu'ammar ci mbugulu ko yalla lu yahud gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wa ma huwa bi muzahihi min al azabi an yu'ammar kon guddu fan danaka amul sol gattu fan te de ci yu mo upp solo waaw gattu fan te de ci yu mo upp solo guddu fan te de ci yiwadi ndax keur yalla ku yiwadi du fa dug keur yalla ku yiwadi du fa dug bu yamal qiyamé ku yiwadi ku nek da nga jaar sawara ñu lakala ba nga yiw ci door la fa dug lan jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bi ma ya'maluna ci liñu def lepp ol ne len man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajafa ala qalbi ci saxal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xara ci wax ñu ne mbokk ji tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax ñu di len xassni jibril do nga ñom ñepp ñaan dal ni bo xun jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril mawtay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yaday alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran njubla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nak du nek mbekté ci yow fuñ ko waxé rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su do won jibril ab biscuit bu ko tudde bi prime alquran do ci gis ben biscuit bu deglu fi wala fatima mba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu ne su boonu saas nañ waxon su boonu jibril allah rabbuk yalla ko an waxul ken da jotti wuté yow da yow rek parce que bu ñuy liñé bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañu yalla la jaadal alquran ñu la rek bo bañé mu xass la da ngay joggé fami xassaté rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu né man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ko nono yalla xam nga jibril li nga wax yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliyan faqad hazabahu bil harb yalla le kullu rasmu waliyu deklar na la guer kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla dalay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclar na la guer motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila li nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaakai ko jibril moy chefu malaaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal ci gona ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ba ñu ko arab la wax mu ne no france la ko lak ka moy am jamam de kita yu de ko aramam yo wa français rek ñu jibril ñewle ci mom ba tabarakallah ndé ci wahyu mi ngi ñew na ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr wa jibril wa mikala ak mikail mom tam ci malaika yi la ñaar ñu for lañ motax yalla wax o malaika di ba nopi fekk leen ñom ñaar tuddu leen jibril moy chef mikail moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko dewer say mbokk joge hôpital jël seen bagage ñibbi waaw motax kumuy bëgg fay kumuy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekk ci dina ko commencé lem bagage jibril ñew mikail ñew na waaw ñaar moko yoré mom mikail benn ministre la bo xamné ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon leg leg ñu dajé farmati mu nan ko waaw sall mom wërseugal tal mu ne ko no def na ay nangama defé na 13 milliards da mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme defee loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste mu war ko jë Bati Mbay Paati Galaay Ayda Soda ba mu bëri léegi ko mu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax bëkk démb accident amoon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa
3: baax ba
2: et fort ministère bi yàlla yàlla nañu yéexal ziar nag te comme moom fu mu ziar rek du doon fañ moom
3: yàlla nañu yéexal ziar
2: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikail fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir ne yéefar yi yàlla mu ne noonu laa man yàlla maay noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yi yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikail yéefar nga defuñu kenn dara waaw mikail nag moo yor wërsëg yi tabarakallah bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar seddi la wërsëg yi gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee bari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yeewu mu jox la sa wërsa ci bés boobu liñ la watee li ma laa koy watee ci budget assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaaf moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsa di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demandes yi liggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon deeleen jeela yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi maa ko wax Fatima naa mun na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaay li seddal wërsëg yi li sax ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee
3: lay jog bayiko fa bu ba neeg ndank ñew ci fatima na fatima jogal loolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jogal yu waxu indi problème yalla neena walaqad anzalna wa chenañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wedd nag illa alfasiquna lu dul ñu génnu kaw yàlla ne na saay saay rek mooy weddeer quoi aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllërante ahdan ak kóllëre nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yu'minu na gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee fàtt dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mboolo min allazina utul kitaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowte nasaraan ñu sànni kitaba llahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy de la sori ca seen ginnaaw ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uti kitaabuhu waraa zuhurihi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabahu yahudi wattabahu ñu top maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ya ngi koy jàng ala mulki suleyman ca nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la lii mu man gisaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën nan yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yonent ba gaaye jànge njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabarkat léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakinna shayatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo wedd yàlla cheytaane ya yuallimuna nnaasa ñooy jàngal nit ñi asihra njaba ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixra yu àlli mën a naas sixra di jàngal nit ñi njabar aleykum salaam wa rahmatullah di jàngal nit ñi njabar wa maa unzila ala al malakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tuwaay wax léegi babylon babylon jaarukaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nak ko fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob ñaari malaaka yooyu ñooy Harouta ak Marouta Harouta wa Marut ñaari malaaka lay ñu ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu na daal ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ na la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñoo gisee rek yowmal khiyamati Harut ak Marut waye ñom buñ nan jangal bañ la jangal dañ lay waxal ben condition moy wa ma yu'allimani dun jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun natla li ñu jangale yeb natla fala takfu bul ko jang di wedd yalla wala boko jangé ba xam ko yeb bu mu la taxawé di yalla nit ñi jangal leen ñu rek jangal leen ñu rek ñu commencé leen jangal njabar bo bëggé jigen bëgg goor ni ngay def muy nopp ku tukki so bëggé mu ñibbi ci ni ngay def muy woj woj bo bëggé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal leen ko bañ for ci lool waaw waaw fas di daw nga bëgg mu dam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa ya ta'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yu farriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënté jëkër wa zawjihi ak jabar gaay jang ko ba mëna taxale digënté jëkër ak jabar mo tax xam xam bobu gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé teyit li yalla wax mo lay woné né xam xamu njabar deug la suñu mam ahmed dem te sokon yalla yalla yeeram ko yakko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais ku tafsir alquran kuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon dong moko def ci senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñu tollé ci uma kafara sulaymanu 46 pages la ci def ci uma kafara sulayman naari ya ko yaq joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daati dama bëgg mu ci ñëwa tak ko ci ndig li kër la yalla gënal ci sey bir daan ni jabar kari nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so fi takul lan nanu fi lan ya koru fi lugul yalla tabaarak wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoy di tele sa wetu nday jor boy teud te limu te japp do reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mu lu na dara waye fo fi laqfu du yalla yonentibi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yonentibi neena lol la ko rek yalla fay laq lolal gin tawfale motax di nga fi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah da ya tambali way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok mën nañu wo jinné buñu tok mën nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamu mu solo la sa auto mala ko rek waye do doon julit ndax li ngay ndëkk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha wul ya alhamdulillah rabbil alamin na tambale ci wala dalin ben ko ba ca bobba te noko binde da noko binde da jigen ñi gis bax li ñi gis lolou lañ koy bindé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga add souf def la ngay def jox ndax xaaliss rek wallahi ndé sa wala nga né ngane malaka ngane jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu dé ray nga nit wala mu nala do julli aljuma ñenti aljuma yu tégalo wala sax mu nala do dem juma yu yeb di yeb bo bëgg am jinni nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non ba tax jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamna ñu ñom ñi jang njabar ne lamani sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci benn ci yalla la ko jang li man ko jeffe ko ni yu salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa akhirah do fa am benn ci jabar lu kat non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal khiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fek ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf ca lal ba la koy tek waaw dammiti bindukaay yi waaw yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit moytu ak jabar kan la dina duggal ci lim nek mala ko xade xobi radiyen xobi ngeer yen mu ngal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharu bihi li ñu wéccé anfusum sen bop yalla mu ne ñi li ñu jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war han wala bi sabbuna ma sharu bihi la ñu wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغا سي يالا خير مو گن لو منام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ
2: tiyaba mo gën wéxal maam borom tuba da na wax sëriñ ci da gën yéxa nek sëriñ pire ndax lek wéxal wa sëriñ sunna ci mooy lek da gën yéxa nek sëriñ pire ndax lek wéxal yalla neel la makhubatun tiyaba min indillah bu joge fa yalla khayrun mo gën wéxal gaay nak bo ne tal ma ñaanal la duñ la jox seenu wéxal da ngay ñangal def xatum bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay kën di sété té it bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñangal lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal na di waxtu ji

0: sagar di lek ci bol yi wetet yu dem ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax de wax jara baye xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si de gis mu ko mo beug wala wax na deug aduna ci mom ala bok bari fu ñu ko fi beug waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna si fim nak bu fi say tanke ñulut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu sey bëgg na ñu bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah ñew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manki mo war na nek lool waye aljang dal ni ni gor gorlu ku fa dug ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal-khusuri wal-malaz wan-na'im yo yeb dina fa am ku fa dug da nga ci am ak no man dimal zalika linak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla jalla bolé jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci liñ dañ def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haula alladheena sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mal as-sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wessu won te du len ci mbugal moy li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi 'amilu ويجزي أم حيلن أجرهم ولا ممثلا لن أجرهم سين فاي بأحسن الذي كانوا يعملون كي لي گن رافت كي لي خامن مولن دون جيف كو جيف كو ني بولي الله فاي دالاي فاي لو گن رافت لا دون جيف واي كو جيف بكار كو ني بولي الله بال دالاي بال با بال مبولن بكار بو خاني بي ديفان دوك المفسرون منا واو لوتاخ ني تود في سو تود في حسن manam jëf yu ñaaw yaak yu rafati min al adl an tuhsaba al hasanat wa tuhsaba sayyi'at suma yakunu al jazaa wal fadl huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin mangote moy li nga xamne moy jëf yu rafati ñu nat ko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw ñu nat ko tek dal di tambale fay ñu bal nak ñu bal len sen jëf yu ñaaw ya waye won len la nga xamni moy jëf yi nga xamni ñoom rafatuñu ñi bal len ko alladheena kanu ya'malun alladhi kanu ya'malun li nga xamni moom dañ jëf ñi bal len ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu jëf alaysa allah munax yalla nekut bikafin 'abda di day sukk sukk jamm bi waaw yoonte bi yalla ne ko nax doyu ma alaysa allah bikafin 'abda ndax yalla duyuk ab jamam ci ayu kep ku yekati ay wut ci yow ndax yalla duñ rek bu ñepp joge wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa ñinga yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraish don tekko nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def sun yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu kad yi nga di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waaw nala doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula je dula wani dara waye nak na doy suma la doy bo tejé ben xërem fa da suma la doy bu fekké na da ngay tok xërem bi té li nga fas moy na ko tok ci bëti nit ñi def ko ngir njistal mu ne amu ne ko ak su boobaa nag léegi booyee ko ci xurum rek du baax. moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. nga gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wéeg xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu wala jàkk ji ima ku nekk imaamu raatibam da ngay faatu wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sufi di tërtëri su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di faagaagal alaysallahu bikaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn lu ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak matt ak muus ak sindax ab yalt ab bëbbatóor ab bar ab mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara alaysa allahu bikaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tiitloo wa yuxawifunaka dañ lay tiitloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla dañ la ciy tiitloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla xërëm yaa unité naag yooyu laa tadurru wala tanfa mënuñoo jëriñ mënuñoo lor tabarakalla adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam borom tabaar di la anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa ma yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant mën na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax ne da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa ma yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad kooku duutoo jubati mukk dafay sànq ba faw tabarakàlla yàlla yàlla mosal ci sànq ba faw wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa ma yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bopp bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàlla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakàlla te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xara ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakàlla ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad te su boobaa duñu jit kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee ndaal yi da ngay faatu boo reyee rab yi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa ma yudlillahu ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duuto am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wàll wi ba nga jub tabarakàlla yàlla mu ne kon wa ma yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bàyyi ba nga sànku kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góorgóorlul ba mu yëkkati ko jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne du nekk loo bëgg wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee doota ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal man arada allahu saadatahu fa hadahu ila lxaq wa wafaqahu li suluki tariqi almuhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def
1: ku ko neex mu bal la nga neex kay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën luddul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ñu muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak dañ laaj bu am solo wam suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fan wer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah dinañu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañuy waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la nizaa fihi bayn jumhur al qalaiq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muy Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muy Allah bañu ko gisee ba bisub tay bi musuñu dégg jenn waay june man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nekk lépp su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am brevet am daal ni model wala dañuy tere ku ko def reproduction interdit su yàlla doon def noonu kenn du fi def lenn soo laajoon ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna allah ndax ku seetlu bu baax kiemtaan yi nekk ci asamaan kiemtaan yi nekk ci suuf gàncax gi mu di ñax meeg yooyu ni ñuy dunde ni ñuy saxe barab yañ nangoon nekk barab yañ nanguwut a nekk waaw yooyu yépp nga seet ko wal xayawaan nga seet bàyyi ma yi picc yeeg xale yeeg yooyu picc yi barab ba ñi ñu dëkk ak niñ xame fu oom picc yi nawetaani waalo ak yi noraani waalo du benn waaye picc yi nawetaani saalum ak picc yi noraani saalum du benn bu noraan jotee da nga gis picc yi jóge waalo xam ne mbay mi jeex na fa ñu dem saalum nawetaani yóbbu seenu njaboot jur fa ay doom wañeekoog ñoom bu waalo di ñorle seen ceebaag yooyu picc yi jóge saalum dem waalo loolu ku leen ko jàngal ndax doomu aadama yi ñoo am fii ay école am fii ay université di ci dugal picc yi di leen ko jàngal.

nga xol nit rek bët bi gis, nop bi nop bi dégg, bakkan bi noy, yaram wi fenn fu ci nekk buum ya fa yàlla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demee nii yooyu kéemtaan bi nekk ci doomu aadama. Loolu tamit wala in saaltuhum man xalaq assamawati wal ard la yaquluna Allah. Ak li nga xam ne moo nekk ci kéemtaan ci wàllu woowu dama ne yooyu yépp soo ko seetee suñu borom tabaraka wa taala moom rek ngay wax ni Allah. Wax jii ma doon wax al faqru razi moo ko bind ca at tafsirul kabir jukkib 25 xatum 200 ak 2. Kon nag kon fi laaj ku bind asmaan rek mu ne yàlla, ku bind suuf mu ne yàlla, yàlla mu ne waaw xul. Kon nag waxal ma leen ñoom ñi nga xam ne nangu nañ ne maa bind asmaan, nangu nañ ne maa bind suuf, laajal ma leen afaraaytum maa tadcuun, ndax gisu leen li nga xam ne moom ngeen di jaamu min duunillaahi te du yàlla, li nga xam ne moom ngeen di jaamu, lépp lu ngeen di jaamu ragal ko déggal ko di ko moytu di ko bàyyi xel te du yàlla, nga ne in araadani allahu bi dur, su ma yàlla naroon a teg lor, hal hunna kaasifaatu durrihi, ndax yooye mën naa dindi lor yi, yàlla dafa yëkkati dee nar koo teg ak nit, yàlla mu ne ndax am na ci suuf bant bu nar a tee nit ci dee, ndax am na ci suuf ak wëñ wala lenn lu nar a tee nit ci dee, yàlla mu ne loolu amut. Ne kon tabarkaallah da ngeen fi gis waa juy jaay béjjën yoo xam ne ku takk doo faatu, kon kooku mooy ëpp ay million ci dëkk bi, ku fi amoon loolu ku ko takk doo génn àdduna tabarkaallah. Mu tax góor gi ibbi saaxa ba mu ne am na ko, am naa loo xam ne day su ma leen ko digalee bu ngeen ko defee du ngeen dee. Loola ba ñëpp dëppoo ne ko góor gi lan la, mu ne leen ñàkk a judd, ñàkk a judd rek. Képp koo xam ne daal fexe nga ba doo judd mën naa laa waatal man Hadj Ibrahima Sakho ne doo dee, waaye nag ku fi sàggan nag ba judd mu ne amu ne mënu luñu ma la dara, fokk da nga dee. Kon nag bu yàlla nemmee ci nit ki dor lor, yooyee nga xam ne du yàlla ay samp la ay bant la ay yeneen la, hal hunna kaasifaatu durri, ndax mu yooye ñooy dindi lor gi déedéet. Mu ne aw araadani bi rahma, wala mu namm ci man yërmande, yàlla nar laa may 10,000, wala mu nar laa may wérgu yaram, wala mu nar laa may xel mu dal, hal hunna mumsikaatu rahmati, ndax yooyee mën nañoo téye yërmande yàlla ji ba du dem ci yow. Loola it kenn mënu ko. Bu yàlla nemmee ci yow yërmande, kenn mënul na yërmande ji doo dem. Bu la yàlla yónnee wërsëg, kenn muntatee wërsëg woowu ñëw ci yow. Waaw, bu fekkoon sax yàlla dalay yor wërsëg wi sa néeg ngay tëddi nelaw, du teemu wërsëg wi dina ñëw rek. Waaye su yàlla nemmee ci yow ak banquet tabarkaallah bu ñëpp daje woon gi dajale di la joxit, day mel ni ngelaw ma fay jaar di lepp xaalis bi di ko yóbbu, doo am ñaari dërëm yoo xam ne moom ngay dajale. Kon nag ñaar yi yàllaa ko yor, addurru warrahma, ñaar yi yàlla moo leen yor subhanahu wa taala. Kon mu ne qul, waxal nit ñi afaraaytum soloo leen ma, ndax gisu leen maa tadcuuna mbooleem lii ngeen di jaamu min duunillaahi te du yàlla, wut ko ngir mu dindil leen ay njàqare, yooye ngeen di wut ngir mu dindil leen ay njàqare, yooye ngeen di wut ngir mu dindil leen wér gi yaram, yooye ngeen di wut min duunillaahi te du yàlla. In araadani allahu bi durrin, su yàlla namoon maa teg lor, hal hunna kaasifaatu durrihi, ndax mën nañoo dindi lor ga, aw araadani bi rahma, wala yàlla namm ci man yërmande, hal hunna mumsikaatu rahmati, ndax mën nañoo téye yërmande yàlla ja déedéet. Tabarkaallah aay ji bari na ci alquran loolu ju ni mel, ci la doon misaale mbokk mii nga xam ne dafa wutoon ab velo yii di am moteur, waaye benn waaye ne ko nag soo ci bañee accidenté da ngay ñëw mu bindal lëb téere, bindal ko téere ndeysaan booleel ko ci benn béjjalu tabaski boo xam ne bii tabaski ga alxames la woon, mu yew ko ci ndig li. Bi mu ñëwee ba benn barab muy wëndeelu ak moom far mbir ma daaneel ko béjjën bu xuri ko ci ndig li xuri bu métti, mu taxaw nag daat ne li ko wóor mooy su takkutoon béjjën bi tey mën naa am sax dana daanu, waaye nag xuri ko bi moom du ci am. Mu ne kon li ko yóbbee xuruki bi mooy lim ànd ak béjjën bi, cerog foofa la teg béjjën ba tabaarkaallah.

0: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee tees. Ñaare saa bu meññ ñit noppee tabarkàlla bi barakati al buqa meneen meññ ñit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Asaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalatil mu'minin. Xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu la ko asaawi waxe. Mu ne mujrimoo ne lin ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoo ne yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf ay juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daal leen di boole ñoom mu jur mën a yëpp daal leen dugal fii jëhannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun xisliin moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif te it jëriñul dara. Xisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn, ñooña seen njiit mooy malik. Ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa maliku malaaka bi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu mii la. Muxtasar Ibnu Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibnu Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo mee ne leen innakum yéen maakisuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi gayrihi innakum maakisuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaq, ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq, ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin na aksarakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko. Ngeen ne ah dëgg itam noonu la, dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin na aksarakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppob morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loola mooy déey. Alquran wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam yàlla nañ càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek aha kay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altine mbaa bu alxamese, ñu daal di jël téere yi yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubba di rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awwalul abidina may ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكاما ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله فير نانتي wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal ni yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di woy sa dom yalla mune mom day sarina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazarum bay baylen yakhudu niqus ci ay taxan wayalabu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa alhakim moy ki xereñ alalim te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënt asman ak suuf moko mom kon momo mbinde fi ndax ci digënt asman ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fayalla nak ilmu sa'ati kham khamu bispin ci kalle taw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ lañ ñuy delo gor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñinga xamne yad'una ñing leen di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf baxna ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajum waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci dëndu ci wat bolen lajum man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolou la sukkandiku kon nak da nga na waxilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala waxiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yoonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñi may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwayam kon mo jubluwayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékk loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek ay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékk loolu la sar bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ca aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tomam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet ga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël yeb mushriku ni nga xamne ño dekkon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriku ni baña won ne dekki amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlaki at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulen wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul dukhan kon lolu modi sar bi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakalla yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy sortu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yeb lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتا نيك يالا واتي كو في ليله القدر مون داك القران ليله القدر دا فا نيو ريك ني جيل تيري ريك نيكو تيب ديدت دو نون بني ني انزلناه واتي نانيو كو لولا دا فا نيك جمله القران جي ييب لا ني واتي كون ناك واتي غوغو دو واتي جي جوغي اسمان غير نيو تي سوف واتي غوغو موي واتي غا جوغي تي جوروم نياارلو اسمان ca kaw ngir ñew ci asaman su jege si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk di ko roñ di andi makka ba muy fukki at ak ñet lañ warona jangale makka waron ko fa teural sar bi ma tim bokku ca dal di mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam dal di mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekkou sen niveau tolu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delu ci makkatal mu ko
1: tawaat
0: koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mu ne kon ku mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mu ne ku musa di moy ku fekk yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye di ko ci dimbele te mus mele nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangal mu lar la tubal kala serigne salewu yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li taifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tubarkalla te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tubarkalla yalla yalla yok koy wër al quran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankutu gureul inni man nak dalal woor ne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gaana mat na jurom ben jurom ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi and ci ak yeen jurom ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurom ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mogo dekk ba kera bamu gëme yalla yonent yoy ñaanal ko la ngana ga yeur moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna sen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko waaw fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wasbat rajulin wahid faqataluhu wa lam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azaa mufassiru bi ñu bi nga xamé ne waxna len warati wi la ilin birni ba nopi nak yikati loxom ne len أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدالي تبندو تبب بن غور دالي كوي صمغنو دالي كوي خوج دالي كوي راي بامو دي امول كين كو تاخو سين ديغنتك موم با دمي تي مختصر ابن كثير تي جيك نياتل با خاتم تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيانت نك لي بو بي مفسر ني نتي فوفا لي نكو جيلي تباري مون وسبوا عليه فواطئوه بأقدامهم حتى مات دانيو جوج نيم نيب ديكو نباجي بامو دي ام نانا ام نيو رموه بالحجاره حتى مات دانكو ام نيو دنجو صد خير بامو دي لوتي مان دي خيو دال راي نانكو تفسير قرطبي جوكيب ñaar fuk ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan wonu warate ñeme deug lal ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bamu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko dugale kon aljanna manam
1: mu yëg ne neex na xaala mu ne ca àllaaxira yaa layta xawmi aka neexoon sama nit ñi ma rayoon aka neexoon ñi ma doon woo yaalamuuna ñu xam tey bima xafara lii ci sababu li ma jéggale rabbi sama boroom wa jaalani mu boole ma min al mukaramina ca ñamuy teral aka neexoon sama nit ñi xam ko walaay di woo nit ci njub di woo nit ci mbaax nga rey ko ba nga ko reyee yàlla ma yor tiranga ya ne ko kaay tëdd fii ci sama kër tiranga gi mu tëdd ci biir xabroom muy aljanna ci moom neex sedd yiw amul tiitaangi amul dara waaw udxulil jannata duggal aljanna ndeysaan mu nekk ca àllaaxira ca neexaay ya di wax ne aka neexoon sama nit ña xam sababu li ma yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy teral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rekk moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi li yaxmilahum zalika ala ktisaabi lsawaabi wal ajr bi tawbati an ilkufri wadduxuli fi liman jaryan ala sunani lawliya fi ltarahumi ala lada tafsir abi saoud dukkit ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar neena abu saoud yéene bi mu yéene ak mébét bi mu mébét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deeyee tabarkalla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àllaaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima xafara li rabbi wa jaalani min almukramina min almukramina boole ko ci ñu mu teral waaw yàlla mu ne ci suratu yaasin aaya ñaar fukk ak juróom-ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaraluma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan mu ne loolu jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaraluma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tasqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dong fa ida hum tasaasa ñoom ñëpp xaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yu waxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya geen ba ñu mel ni sawara wo tour ndox mu fassalo ñu ne kon nak wa fil ayati istihqar li ihlakihim fa innahum azalla wa ahwana ala Allah min an yursila al malaikata li ihlakihim ñi dal xeb nañu len lol ci alak bi lu doye de la lu ñak solo jar lu yalla sax muy wacc ay malaaka waxuma la muy wacc mom ci bopam nenañu dañu reye habibu najjar yalla tabaaraku ta'ala merelen yakamti mugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yu xowa dekk ba mu yu xolen ñu faatu bekk ci mu jejjudu faatu wale ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man nga laal man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb motax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kumal ñoom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noone yalla mom man na xulul bappam tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabaraku taala mo xam raw ci na ko xamne yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dunduloy waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi mi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye as mburam dekk bi lam nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye as mburam yalla ku reye as mburam mo reye len ñom yeb wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu wax jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulin ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fu jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara mujju ëlëk seetetet ni lu tiglo gi ni diou ñu yonentu ñu wedd rek fi ñu yonni ñi ñu yonni daanaka ginaaw biñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu yonni khakadum téméri junni ak ñaar fukk junni ak ñent junni yu manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu yedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñi nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw lay ndisan da ya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal

ñu mbolam ñukoy weddi ni mbay di def waram na leena mëna war sepp sepp dugub def ko ci ak toba sepp dugub boobe dugg ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wo nga dem te di nelaw mba nga noraani faru nga ba nappi dem te di nelaw wala nga noraani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcce taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faro woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëm ma ko ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نيلن من نديتل سوف ماي ديكور نديتيم ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne waaxaraj naa mina xabban fa min uyaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل نتي مبالم كيب كل دم سك ساك تي دك ولا ما ويد دي وانكو يالله ليرال لنا لا يين لا تي دك يام فاتل الله ابن كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل الله ابن لا سوف سي nga xamne bu woyé ma def ko ni man lu koy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dee ëllëg parce que waxurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemu ma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tàndarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawe lenn mu nekk jannaatin ay tool min naxiil ci tàndarma wa acnaabin ak raisin wa fajjarna fiiha ñu ballal ci suuf si mën a la uyuuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte ma bir bàkk yàlla daa di
defar baras yi yaatal mbay mi neena al uyunu fekk daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu lañ ci tool yi suratu yasin aaya fanweer ak ñent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitam tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàlla wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li akuloo min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye yañu man nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaala maa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa allah taala al jalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaane yonent bi salallahu alai wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def dañu subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al aswaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al aswaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen min maa ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta regin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa min maa laa yaclamuuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca
mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn mu yalla bind lu ne bind na ci goor bind na ci jigen lu ne nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm to mag ak magay mom nga xamne won nañu ne lepp lu bind am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ni nekk ci digënté bayyi may ak nit ñi rek alquran ñew ci mu'jiza baahira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayyi may ak gancax gi ak sax pepp yu tuddé atom ak mbolem nekk teef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aaba mu zakara wa aaba mu annasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliyi al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu ak docteur Mohamed Ali Saboni nek al oustaz ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamiyya ci jami'ati umm al qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir ba ñu tuddé safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gamuy wone yalla kenn la te am na kat mandar gam moy lan mu ne alaylu guddigi naslaxu dañuy génne minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy ba loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy ba mu nekk mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génneep

0: ragal ngay dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekke ñax xal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay baye xal affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajjal waxtu yi dem waaw jam taqdim wala jam taakhir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djublu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli ndax julli day fatali yalla ñu tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimi salata li zikri taajjum mo ne isa nuji li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikri llah zgo dem len ci julli kon fi fazkuru llah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekul len won ta'lamun don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walazina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testama nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генني لي لن ترلون يميراس نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علاجي لي جيل دادي نيبي legui si nak baab bi day fexeba waji su dehe bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xoma passion xoma nu ngeen ko tuddé xeer len ko bax laj ko fekk kat yi nit ko de bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ajul ngeen ah fa yul kharaj ne buñu gënal le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom dañuy bi xombal nga ne ko mbokk yi nako demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba fi metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ku xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yobali bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak itam ni ko yoy haqqan li nadru ala bu ñu tek ala al muttaqin ci kep ko am ala yalla kepp ko am ala yalla yel la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndeysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndeysan alam tara muy wone nak ña nga xamné dañoo wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazeena ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ka ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay jinn lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seeni xewé légui wallahi ndessal ay daw laqo faqala lahum yalla ne len faqala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñepp wallahi ndessal di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu la nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy fàcc ba mooy sa lu taxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yokk yu dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril ne ko bama sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji na ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la wala rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tegguma woon ay de sax mu ne ah yaa xam de yàlla nee la kon dee jurus daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allaha yàlla la soo fadlin boroom ak mbaax la ala naasi ci nit ñi walakin akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamu te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiihun aji xam aji dégg la aji deugul way alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan kaseera fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane da dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri di len dal ñew ci marché bi bu ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lay mayam mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téwel bi lim yépp lebal nako yalla ci limay def ni Allahu akbar yoonte bi reer befal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na salatu khayna nawm mu wa usman mu ñu mu nako usman mu na mu nako dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari tay lay ay ay lu waga won ha mu nako mu no do def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlu usman bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatu al mubashara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna way li yi turjauna yen ñep ci yalla ne delo ñi bari le ci yalla ñi delu ñi neewle ci yalla la ñuy delu te ño bokku ñi delo ci yalla ño bokku ñi delo ci yalla wa buñ xasse sang ba dal kala ñu le ki di wo bay do ko xam wallahi ndeysal buñ xasse tan mo te kenn waxu le ki gum da même dara wax goor lam jige ne bi goor lam jige ñu ngal ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige ngane allahumma ighfir laha way bu lako do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla yeex yalla mu ne alam tara ila al mala'i min bani israil nu le lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netti david ak goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay yoom yi bi banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bi jox pour bokko fajj lolu yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ta assemble ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi say wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek day dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé te isa ñewugut assemblé ba dañu dajé is qalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw nu khatil fi sabilillah قال داود لي خي هل حسيتم من دا ياكارو لي ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند با نخيخ يين نيل مي نخم سد نيل مي نكيما سر نيل مي لا تخال ده ورده قالوا غايلك ايه وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير سيون يالله واو كيسون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ بني خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف من ما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا قنج سوني دومي واي وار نيو خيخ كاي داولنا واو لي دا موم جوم دغلا لي داي جوم دغلا دغ يالا ام دال كو نيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك وار غا جوج جون نا ولاي ديسان شي تيت ميغي ملي تاي ديسان ها جوج جون نا dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek bi yi waxani ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala ko yalla ibn nafsi falamma kutiba alayhi bunu farata alayhi ñom alqitalu khexba nga xamne legi jonna tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ñom legi nak nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti budé jurom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñeent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawat ci mu alag la yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kem kan wala ay yet wala ay jang bi ma ci logique bo wedde yeen ñeppay de motax mune ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonentuba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 million xalu ñu nako daw la wax ni yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al-mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna taggu ñu tanal suñu bokk mais bu ñu tanal daw dina sététét yeen yeen compliqué ali waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu warna bayyi ñu tal suñu bokk ah la akbar mune wana nu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey min ko ci mom mune ben walam yu'ta te ken joxul talutam yi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million ay nelawum doyul amul xaalis eh eh ndeysaan japp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njit walay ndeysaan motax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw buñ fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn bu dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan cdd ah moo tax ci jamono imam cheikh alhaji malik su ma saana jàngal ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la ma tax moo samp amit siisi fii ci biir samp alaji rawan ngam ca taal di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk buñu fi masaan nekk affaire naan dégg doo dégg ñu ñaan ci jàkk benn misaal jàkkay ñaari jàkkay bentali léegi ngeen jullee fa ilimaan jooju ñu jëlee fa la indi ko samp ko fii mu nekk ni jàkka di naan dégg kenn ñëwu faa wax di dekone mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan rek léeg leen nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu non moo tax lu doy waar ngi nii te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu waxuma la nekk ilimaan waaye jàkk ji tabarakallah yàlla daawuda di tontu xaale mu ni inna allah astafahu aleykum yàlla ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général bi soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jiite xeex di soxla xam-xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal ku bëri alal ñaare léeg-léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñu bëgg ci alal ji di des la ginnaaw bañ ko raw naan ko dawal rek kon ñaar ñii la ko yàlla jox al ilmu wal jism wallahu yàlla yu'ti mooy jox nag mulkahu nguuram mu yasha'u ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accordu dal legi dal kon nañ fa mu xer am ñu na xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonenta ba dawud ne le in ayata mulkihi mangalaga mi wonani yalla ko yebal mu nek kene wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba fi musa di joge ba ñu boole dossier yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net attabotu kesska fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye ay xini nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fere bu gisee lu xam na wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawu du dugg ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga sengel cete daw dina suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi na fiq yaang ci na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom kooru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcer chetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete
1: katoñ ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko mbaaxam loolu ci maandu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa manqué nangam kon baaxuloo nit ñi kii la am fu mu ma ne cee raw fee cee raw fee du boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy gi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndaroon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci suñ diggante dawul parparloo ci suñ biir beneen bi dafa sëgg la ba noppi benn nit ca biir moo la mag daal ne ko maandul sëgg la sëgg bu jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil su ma maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna moo suñu borom wa rabbukum moy sen borom allah yalla rabbana moy suñu borom ñu nurugum wa rabbukum moy sen borom ñu nurugum waaw lo tan ko su jafé allah yalla rabbana moy suñu borom ñu nurugum mo ñu tan yalla nako waxal lolu wa rabbukum moy sen borom ñu nurugum ñi ko gëna ñi ko gëna ñi yalla moy sen borom momul lepp ñepp ay dama dam lañ lana a'maluna ñam ci def ñun la ñu fay wa lakum a'malukum yeen mom ci def yeen bay fay ngor min khayrin aw sharr la nastafidu min hasanatikum wa la natadarra min sayiatikum du ñu law ci seen ay bakkar waye du ngeen jariño ci ñu tiyaba yalla tabaraku taala moy lan na wax ci alquran وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون يقولوا مولي أخوانكم لنا أعمالنا يوم سيدف ولكم أعمالكم يوم سيدف من يوم أنجل نجف تباق أكسفان من يوم أنجل نجف تباق أكسفان لا حجة بيننا وبينكم أمول لن لا يوخم da fay dox suñu digënté ñun ak yeen yépp rek ñoko ñu dem ci li nga xamni moy ay jëfëm kon dal bi leer na wéran ci amatul Allahu yajma'u baynana yalla moy dajal suñu digënté wa ilayhi maṣīr tay tam ci mom la muju diyal suñu borom moy dajal li nga xamni mo nekk suñu digënté ñun ñu wuté fi bu ëllëgé ñu muju ñëpp ci mom tabaraka taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci sourate shura.

خمني يستعجل بها الذين لا يؤمنون لا يؤمن بها نيغا خمني غن ني الله خير نيام رك نيوكا ياكام ريغا ديك كوي سوماي دوند لوما نيه ديف سوما فاتو لو نيه يالا ديف دا نا خمو لام موي الله خير wa jaay ñu ngi dem alakhira tabaraka allah ci ben sey alhadji dañu jaay ci lu ba day wax ni mom gi bu ko woor ni aljanna lay dul wa jaay mom rak lu gi rak lu taxna sawur sawur ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xam la mara mu wax sang sangala jige la gas am tax bu xoot sur la ci biir te buñ ama ñaar yor ma ñett yor bu yaa waxtu waaté man na am lu nekk yow gën yoon woo dal té nga xamni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawar né la yoon wu dara ak lu ngi doyna war té lool non la dalé won Ousman bin Affan radhiyallahu anhu Ousman ñi ngi bokkon ci fukk yoon ci lewon aljanna ñu al asharatu al mubashiratu bil janna waye Ousman suma tan rom ci al qabru day gadi waccalam waron tok sa di joy bu ñu jël ko da ko yalla Ousman xana gamul woni annaka min al asharatu al mubashiratu bil janna xana gamul ni fukk yi nga xamni dañuy dañ leen bëggale aljanna xana gëmul ñu tan bokk ñu ñaka yow xana déggul ñu ci wax ci yow kéro ba nga def sa sarax bu reuy dafa am gëni bis mu sarax sa sarax bu reuy ñu ñu ko mënu to ya def mënu to def yalla lu ko naxal ndax xana nga ko ñaanal da nga ram ci taw xé duñ fukki jinn yo xam jinn yo fukki jinn yo xam sawara yo ñu ci ñom Ousman xana gëmul lu ñu ñaka yow sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral ñu ne yoon le yoon le bismillah ma ngay jël ci xam ba baamo jëg ni até digënté bobu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla neena wala fi ni amanu ni gam musakhuna min hadu tib alakhir wa ya'lamu li yuhammi annaha bispinj alhaq mulkat ci lañ dem mo ñu tax ñu fi annaha alhaq mo ngëkkal ci ci lañ dem mo ñu tax ñu fi ci ci estage la nekk وعلم آدم الأسماء كلها بل يالله جانغلي ما نتي بني نك تاد ني ديف استاج سون جون ديم الله سير كون انها الحق موتاخ نيكو گن سو فجاري بني نا حي على الصلاه فو دوقتي مدي مت سيد نيو ني فاس دل ذكري جاب سانو لو يو يو يو لين لا نيت ني سين سين باي فالي نك تي تاو دي موتي ذكري نون مسقون من حالين تي الله سير نيكو گمون nolen xol mbang gis len mbang xam len mbang wax ni ñom ba gis ci seen yeen gis li tek ni dum ni Allah ala dem innal lazina yumaruna fi saa ñi nga xam ni dañu warant nan alakhira amna am la fi dalalin ba'id ñu ci sanku bu soye fay waaw ala dem innal lazina ñi nga xam yumaruna fi saa dañu warante dañuy yarante ci ngirum miskenc amna amu tok yoy la fi talalin ba'id min ci sanku bu sori reer min yalla mëna ñoo ñu dañu reer yalla ñu yalla mësal ci ñom suratu shura ay fuk ak joom ñet yalla ne Allahu latifun bi ibadi Allahu yalla latifun ku ñewante la latifun kulak la bi ibadihi jamami wa barrun rahimun bil qalb kathiru ihsan bihi yasifu alayhim min al khayrat wal barakat ma al isyani yalla ku bax la ci jam ku len yeram la ku bari lu muy def la rafa la ci ñom bi fat ayyu ak barki di tur ci sen kaw ak len koy moy moy ali ngoy moy moy waxon na ko ci tafsir beela ci da nga gis ko xamni tabaraka allah togn na yalla tay ni jarom bu den nit mu yobbu ko police wala mu xex ak mom la togn na yalla tay non ak da fukar ñu taaj la ceebu jeul na lek ceebay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñalaw mu neex nam daan neex te da la yendo togn te bo togn nit ni yow do def lool ndax nit ñi yow moom boko toñe tabarakallah doon lawut ñu ñu xam Allahu latifun bi ibadi ma tax mu xatil mu ne latifun bil birri wal fajr haythu lam yahlik jua'an bi ma'asih atta al bahru al muhit jukki juroom ñaar xatum juroomi téeméer ak fukkat ñeent

0: yalla dafal leer ci ki baax leer ci ki safaan alagul ci xiif yi nga xam ne ñoo koy may ak lañ koy may may ñu fonk ci leer sa doom tooñ la nga ko doon jili ko leer sa jabar tooñ la nga ne ko duma la jox dépense jili ko waaye yàlla moom tabarkàlla mi ngi ñu bàyyi rek ak leer yarsiqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarsiqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wa huwa alqawiyyu moom mooy ko am kàttan ci alazizu moom mooy ko teddi loolu moo tax ba léeg-léeg tabarkàlla ngi dégg aw gaal ñoom tam jël latiifu ya rek naan ko yaa latiifu yaa latiifu bëgg mu yokku leen astuur yaa latiifu bëgg mu yokku leen ay biir léeg-léeg nga def ko jàdd yoon wa far am ci ay jafeñ-jafeñ tabarkàlla ndax bi ñu lay jox yaa latiifu léeg-léeg bu ñu la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci Sud FM seen rajo ci cinquième étage ñu bul fa bi soo fi ñëwoon tey jëm si ñun nga jaawale xamulu fi nekk nga bés kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laaj ñu rëñ ñu daal taxaw daal di ubbee ko bi mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynde fa waaw ca xiif bu ñu nekk séeréer dañu daal di somb fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne da ngay nekk ci yàlla kuy foog yi demee ni ku yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jub na ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ci nga bëgg caa nekk rek mën nga caa nekk nekkin woo xam ne yi fa nga mujjee mu génn sa kër nga du soo yet naan maa ne yàlla piifu na ko waa di def woon tabarkàlla ba ko wattu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla piifu kan mooy yàlla wa huwa yàlla alqawiyyu yi muy lewet de mooy ko am kàttanti alazizu yi muy lewet de mooy ko tedd nga xam ne kii sañ naa def ñu ne alxaalibu alladi laa yuxaalibu wala yu daasaw mooy nga xam ne mooy nag ñëpp kenn ëpp ko doole tabarkàlla bari na kuy ñëw këram ñuur naqari la fa ñu ne ñu nag ñu yàllaa ko dogal lañ koy teg mooy alhamdulilahi rab waaw ñëw ci ngénte ñu ne ana yaayu léegi ngeen baal ma ñu ne yaayu léegi dafa gaa ñu démb yàlla rek wala ñu ne papa léegi moo fi jóge démb wala ñu ne léegi jaag yaay wala ñu jël papa am ak yooyu mu ne ci yooyu tabarkàlla yooyu yëpp luñ ci mën a wax ne ñoo asantal yàlla mën naa boole kër gi yëpp kon nag yàlla moom al azizu ku jara ragal la ku waxamul rek yaa koy ñëm suratu shura aya fukk ak juróom ñeent yàlla neen man kaana képp ku nekk yiidu di xëyaka gont ndax bëgg xarsal aafirati mayum alaxira koo xam ne fu mu xëye alaxira ko tax xëy fu mu gonte alaxira ko tax xëy fu mu jànqe alaxira ko tax xëy yàlla ne ko nit ñi nasib lahu daañu ko dollee ca yaakaaram fi xarsihi ca mbayam mooma alaxira pay nga fa nekk la yàlla misaale may ndax ay baykat la daan waxal fii baykat yaa ngi suul seen i jiw ci suuf di ko bay ànd ko seen borom di ñaan yàlla tabaraka wa taala may ma àgg gerte ga ñor ñeet ba ga ñor ndaw ku ndaay yëpp de tabarakàlla li ci aju yëpp fu mu nekk ni ndaw ku ndaay yëpp ngi neex deret dañuy retaan rek mënu fu ma tisak ñoom ndax xam nañ ne fi ne ñu fi ñu tabarakàlla yàlla na àgg ci jàmm waaye noonu baykat bi di seen too mbayam ak nu mu koy fànni di xëy di dem ca toole di gonte dem ca toole di tawte moom njabootam du lekk ba redd di teel a xëy di guddee wàcc yépp dara taxul lu jul bëgg lu mu def ca bascule ba dara taxul lu jul lu mu def ca poosam dara taxul lu mu takke ji ñaareelu soxna wala lu mu takke soxna su njëkkal yooyu yàlla mu ne ña ko yaakaari alaxira du ma yem ci jox leen lan yaakaar waaye nasib lahu fi xarsi allahu akbar waaw wa man kaana yuridu xarsa dunia koo xam ne kii moom mbayum aduna mii dong ba tax récolte lu teel nuqtihi minha daañu ko ci jox waaye duñ ko jox lépp ko alaxira tax a jóg la la tax a jóg dama lay jox ba doli la ko aduna tax a jóg dama lay mosal kon ku am xel nooy def jël xel ngir alaxira rek te ku aduna tax a jóg ba yàlla mosal la ci wa maa lahu fi l axirati min nasibin alaxira doo fa am benn cër alaxira doo fa am benn cër moo tax tabarakàlla sëriñ bu baax a baax a baax bi ñu wax sëriñ Hadji Abdoul Aziz jamono yim fi soñe won masal na neen di dox ci tele de otam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem ouf ko dougal ci bir and ak mom yob ko lola moy yul bi hasal akhir dem ñu ci fani barka la ñu la dem tegal waxtanu serigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni ñunkum ñunkum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye ñunkum ñunkum rek la ñunkum man yu gi dunya dafa am ñunkum man yu gi akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñunkum gi du mu jé ñunkum ñunkum man yu gi akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur xam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga dimbi liste fatu ni ma dimbele len ci baytul mal ci banque bi gouverneur dimbi liste ba na fi bolé ci bopam ndax fatu la Omar ibn Khattab jurné ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dimbele wat liste fatu ya gouverneur dimbi bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan lan ko joxon bi ñëk dañu ñëw soxna ci ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuy ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ni ay jël yu yëp ñu jël mu ne ko dem ci dimbi leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif la bu fi ñëw na nga ni ñu yoon mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañu defaraat ci salon bi defarat ci nit gi sel sama bañu tek bu ñag mu ñu suñu wañu ma ca allah xere no tegu salon ba amu gulu fotel nit ba ci bopam xëdd buñu ko manam tera ko buñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko su nek ni allah xere ay tera la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay tera la ñu dag danaka ku jigu rek am nga téré ku ñak téré moy ku sétane nangu téré ku dem fekk fa def téré nak té yobbu won fer yobbu sima yobbu arsitel yobbu ndox la ci ak yoy man nga and ñu dëkk nga dëkk fo xamni ci day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom ay gi ñu wax jara bayka kon nak ku alakhira taxju fexel bay def ak ak dem ci ci ñu bax ni lo xamne bu yamal xiyamate suñu borom tabaraku taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla nen man kan yuridu kep ko bëgg du xeyra ban harfa al akhirati mir mayum al akhirah nazid lahu dama ñu ko dal lil fi harfihi tam mayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ko nek yuridu di bëgg di xeyra ko gon mir harfa dunya pon ponori aduna ñu dong ko taxaju pon ponoru aduna nu'tihi dani ko jox min ha ci aduna way ñu ko jox nek de ñu ko jox nek de lu way gor du ñu jox aduna lepp ci ëpp la dakar suñu suxé yoram lu mom ci ñu gëna bëri xaalif ci dakar suxé yoram lu mom ba lu bar la bar rek romb lo mom tawakkal tay lu say porosé mat bu jinn aduna am porosé bu amul ñu ñepp la kon nak ñu defar porosé yele ci allah xel té nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal la ci lima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasib al-akhirah do fa am ben ci mbok yi ñu top bu ñu tambalé ba légui tan lan seen baram ci ay ñaar fu ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraku taala mu may ni ci kartanam ñu delu ci wat ci aduna ji nga xamne mo nekk suñu kanam lolu mën na ko te yom na ko wax kay gi seen mbok ali sall and ak ci walu xarle wi seen mbok dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukkelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يالا دي واخني كو خامني كي سو خي ادنا الله خير الله تغي لو ام لو ني ني الله تا دليل nga yobbu waye ko xamni ki aduna rek mo koy tax xey ah ken du ko dalil ci lamuy am dara dañ koy mosal ci aduna rek te su alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal
1: musal ci lepp julit warandal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jën ci biir wax ji di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko dina téewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shuraka'u yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla shara'u lahum min ad-din ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam ya'zam bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci àdduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne su yàlla ne fii la ñooñu ne waaw waaye fii it baax na su yàlla ne nii la ñooñu ne
2: yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila naasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gàntu umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lu tax liyaxuzuhu ngir ñu jàpp ko gàllankoor ko rey ko ibnu kasir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xir ngir bëgg a rey seen yonent ba am na sax ñu jot a rey seen yonent ba deme ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom wax jooju na nga ca te gën na faayaatu dana wajaadalu ñu werante werante xëccoo bil baatili ci ay caaxaan jël ay caaxaan di ko werantee ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéem a layal lu tax li yudxidu bihi lxaq ngir mën caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jóg ñoom mooy di ma alak leen ihlaakan mari'a ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala alak leen waaw jaadaloo bil baatili li yudxidu bil xaq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéenee not dëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéenee not dëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudxidu bil xaq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal nam leen mbugalee mbugal mu metti la yàlla yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri aya juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sa baatu borom yey na ci ñoom ke mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci yàlla musal kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamni ñoo wedd yalla ñom ñoo nar nek wa sawara ëlëk yalla ñalla musul ci sawara musul ci képp ko xamni ki yaangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mu ne nak mu ñew ci yenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nek ca palem ba nek ca famu nek di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarkalla ubbi registry loi xey loi gonto lu nek ñu yett koko secrétariat ba tabarkalla duñu noppulu guddi duñu noppulu beccëk amu fa kenn ku nek mbokum yalla ko xamni ki sofu ñewé man fa ñaan intervention mu defal lako ñom ñepp dañu nek ay jami suñu borom tabaraku taala la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru malaka yoy am ci ño xamni ñom lañu jox suñu ruh yi ñokoy jël tabarkalla duñu la mel nak ba ñew jël ko tu jidul am ci ño xamni ño fété wo walu tawbi am ci ño xamni ño fété wo walu ngelawli lenn lu nek rek ñu am ay malaka yo xamne jox nañu len ko ñu fété wo ko fi nak mu am ci malaka yo xamne ñoom dañu am benen ligé ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juroom ñaar allazina malaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoo yanu gongonaay suñu borom ga wala gangonaay ga allazina yahmiluna al'arsh ña nga xamni ñoy yenu arsh mudi malaka yoyé waman hawlahu ak ñewur arsh waman hawlahu ak ñewur arsh yi malaka ñoy yenu gangonaay ga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ña ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlo ak yalla motax ñom duñu faté yalla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay sérélinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla waaw ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lo rek la waaw da nga gis ko ragal yalla ba tabarkalla nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lool ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkalla suñu journaliste yi bu ci kenn jogon ñom Seydou Ba ak ñooñu wax na legi gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñi ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk tabarkalla dëkk bi yépp da na rëgg ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gaynde ci borom doon lemel waye fi ne gaynde gogu bu nit ñi dawa ko laqatu xale yi duñ daw xale yi ndaw ndaw ñi xamul luy gaynde atam nañu dem sax kar ko defé ne am musla wala kalbu bi joggi seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñaka ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ña nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom waaw gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ashamakhshari muni aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati aliman wa sharafihi wa targhib fihi tafsir alkashaf jukib ñentel khatum temir fuk ak jom ñatt moy malaka yi ba nopi ne yu'minuna bihi mu lutax mu ne feñal ngeene lu gem feeñal tedd ngay gëm ak xàmmim la nit ñi ngir ñu gëm. Waaw mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire, mooy ñoom seen iman da dul wàcc. Tabarkaallah, ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc, te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku. Xam naa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk tabarkaallah. Muy ñaari melo, wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. Moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. tabarkaallah, yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seen melo. yusabbixuuna bihamdi rabbihim, muy benn, wa yu'minuuna bihi, muy ñaar, wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu. ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanuu rek, yow malaaka yaa ngi lay jégalul. moo tax tabarkaallah, léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom, mu ne waaw. waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram, xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha. te saa boo jàngee fatiha rek, mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdinaa, boole ci ñëpp, assirat al mustaqim. waaw bi nga ne ihdinaa, boole nga ci ñëpp nga ñaan. koo xam ne kii rek lilladina aamanuu ca la bokk, boole nga ko ci biir. moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtale ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanuu, alladina aamanuu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? dañu naan rabbana, ay yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fu ne. wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fu ne. almufassiruun ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibaad adaba suaali wa duaa, fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruuna ihsaanahu wa fadluhu wa inaamuhu. ba demee ci tafsir ñu wax albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne. wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. door na ko nag farbir. loolu fa xeetu ñaanin la, nun la ñuy ñaane yàlla. bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma, daal ne ko waaw neex ngénte tabarkaallah, mosoo jànni nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu, bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. am na ñeen bo leen ko waxee tabarkaallah, bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. looloo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set, def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla tabarkaallah, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam, jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jub dem. gis nga fatiha it loolu la noonu la mel. alhamdulilahi rabbil alamin gis nga dangay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdina siratal mustaqim malaka yi loolu lañ jëfandiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga jëggal lil ladhina tabu mbolem ñi nga xamne tuub nañu yalla ñi nga lay ñaan kep ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuub waaw al musii'in al mudhnibin at ta'ibin 'an ash-shirk wal ma'asi ñep ñu ngi lay ñaan yalla nga jëggal leen te ñaanu malaaka mom ku ne xamne tabarakallah yenen malaaka yi wax amin lu bar yaakar la tabarakallah faghfir lil ladhina tabu yalla ñu ci dug wattabi'u te ñu top sabilika sa yoon wi mbolem ñu tuub te top sa yoon wi yalla nga leen jëggal ñangi gi deeng ñoomit dañu yew ndax amna ñu bolen di ñaanal yalla jëppi la amna ñu bolen di ñaanal yalla jëppi la lolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam daana tim neew mu yëg ne amna ay bor mu yëg ne ki ku ci bëgg dugg yalla jëppi la mu ne julé len seenum neew sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len seenum neew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la ñoom nak lañu jégg ñan lañu jéggul lil ladhina tabu wattabu sabilaka ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu ne ñi térala wattabu sabilaka top nak sa yoon wi nga xamne mom la yoonte bi jangalé mu di as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu dégg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al jahim mbugalum sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalna nga len jeegal waqihim azab al jahim te nga fegal len mbugalum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al jannati adn aljanna allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñu legum wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku legum dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tuup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ñoo nga lay ñaan wa'adkhilhum nga duggal len ci waman salaha nga dugalala ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa waman salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax waman salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye baxut yalla day wone ne bolem ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon na jurum ñaar fukki yoon ak nangamit ñi ngay jeglu duma len jeglu nax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam ndax al abu day tecci bayyi di tecci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna waman salaha min azwajihim man ji day dug fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñuy ñaanal soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na lan ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na lan ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib wa bo mege laaj soxna yu bax muni fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna sulul top jëkkeeram baxut soxna sulul top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib day top yalla day top yalla top jeukeram waye hafizatun lil ghaibi waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lil ghaibi kon nak mune wam salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxam motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bayne nafa bu dom yi baxul fu seen bayne luñu fa ne waw nak fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li leen di xajjal ci barab yu liggey kay benn muy ay barji ñuy tak wala ñu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye bay ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak day waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jema bax yow dong lolou yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba li la wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax abaayi bax tabarkal lutax mu ne abaayi bax ndax day am fo xamni fi bu fañu xasse tollu moy yilif domam muy dem ba foxni fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ni yek responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw bo xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wo xam tay gaak waxin waat jox lan ci gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sosele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba natt suñu borom di natt waqihim sayyi'at yalla yalla ñu leen fegal lepp lu ñu ragal al-akhir waqihim as-sayyi'at ñoy ñaan ñoom malaaka yi ñu leen fegal lepp lu ñuy ragal al-akhir ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al-munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defé fi mu jorul ko bakkar ci bir khabrom ba melam jurul ko bakkar bari sax jurul ko bakkar ba bu jegg sirat fam mune ñune yalla ñing lay ñaan ñing lay ñaan mbolam ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp lu leen nar jurul ci tang ëlëk way way malaaka yi ño bax te yeenu ñu jamm malaaka yi ño bax te yeenu ñu jamm wa man taqi sayyi'ati kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jural ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukeroge faqad rahimta yiram nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yiram nga ko wa zalika yirmande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gure gi moy tedd nga gu magi tabarakal mune wa man taq sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhira nga fegal ko ko yawma isin bu keroge faqad rahimtahu yiram nga ko wa zalika kiñu yeerum nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kam mujju ci yoon nak wa zalika li huwa al-fawz modi ak taxe al-azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabaaraku wa ta'ala suratu ghafiri aya juroom ñent tabaarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent wa man taqa sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al-fawzul azim wa zalika huwa al-fawzul azim al-fawzul azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy nax xam nga leg leg ñaari équipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ci aajo ñun seen yoy ba benn ba gagné di gagné nak nga xam nga ñam lolu moy li wër lolu moy al-fawzul azim yawmal qiyamati mudit agge al-akhirah dugal tankum nday joram bir aljanna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak leg za wa zalika huwal fawzul azim lolu moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñep tabarakallah tabarakallah lolu la ben serign mam borom tabara dil anhu di wax ni ko siin dal mu duggu al-akhirah tek ñaari tankum yep ci bir aljanna ci duggu tegogo ci bu la joxoñ ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne wedd nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken dro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak baru mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu deme ba mere seen bop lañuy mere seen bop ni len yalla mere ko raw yiddina dem yamul khiyam mere bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeedina sey ndeysan mere bopam ci sey ba te moy bamu cey tollu mom dam daf koy jappi wutone nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rëcc ko ci wess ko ca legi nak mu bëkk ko dem dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tolle rek su dëré taxaw tabarakallah bala choono ñew am ku jër taxaw ne ci wétam japp la ko ci la muy japp ngay mëré sa bop nak mer mi ngay mëré sa bop mu ngi ta fajj la won ci ginnaw yalla nit ñi deug la mëré ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mëré seen bop ni len yalla mëré ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab eleve nek ci jangou kay université wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daan mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen nek ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daali ñaan ni rabbana ayyu suñu borom amat tanafnatayn
3: ray nga ñu ñaari yoon, wa ahyayta nafnatayn nga dundal ñu ñaari yoon. Amatana dafa am alif isnatayn, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid. Amatta nafnatayn wa ahyayta nafnatayn, loolu lañ tudde hamsatul wasli, te mi am ci isnaynek isnaneek baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon. Lépp lu ñuy mos ci mitit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp. Lépp lu ñuy mos ci mitit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amatana snatayn wa ahyaytana snatayn fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekkuñu naam
4: warel nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. Wa xaala Moussa, Moussa daal di wax ci kanam firaw na, ndax fi dugu dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg, ne ko gis nga firaw na, soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu yaatu, inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabarakallah, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw, booy dàq gone ci kër gi bëkkoo dóor, du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. Lu tax? Ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum, day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko. Waaw, xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratallahi lati fatara nnaasa aleyha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax? Rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam, ba su maam ne papaam bu ko dóor boo muytul fa lay yem. Firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ne yow. Laa yu'minu bi yawmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàllay wañi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal. Kon nag loolu la firaw na dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe suratu xaafiri aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Ba dema ci téere bu ñuy wax azilaal, te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko, tabarkallah, mu ne ndax am na genn wax joo xam ne nekk na ci waxi firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firawna, wax ji ko gën a métti. Mu nax wax ji mu wax moom firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp koy wooteel yàlla. Mu nax waxi firawna ji du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. Mu ndax waxi firaw na ji du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxul leen yor. Mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñi jub, ci kanam ñi dal am iman bu dal. Ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid, يتكرر كما التقى الحق كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين. نانا ليدا لوجيك لبو نتي كو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو إيمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو ak mbax جاكارلو ko mbew رك nga deg wax yu melni nena wax ji da lu xewi mukk qissa la bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolu nena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu manga don neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak democracy ba sañ lo ne yalla mu mom wala fa neena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki mu sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
1: ki aya ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca al qur'an وقال موسى إني عُزْتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وردوتي إن شاء الله في آية نيار فك أك جروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه موسى ديغمك فرعون تي والو بوليتيك نيتي موسى سونيوون bi nga xamé ni fir'auna xuppunako tabarakallah yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laqku ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di wate am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lol ñemé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lolu yalla inatili yalla neena wa khala rajulun ben way daldi wax ben député mu'minun bo xamne gemna yalla niñ ko wara gemé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da do neub gemam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñi duma ko neub gem nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokam fenn lola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi mbir dal ki dal mi ngi neub gemam waye
5: li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون مينجي بوكون في كوبتي دون بو إيمانم فرعون واي بو مجدجي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yekati kaddom nak meuna tutal neub iman ga mu daldi koy feñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndekki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ne sourna olof neena lu sour ga saña de saña de saña sour ndekki waaw lu sour ga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndekki mu ne sourna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena beug ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwawon waxon rahmatullahi alayhi mun sahaba yi la aib fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakkar dal nenañ moy rek muni rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant muni rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bob nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek muneko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaaral le ko ci fim ko jaaral and ak mom fim and ak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñi ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yagg yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeetu ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko deedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikalna len dipte bi balegi moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la joge ndax tek ngeen sen beut ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen buum yi sanni ko yatam wi lek seen jaam yi xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ne wa rew mi yépp dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daaneel njabaram loolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dinde ni muy wexé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dinde du melni bosom bi kon limu yor dug njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lol la len andil ginaaw nak li la andi nangulen yeen sen borom di sen borom waye bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban

0: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoyep waxuko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben falako borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñaar batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yawm man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallah ba démé ci grand dakar jumaa el mansour sëriñ bu baax né ko naf buñu wax haaj muxtar jeng mu dañ wax ni aduna dey wax fi yomna wax fi barina waye néna kuñu dënc ci biir suuf rek saw lamiñ né salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yërma dé ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ayen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu la def koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara lima gis rek la leen wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jema défar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom té borom té way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wu jup lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wa ma ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti li mu ne wa qala alladhi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisee ma jog di wax inni akhafu alaykum dama tittiyen misla yawmi al-ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yonentiya akhsha alaykum misla ayyam al-azab allati uzziba biha al-mutahazzibuna ala al-anbiya ña dajé won def ben mbolo ndax fas yene songu yonentiya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dalon moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñakke deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñakke deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum misla yawmil ahzab misla da'bi qawmin nuh wa 'ad wa thamud wal ladhina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa khistan li'annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsir al-kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhsari mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di jotté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ci kër ga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-malaika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musal limune yawm tawalluna mudbirin tafsir kadi nenañu ñu weddi won yalla bu alakhirah suñu déggé ni sawara di fiiro fiiru moy nimbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kulo jibal lol nak bu ñane ko yalla sank
1: al malaikatu malaikun illa bil haqq mujtu fulla wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek idan subaba munzari duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñooñ yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahnu ñun yalla ñun ni nazzalna dhikra ñu wacce alquran wa inna tinun kat la haajizuna lahu ñokay wattu yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi wala nuqsan ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركني yalla yalla yok len ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wañ kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon téré yu ndëkk yé du ko dal ndax téré yu ndëkk yé yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yéna koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tiri bi da quran nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xole ay jele ay ji da ngay xamne lola tax ñele meuna soppi yanga soppi waye tiri bi kenn mu ci soppi ñu sopp xana jema soppi mana ci tiri lola mom ñu ko jëm ba bisu tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna neew kaang yi xawna ñu neew donte fi nek kaang yi xawna ñu neew bu nek boy seen lepp dukki tabarakallah neew koy seddo legi da ngay seddele ki nan jox man nasik suuf ki nan jox ma falax ak suuf ñi nan am ya salaman ñi nan ndax jox ngir yasin tabarakallah mu la nit ñi def legi ndeysan muy gëndi tum ranke rek tabarakallah waye du fi jot mukk du soppi ko mukk bi yaqmuk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla nen wa laqad arsalna yadna ñoo yebal min qabli ka luma jitu fi shi'a al awwalin tambolo yu ndek ya fi tawaif wa firaq al umam al awwalin waya umma yatihi muslimu dikal min rasulin ci bu yonenta bu meuna don illa ludul kanu nekkon nañu ñom ñan yebal yoonte ba ci ñom yastaziuna bihi ñu diko retan ñu diko sabote ñu diko yejj surat al-hijr aya fuk ak ben mu nekk zalika nonu ma def ak ñom nak naslukuhu lañuy soobe al-quran ji nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kacior ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duma ko gemuko wax joji wax ju tetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimin, mujrimoonu yooyu ñooy ñan, mujrimoonu yooyu laa yu'minu na bihi duñu ko gëm, laa yu'minu na bihi duñu gëm alquran, ñooñu ñooy ñan. ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waddalal walistiza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustaziin. ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow, mujrimoo ne ñooy kon mustaziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. waaye waxa du xale bi wéy na sunnatul awalina doxali nañu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak buntu min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi, dañ naan innama zukiran absaaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam. mooy duñu gëm mukk, kon duñu gëm mukk bal mu ne déedé weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuuruun dañ ñoo njabar. ñu ne yonent ñi def leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax alfaqr razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaq alqamar walqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an ya'tuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ci yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xarwa, lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu andi lu mel ni moom. tabarkallah tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si gurujan ay bën bën, walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngénd fien gurujan ay bën bën, fukki bën bën ak ñaar, weer di ci fanaan par benn, su leen jeexalee at mi jeex. loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag, gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut. mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wa samaai zaati alburuj wa yawmi mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim, benn bu ci nekk ñu ne ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam, ku jubbi ci digënté bi tay nanga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu legit la tabarakallah yu ci nek mu wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman fi nak yin nazirin ci ñi ko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wéx wéx leg leg mu boole wéx ak ñuul leg leg mu boole wéx ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wéer yi ñew and ci mu gën té rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet yin nazirin ci ñi koy xol ci ñi koy xol ku ko dul xol nak do rafet ci yow tabarakallah batay lin nasiru nit ñi nga xamne def nañu walu ar nasiru ne moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafeta yi limi xol bari wa nit ki xol meñu bi lu meñu tablu yi nit ñi defar leele nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye am na waji buñu mom ñi xam luy ar mën na ñu jëm ko ci prix bu séra séra fer ndax mom xol katu ar la asaman ci ni ñi koy xol mi rafet ci ñoom moy najuru ne moy xol ka ci ari ta xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téram nañ ko mu ñu wayu téewul amna ci shaytani ko xamne day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asaman mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam shaytaani yi nuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asaman di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg bu ko assemblé ba watee foofee ñu jëlite nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayeeti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañ la gis daañu la xam daañ la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju dul dëgg muy téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete lam ma wax dara ba ñu jëm waaye nag la ñu laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara. Ndax su xamul ci mbiram dara, kër gi mu dëkk, kër gi mu dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gi mu dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. Waxuma la loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon. Ndax kër gi nga dëkk, ku ne la or nekku fi, ku ne la jamaa nekku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët. Doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene de si dem nga am ay million. waaw bu moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wécce moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. waaye ñar koo xam moo tax mu toog di la bu xaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. ñu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax. def na wala xaw jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi ñu koy wax. wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñu koy xool xooli ñu aar. ñaar wa xasis naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nagu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon cheytaani lu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasniya illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jimmi jimmi seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jël ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu. yàlla nee na wal arda suuf si madad naaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambat naa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pose ba mu tolloo. mu ne ambat naa fi l ard min azuruuci wa ximaar min kulli cheyin mawsuun bi misaani xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré. waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. wa jaal naa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaayicha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixina di ko wërsëgal. yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag yi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. kon mbokk yi ñuy déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi irrahmani irrahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyalee ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. In xayran fa xayrun wa in charran fa charr, bu ci yarma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow si sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw. teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek bëgg daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gi tax koon suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xawa am lu mel ni cag. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabun juuli, ndaxte daxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañ ko. wa alqayna, ñu sànni fiiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm-bërëm bi. wa anbatnaa fiiha, ñu saxal ci suuf min kulli cheyin, ci mépp mbir. waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré. mawzuun moo di yàlla ci wëf mu lay teg yi muy teg yépp, maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom, fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam. nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yéen fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun. mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiiha, ci suuf ba tey maaisha, ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf, mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, lu tax yàlla ne maaisha, defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu baree bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiiha, ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dilay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yo xamne bu fekkone yow rek lañ yaakar ci dund ñu bayyi la sukkar mu defal la naka nonu ay soxna yo xamne bu ñaakaram suppos dong bu suba ñu abal la sukkar wa man laktum lahu bi raziqin xam ngeen ni jur gi bu fekkone ku wacce sa ndabul añ ci bu jeen sam xar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba nopp di ci teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoronal waxuma laa añ bi maanaa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu suy surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaran tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daal di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni ñu ngi ci suratu hijr aaya 2 yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mënu nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la bi maanaa gazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fett dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku ko gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ila bi qadarin maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum ku mu jox par téeméer téeméer saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën nañ leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amma al insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa amma idha mubtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Yalla mu ne kala nonu mom bu len ko mel. Yalla ne wa arsalna ñu wacce yebal ariyaha ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaqiha muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
3: Mu tàmbali nag di ñëw ci jàngale riba. Yàlla mu ne allazina, ñi nga xam ne yaakuluna riba, dañuy lekk riba, dañuy lekk intérêt, la yaqumuna, duñu taxaw, illa ludul kama yaqumu, ni muy taxawee alladhi, waaji nga xam ne yatakhabatuhu, daf koy doxloo ashaytanu, shaytaani min al masi, ci raay gum ko raay, ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi. Yàlla nee na kii lekk riba noonu lay doxe. Doxin woowu nag am nañu ko firé ci àllaaxira su lekkee la koy def, waaye ñoom saytu xutub jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla, nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jayang jayangi. Manam da ngay dem ba am astuut mu ne fes, nga demaat ba am astuut mu ne fes, doo fexe ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba. Loolu tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool rëy lool, nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum, liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam. Lu tax? Parce que mbirum riba da caa dugg. Loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey, waaye yàlla wax na fii lu am solo. Zalika li ko waral bi annahum, ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaalu, dañu ne innama albay'u, jaay mislu riba, moog riba yem. Ñi jëfandikoo riba yépp li tax ñu ñeme ko, dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp, ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam. Ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk, mu ñaar téeméer ñaar fukk, ñu ne looloo jënd ak jaay ñoo yem kepp bu ñu kenn rey. Yàlla ne bu fekkee ñoo yem wa ahallallahu, yàlla sañ naa daganal albay'a, njaay, wa harrama riba, sañ naa aramal riba. Suñu jaxtaat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba, sañ naa daganal njaay, te njaay laa daganal, riba dama ko aramal. Goob léeg-léeg nga ne benn waay xaalis balaa liggéey moram lañ caa war a ñaq, mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq. Yooyu bokkut, yooyu bokkut, riba akum njënd ak njaay bokkut, tabarkàlla ak a ñëw wuute. Fa man jaahu, koo xam ne dikkal na ko maw'izatun, waaraate wii min rabbi yi ci boromam, yara ko riba, fantaha mu daadi bàyyi riba, falahu su boobaa moom moom moom maa salafa, li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko, wa amruhu, mbiram nag ilallahi, dañ koy delloo ci yàlla. Waa ju dégg niiri waa arame fet na waroon jëfalin ci ko nga bàyyi ko, yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom, say mbir nak yalla lay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku degg warate ba nak ne kontiné jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk dir bu yagga yagga mu jël nak ni walbati buy dar yi ñoree yalla sa tuwaat yeneen der jox leen suma la yamut fiha wala yahya yalla ñu jalla musa yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mokay far bo sara xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wa yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureumu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar ba nebbuti ko kenn yalla jall musa innal ladhina ñinga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay ind rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie gu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ni day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne daal dañ ko war wutal benen tere lu bokk tak wi mané xamna ñun ne kenn gën ñu ñak solo wax de yalla nek suñu diiné ji ni sagan ba jël way joge fa li ñu ko juwante daal wax de yalla ma mu solo ya taw ndax ni asaka war tedd mom tedd wu ko Sénégal mok ñi ngi koy génné way joxé wuñu ko ma tax yalla di wax wuyu khuruju zakat fi alquran wuyu uto yeb lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn ak kam yom na joxe gi mo jafé jox ko ñing ko wara jox lolo jafé ya ayu lisina amanu e ye ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li dess ci seenu dund lepp min riba ci intere ragal len yalla te bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minin bu ngeen gëmé yalla la limi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shakla moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha tadhakkaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ragal len yalla te baye jefandiko riba bu fete gem gen yalla. Fa in lam taf'alu bu ngeen ko defat bu ngeen baye wul riba, su ngeen baye wul jefandiko riba, fa'zanu bi harbin min Allah, deklarer len guerre contre yalla wa rasulihi ak yonentam. Yalla ne na bu ngeen de lek riba déclarer len ma guerre, ndax ken ni ngeen xamne déclarer na len guerre ma som yonent contre mbolam koy jëfëndiko riba, nga xamne kon su baba waji munta fexé ba am dara, ndax yalla déclarer nako guerre, motax ken munta jaay ci riba am. Man nga am nak ak jël boy gis, jël boy gis la lo man ko am. Waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif boobu dul jariñ, xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola nga dul am. Bu la yàlla déclarer guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool ci doo am tus. Boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag, ñu naan ba oto sàngam ak sidaana yoonu Fouta ba ci des yoonu Kisiganchor ba ci des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfee ne këyëng mu tegale tànkam. Riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas. Am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam. Banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi, mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 ne la danga ciy liggéey, bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti kër nga jël ñaar ya ma jël benn. Bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal. Wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam, boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn. Dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj, loola moom chart moo koy doxal. Li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca, soo pertee teg soo pertul teg. Bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 indi woo ko, moom it dañuy calculer seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi. Waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay, moo tax l'islam tabarkàlla système économique am doxam. Waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool, ndax riba arab na rek dafa doyut. Boo ne waaji lii arab na da nga koy wax jàppal ci lii ndax lii dagan na, waaw. Boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko, te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu te sa kan. Yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci loolu. Toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi. Ñun foofu la ñu nekk rek 1954 la ñu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla. Xam naa dañ commencé weesu xëy na, waaye daal jamono yi ci lañ nekk. Yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bàyyi riba fa lakum yéene moom ruusu amwaalikum seen boppi alal, mu ñu wax capital laa ko li mun a du ngeen tooñ su boobaa wala tuus la mun a teg kenn du leen tooñ. Maanaam yow mi lebale woon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga jégg ko léegi nga bàyyi, yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko. Mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayn kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zoo usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riban nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50 mil nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee am lum la fay nga def ko ah bu février deeyee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ki nga lebal zoo usratin di borom ak jafeñal fa nasiratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la

ci alquran rek la problème bor kep ku diyalé bor da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairul lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gëna jofar wa jamale bor mom yag mu jafé neena ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor dagaal ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sé mu la ang sama 300 té mo 300 islam la togal nopu mba nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji واتقوا الله فلا واتقوا يوما ولا دي واتقوا يوما بعد للبس وخمنا ترجعون فيه جل لين دي دلو الى الله جمعك يا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اي جي مو نك واك مو مو جوات شي القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله da nga ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu la bis bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne bis bis na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagoon hum la yuzlamuna te kenn du len togn bu ne sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu sét lepp nga xane bu mu waccé benn baat waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy benn baat bu jëg waat asman ñu wacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba atake mu amat ci juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suman takhala ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddi joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun te far bar bi xam ko de ci jihad yone shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teul bar ba ngi teud mo xam ko mo namel bar bi nak sa jabar say dom ko mo namel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ra mel legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yonent bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gam gisata dayantum singen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu dem euleuk musamma euleuk juñu tuddu faktubuhu bindalen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye jox la na bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin nabi bu fekke bor la bu yeng ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul way ila ajalin ngay nara fanan nelaw bu suba ne bind len faktubuhu

0: wala bok ashaddu qaswa gëna wax ashaddu gëna tar qaswatan ci wow wa inna min al-hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalaju ala anhar way dakh amna ci dakh yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci am na ñu wo xamne ndox la day balle kon daj wa tare wa inna minha amna ja lama yashqa day wi qara fayakhruju muy genn minhu ci laju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na way na min ha amna ci daji lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la ji bu ci nek ya tane yewu daj wi ballal jax daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu salatu ci defal xam ngeen ne dañu yalla waxon ne Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko dajwi dajwi da moko rumbo wa Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñu fi kafé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko do ma gis Musa nak dañu yalla doxolo démocratie te jamm yam nga xamne mu bëgg la gis ngay may teju doxolo démocratie mo tax ñu am Musa kalimu lay xejju yalla mom lu ne sañ nga ko wax yalla yalla nafa legi non na wax ko wi amna fi rendi wu mag Musa simmele lim na ma ñoo ñu gisee ba yalla nare bëgg wax jëpp dañ ba mel ni pënd Musa xam Musa xam mam ximili ko daan na yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaatu bi merci yàlla ne ko nag am naa déwu kaasi mu ne ko piil piil kay nañ ko yemale foofu tete mi ngi ci kanam insha allah wama allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wala tuti tuti ak lu neubutu neubutu wama allah bi ghafilin amma ta'amulun amul len lu yalla sagane ci jeffi dama def lay leena yow gis ben way muy def ben mbir nda mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mere la ci mere ni nga ci mere la ci mere waye sa ci muy raw yatti ya xena law bu man la bi ghafil la ma ta'malu wallahi afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen faqad kana ta nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñoom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko déggé yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaaw bañ ko xelo xam ko wahum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi en nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mënul nekk way sa naqo bu ñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu ne aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lenn nga xamne yahudi kessa ñoko nek ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werantee yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam biñ am buñ ko xamal julit yi, ndax xam ngeen ne yahud ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj si leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen julli di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, del leen wax xam-xam bu leerut. Ah, yooloo jur xissa boo dem ci alquran yahudi yàq ko. Xissab Daoud lañ ci gën a yàq, ne la Daoud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar, mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xissa boobu, Israël yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yunus bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yëpp tabarkàlla. Bi mu tàmbalee génn ci yeneen tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réeg fépp wax. Waaw, fekk naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak téléphone di def, wala chinois yi bi ñuy defar suñu sat bi, bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu it léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place bi pièce yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwul. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waay def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow, dama lay may jënd rek, su baaxoon day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon agsi nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi
1: taxet nañu ba ñu dajewat ci neegam bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngi yett yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara taxawoon ci aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalahu alladhina amanu qalu amanna فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نبرا سبحانه وتعالى دي واخ مي يهودي دان ديف موي سيني ويتي ني واخ نا بوغين دي واختان اك جولي بي بولين لين واخ ام ام بو لير ناخ نين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu leen yëgoon yàlla nag di leen tontu daal ne leen awalaa yaclamuuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla yaclamu moom xam na ma yusirruna lañuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbb ñoom yahud yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na ko la ñuy feeñal te jublu ca caay caay loola it yàlla xam na ko wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàngu bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaclamoon a xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdub alayhim wala taalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw ba tax li ëpp ci ñi topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax mar loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngay gën a seetlu moo tax discours lay fees tel waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaab dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquulu na ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne xaasa mu ne indillaa jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu tax beneen yonent ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yëneenti ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu mu yëneenti wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax nga dëgg lé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo dëgg tégo ko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu jëfë nakaraani suma yaquluna haza min indillah paulu ci djiblu yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss mu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talibé lool lañ ci bëgg lol lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune su boobul ma leen mimma katabat aydihim jalat li seen loxo bi wa waylun lahum su boobul ma leen mimma yaksibuna jalat ya am lañuy bind dana leen alal waye qalbu ci am yi wala daraja wala leen lola it dana leen alal kon muñ man def alal waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskarign yalla nga xamne toskarign yalla yassaru bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañi amé ci téré ba lum for for lo lay tudé samanan qalilan ay état rek ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko babbe sama na khalila ndeg bu tuddé wa qalu yahudi den lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ñaan man nañ sax dug sawa yaakar nañ waye in fa min lim yam sawa lolé yow di wax dinañ dug sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul wa loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj mi ñuy xoj muru ci kaas buñ la génné loon mos na da nga mus ma mos mi ñuy xoj muru ci kaas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñandi rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni jinna ci yalla musuma no ak ka sawara mi tek da nga no saduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtum naqta ngeen na jaa da ngeen na am indillahi fi yalla abdan ko leer ngeen sekk falam yukhlif Allah wa'ada yalla day du firi ko leer bu fekke ne yalla mo ne len in sama ngeen dem tawara fa am ngeen sa falam yukhlif Allah wa'ada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamul waye nan la bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala ajan la jëm lolu mom ci xey bu la nek kenn xamul fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar da yow sol ben way bana fa sahaba yi dañ ya ki de am na yaakar ci mom ak ay avant ni jëp da ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi solé ci kenn nan ci aljan ni fa illa mu zakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba nak rek da ne yeen jannati fekke won na lu gëna artiste bu déwon bokkon super étoile mom ñu né malade ma nga jàng sul nit ba nopi daa ne dugg na aljànn te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo siin muy yeewu fajar koo siin muy xiifu koor ragal sa wartam ak bëgg aljànn ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de ah kay bañu dugg man kasaba képp ko far sa yii adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamati samaawaati wal ard leyàlla wax li deeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal nela dañ la bëgg fal premier ministre te na naa ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àtte fal nga ba ci maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dalañ ci yàlla musal wala sii na tey ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ wa amilu salihat te dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarakallah nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàllañ ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seeni sikk way sa axasa fàttalikul kero ba nga xamee ne wala boog axas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mii faaxa banu israil kóllëre banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre bu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha kul yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di joxe addaka mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum suma ginnaaw ga tawalla itum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yahud wala nu ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg leen nga ñëw ne diw laay laajte ñu ne la numéro lan la ngay demaat fàtti numéro bi ñu continue seen waxtaan fi de booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafet ci sa kër te duñ dañu ci jàkka ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkka ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo incha allah buñ faatee ñu ñëwee ni leen yàlla nañu am morgo buñ faatee bu de fii lañ leen jëw wal yataama rafida ci jirmi jirim moy ku bayam de te mënulu gul bopam ku moy jirim des ko war yiram ko ko tam ñu rafetal ci waye nek li ñi rafetal ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam de na ndaysan baye ko asyo jet ak yaari keur wala keur yaayam mega nga ñew tak yaayam commencé noosé arale jirim bi deflay gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gëna bu jëme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoo ñu dem gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalef nek ni ñun fu ñu wax rek ya bay leen yalwaan mi yalla mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndeysaan seen serigne mun leen yor li ñu rek teneel leen bu leen yalwaan ci ne bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay la ci sa kaw mu la dana barkalla ñu tan ci deug kon fokk ñam ñu def waye ñam ñep ñu du moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woni ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci ko ci banu israël wa iza aqna qatilkum ba nga xamé ne jappon nañu mi daqtum seen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen derek mbok ni ben wala tukrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarakum sen kan lo dama len ba yalla waxa bayilen ray nit bayilen genne nit summa ginaaw da aqratum gen d'accord ci wa antum tashhadun gen sede ba manam signe ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu gënd tax ñi ni ni haulahi yanni taqtuluna tambali gën ray taqtuluna anfusakum tambali gën ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yanni di gënne fariqan minkum ambolo ci yeen min diyar yi ci seen kër kéra wona len ray yeen ngi ray ci la wona len gënne yeen ngi gënne xamgeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy dij la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne kuñ japp ci atté wi le mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté wi le wala xat dédé baaw ya mukk bis biñ la fa dougalé dal ba nga fa am fukki fa juro ben ñu ray la mba ñu dagg sa lox mba ñu jël ka def waye duñ la fa denc la jox ci ngay lek dila jox journal ngay lire dila jox man borom ngay dox dila pintiral fa nga dekk té fa la mal bu noy non dila ñu islam xam da nga toj ray rek mbañu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa nixut legge kem ba ñu ru tek safal ko lool l'islam ko lool kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarim ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa ngel len di fa dil kitmi ke tek ko ci bakar wala udwani ak nono yalla mun wa iyatukum usara be sen mbokk yi dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ñen joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genn len genn gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yeen len digal yene joxe xaliss ko jox len yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jatte ni tej ko ba nopi jogo ci legi di ñaan intervention pour genn ko ne bu len ma jaxal digal di baax kitab ci len ci jere

ak itam bu fekkee da nga dëkk na fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ, mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du daral lu yàq ay dal. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekk. Tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk bi ak banque bi ak yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor bii yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. Yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardil mayta, ni yàllay génnee gàncax. Dangay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekke woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekke woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg, denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàqu mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawaanaat wa nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot, te benn bukk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. Ba demee ci gunóor yeeg loo mën ci dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel ne gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax
al azwaja muni al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalaini hasiyatu al jamal ala al jalalaini jukib nyantel khatum jurum nyar fuk ak jurum muné yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mu defal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddé ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeri am ay yu ndaw ndawal ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gëlem yeek yi ñi war yépp mu ne ma taraka bo na lo xamne yi ñing koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax neexu ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidiwu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngi ak sa keur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kalbu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mat rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewel gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci swéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarkallah yalla neena xewal bobu mala defal muy fas wo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien togaté ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alayhi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li
waaw yàlla mi la tàggatal lii. xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. ñu dajale ko, ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab astiyaay bi su ndaw bis ko ca mun na ngoo tàkk. nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun na ngoo ngeen di diriku di dem. loola su amee war nga ne subhanallazi saxar lana hada, gàcce ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directeur ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sereet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ jóor ci kaw nag toog yor sow yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek te nag.

daal di koy dóor gilem gi lank, mu dóor mu lank, mu dóor ko bu baax gilem gi lank. Waa ji daal di walbatiku dem ca Ali salaatu salaam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lank, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lankal sa borom? Mu ne ko dafa lankal boromam. Juróomi fan ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Lank gim lankal borom na gantu ko moo tax man tam ba ma santee ma lank. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di yedd waa ji lool. Waaye tabarakallah suñu bàyyi muy ñoom tam buñ doon def noonu boobu moo tugul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhaana allazi saxara lana haada wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir danga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu. Sooy jàng nag wama kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fukk ak ñaar. Wa innaati ñun ñi war ci oto bi, wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw gi muy avion, wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkallah wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak suuratu, daal ci bind ak suuratu. Fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram daal di koy samp ci si ñaari bakkan. Wala nga yéeg daal di cay bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. Yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. Wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw. Ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarakallah ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. Wala ngay génn ci buntukar gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñu ba muy juróom-ñeent nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw dana la fukkeel, ku la wax ne da nga dem ba ñëw. Yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. Suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhaana allazi saxara lana haada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc ngalaama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii? Amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. Wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole, gëlem moo ñu ëpp doole fuuf. Waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga fiin ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal. Waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. Loolu doy na ki man wa inna ila rabbina la munqalibun. Mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. Teewut kat wa jaalu lahu, ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Waaw wa jaalu lahu, ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom. Ñi ciy nit, ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla, ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñëpp yàlla leen moom. waaye wa jaalu lahu, ñuy sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. Yaa salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana, nit kii wax lii, innal insaana, nit ki gëm lii la kafuur, weddi na mu biin, weddi gu leer la weddi. Mu ne la baaliqum fi lkufri azimu ljuxuudi wa tugyaan. Albaydawi mu ne zahiru lkufran li anna nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi. Jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñu wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee nekk yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moom ca la jël.

0: aluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaraku ta'ala mu may ñu ñu déssé fi aji mu jir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay yu kenn nako alim ball and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen aji mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aji ma jé ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaraku ta'ala tabaraku allah ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak niñu waya wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ay di jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يلا سبحانه وتعالى تي آي جي ميغي واخ بروم خلي واي دي واخ نيوم تي ني ني تالو باغا واخي موم نامو تالو ناخ كون ديسو كو ديغ يلا دا نا فيك ني ني سين لوجيك واخ تي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نان كو نياك ديغ ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn aduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko dang ko daal di jël fédélé ko sa njaboot li ñuy wax tey da ko adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil baniina ci doom yu góor loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim maanaam yéemi na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam ñoom nag bugguñu sax am doom yu jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii li am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet loolee mu fekk ki ëpp kattan ne ko yow am nga ko loolu la yàlla wax ne amittaxasa mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani ndax kon moom dina féetewoo li ngeen ne yéen bëggu leen ko moom mu féetewoo ko moom loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen subhanallah mu ne wa idha bushira te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtana ci mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom momam droit yi legi nak jigen mom droit yi kon ñu mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna tassewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu tassewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muné ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe muné ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamné kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigen nga mer tabarakallah waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunasha fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañu takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bu neke ci xulo غير مبين منت ليرال لم بغا ليرال موي ญาري مانكي مانكي يالا موني واو كوكو نين بغي ني يالاي باپام واخين لا جوبلو سي خاص جيجن ني وايي واخنا لين سي دارا جوبلو سي خاص لين نك ولا توتال لين وايي واخنا لين سي دارا وكو جيجن نيب نك او من ينشا في الحيه متخ وما الحلي ولا حلي الا زينه من نقيصه يتمم من حسن اذا الحسن قصر او اذا الحسن قصر بين الشاعر مكو من التكاي نيكول درال دول تار بوي واني نيت نيت كي جابنا داي يوك اب رافتايام su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru du'fu waaw ad du'fu nafsaani leg leg mu dal goor leg leg mu dal jigen jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takkay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarñ danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule ak liggey am ci départ gis ko xani ko jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kabine aw jigen lañu wa mu benen togn ñu ne ñoñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu lo lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak baye ay teram lolou tam ko koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak teram di baye ay teram yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolou mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñine malaaka ya ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ملاكي جابنا نكن نين فكيول سيني جدو كن نين فكيول بلن يالا دي بن سبحانه وتعالى مندخ أمنا نين سخ نيو باري نيو لن جس باي خام أو غور لن يوكو جيجل مندخ نيانغي وردو مندخ نيانغي مسو يويو جيكي جيكي رك دادن ملاكي أي جيجل لن yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bindu ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dañu bindu shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bismu laaj len ko waaw malaakai ñene malaakai ay jigen lañ
2: motax mune ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekul ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amri min shay waaw ñun nax li nga xamne mo tax ñu xébi xéxi nax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlit mu nax ñun dañu ci fal mu nax ñun dañu ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais seigne touba mom dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ak yonent bu xasse sul yoy xexam du nepp loola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba diñu ñoy fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni nek bute le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara beye ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy dée ñu dem ba fofu tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay déhé da nga dem ba fofu nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay déhé barap sangam fofu ngay dem tudd fa défa kenn tane wul ci yalla tabaaraku ta'ala waliyabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nekk ci seen dëgg yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xamé munafiquni ñu nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gay wal yumahhid ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selu ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah lu ñu yoron beugutun ko beugutun sen ruh beugutun sen alal wallahu yalla nak mom alimun ko xamla bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xamnako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud mu ne ñada won innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarqislo xup len ñu daw lutax mu ne bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci cheytaane luddul nit ki mu wutal cheytaane ab départ bis bo wutale cheytaane ab départ nak bam dugg ci yow noni mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek cheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dana la jëfé waye so mayut cheytaane benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamna ay buntu la bam dugg nak dana mu jëng dugg mu genn ci tanu ci genn mune kon innama stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lan ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembir la mun tabaraku taala ya ayuha alladhina amanu ayen ni gem la takunu bulal melni kal ladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci waxalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nekk ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñu degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti dess leen ray yalla na la lool dañ koy wax rek li ya'ala Allah ngir yalla def zalika seen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta seen xol ya wallahu yalla lima la mëna watal moy yuhyi moy dundul ku dund wayu nitu moy ray ku de kude ci xare ba yalla la ray kude sa keur yalla la ray ku dund ci keur gi yalla la ray ku mu ci xare ba it yalla la muccel wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sofu lay mas nim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw lal li wuur moy de halé ñeegelu yalla la maghfiratun minallahi ñeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajalé ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su ne ci warsi mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajalé su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajalé yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga gen ñu na deena suñ ko fetalé roga gen ñu na deena su febaré te ci lalam roga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum dité verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doomu adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum watna na su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu bari yermane ci defe bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew tegaleen ci barab barab bi nga leen tek nga leen ñu yag yag bu leen wacc ñu dem xala gañu tuuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat leen ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal leen di khutba khutba bu sedd won leen ne leen li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas war leen ba nga xamne ñoom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mujj am defat allahu akbar kër lañ mujj am defat motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من نجدوك يا الله لنت لهم غنوا ينجر صحابي تيدا ونجر من دقمهم نحن نيني دف دي نيني دف دي نيني غلن دف دي جيكو جرف رك موتا نمانك ولو كنت فظا بون نكون كنقل درب خليظ الخلق ديكو وخل دا لا نوح تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي تي واخ دي لم فض من حولك دا ني بي سيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كين لا وورتي كون man kenn dula wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxul jikko kenn duko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggulul leen fa'fu anhum jéggal leen li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jéggulul leen li ma fiq ak ñom yalla nak li ma fiq ak ñom yalla nak bu ne jéggulul leen moy dalé ne bëgg jéggal nakitam tabarkal li leen dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun naf kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum jéggal leen li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jéggulul leen li ma fiq ak ñom washawirhum nga diisok ñom nak fil amri ci mbir mi nga diisok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di diisok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bul def nonu dede washawirhum fil amri moy bo len wo waxé waxtan ak ñom ni nga deglu seen wax rek yow ci sopp nu nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fa iza azam sok may def azam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuru ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi nga xamni ñun ñepp dañuy wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi wëru ci mom tawakkul ne muy wëru ci allah subhanahu wa ta'ala tekki wul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla dala nga wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wa salamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacci gelem nga ñew dañ koy nuyu di waxtaan bam yagg salawatu wa salamu alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi nga bari ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi dara wakir lu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci Dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek Dakar mo nek ci ess waye yow bu sa gilem gilem demé ci ess yow mu no dox fi ci ess ngir wakir lu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi lay koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbéd bi né damay wakirlu ci yalla dédé kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayé ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp doon na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam mu len gañé in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam mu len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu nut lan waye wa in yaghzulkum bil shaytani faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dihi kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla shaytan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kan ko man nak tabarkal wa ala allah ci yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla bi ñu joge ci xara bi nak gañi ak ci madina amon na men mbaaji mu xonku mo xamne ci komum badar la won ñu sét sét gis ñuko ñu wër fu né ñu dal la'alla an-nabiy akhadhaha ñu na xayna yoonte be ko jël té alal jobé ko nit so ci jëlé dara dafa am ñuko islam di tuddé moy jëlé fi jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawatu sallallahu alayhi yunni ben nit mu wara dajali azaka nit ñi ba mu démé bu don tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dédé def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton do ko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xalé majji di reer ñu naan moko jël yalla na rekoy tontul salawatu llahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi dañ waxe o lié yalla ne yoonte bi jëluko da ko wéssu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya war sulu ngay wax haf wama kana lin nabiyyin bo de jang war sulu nak lin nabiyyin mune wama kana yelul mun ta nek lin nabiyyin tib yoonte bu meuna don an yghul ci muy jele fi jamar man nga ne ci muy sacc ab yoonte bu sacc mukk du wax mukk waaw yoonte du war mukk waman yaghlul kuwar war gu melni yaati da nga indi bima ghalla tawam war yawm alqiyamati bisub taxaway ba mbokk yi so bokke ak ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sëgal la ci def bu yawm alqiyamé fokk nga indi 125 sinon do duggal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci mujju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamne def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xass waman yaghlul kep ko war bokk ak nit alal bokk ak nit ndir war ga nugu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ci def ah yati bima ghalla yawm alqiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñet nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andi ko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugui yeug du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolou bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga na ci tekk 300 ya ati bima khalla yawmal khiyam bu yawmal khiyam ñu andi 300 ya ko don ba nga yex ci 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way mën di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom lolou muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara ya ati bima khalla yawmal khiyam ah yawmal kham duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñoom borom bakan yep la yuzlamuna kenn du len togn yawmal kham yalla du togn kenn nga am moyenu 13 yalla dina la 1 dina la 12 dedet wuhum la yuslamun ken dulen doñ dama ne famni tabaa kep ku tok ridwanallahi ngeerum yalla mu nak koku kaman dana mel nit nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi ti andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa mawahu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musal bu don ci riwaya war من هو بيسا المصير هم نيت ني بو يوم الخيامه درجات اي درجه لا ني دون عند الله في الله اي درجه لا ني دون اي اي اتاب نخص ني ديف اكزامين بابا جال ني كالكيل مويا 20 سير 20 دنا ام 19 دنا ام 18 دنا ام 17 دنا ام نون لاي ديف دي ديف با اد ام 0 ولا 1 ني ام 20 سير 20 نك سي ني ان دي بوك ني ام 0 هم درجات عند الله اي دغرا لا اي اتاب لا اي جيغول في الله سبحانه وتعالى ني ام 20 سير مام تبارك الله لا نان يالله بوله والله تعالى بصير بما يعملون يالا لي نين ديف ييب لا گيس لي نين ديف ييب لا گيس لو تي واي ديف بوله نالاك نياري ملائكه يو خامني بو خيي لي غاي يندول ييب لا ني بند سو بودي لي غاي فنان ييب لا ني بند بو گيني ادون جوخس بسي والله بما بصير بما تعملون ولو والله بما يعملون بصير يالا لي ني ديف ييب لا گيس موتاخ لول كون جارناي باي خال modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko nax gëm nga malaaka so gëme malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne beñ ci sa ney jor bi ci sa jamm ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamne bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegni mi ngi lay filmé so accé mom caméra bobu ñu na sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wéré wér woowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dékk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu na acca waxal bu ko défé lu lay wax né yawmatul sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd dé لولو كجار بايخي والله بما تعملون ما يعملون بصير ولا والله بصير بما يعملون مدالي نيوات من لقد من الله يالا خيولنا يالا خيولنا على المؤمنين تي نيغم نيب واو لوي خيول جي اس نختي خيول جي موي بعث فيهم دفا يبل تي سين بير رسولا ابينت لولو خيول جي يالنت بي فم جيغي min anfusihim ci sen bop sen mokola ndax nit la ni yeen bi jinné du malak bi ñu ñëwé mom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci la yam ne dede wayu zakihim mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu samsi قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكيه من فوق مؤم موتاخ تربيه روحيه منو نياك تي نيت ني تزكيه كو باغا خامني لي يالا لي تيرل داكاي نيه لي يالا لي واخ داكاي نيه واخ يالا كوي گنال جنن واخ يالا لي گن راغال تي لنين لول صلوات الله والسلام عليه دون ديف تي رينسير نكو تي 124000 صحابه الله اكبر ويعلمهم الكتابه مودين جانغال تيري بي دي القران الكريم كوم جانغال فوكي ايا غا ديم توك مو جانغال كيلن فوك مو جانغال فوكي ايا ني ديم توك ناخ اب صحابه داول جانغ نيار فوكي ايا داني جانغ فوكي ايا ديفي كو بنوبي مو را ديم توك امنا بن صحابه دا فا نيو جانغ فوكي ايا فيالا دون واخي نان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بموكو جانغي mu daldi top set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakk ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxewulon ci li ngeen bëgg mu joxatal ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni dal koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legal xol nako fa bi ma rahmatillahi lintalahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam Omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko Omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dal di joggi kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji biñu fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réxi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak soow ba am ciéré ak soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu nako duggal ci diiné ji waji nako lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def di bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah diko ci bax ndo sallallahu alayhi wasallam ko defé ñu jéma roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né yi farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ci nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wadi dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tabarakal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tabarakal wa in kanu donc dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam ñew na jangal len tazkiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakal dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel len aljil alqurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke xul la nga leen tontu ne leen yow yoonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def bu yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xeydi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla da lay wax ne deet lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la dur kurfañ seen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi fa lay yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la
3: inna allaha al-hurmu yalla ala kulli shay'in qadir tafsir tabari jukki ñaar xatul juroom ñaar fuk ak juroom net dene mom tabari setan day wo ay parandom ñakoy jappale ñakoy farle ñun ñom ñepp ñu bokku ci ñoo sax ca sawara nga xamni tabarakallah ñom ñoy nek matama motax setan ñu mosal ñu nek ci hisbu bu appartient ñooñu fi nek liñ koy defal man nga ne bo doon ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam jot na léegi tabarakallah mu nga tëdd ca gi gën tëdd jaaxaan ca tabarakallah loola mu tëdd muy gàng naayam ga wala boog muy kiliyaanam ga daal yebal gaa yi nag ñu ñëw tasaare ñii mooy jaxase góor ñi jigéen ñi ba lay xew xew ñoo koy defee loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale bu sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk fa ngay liggéey jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub tëral mooy ñee la war jàppee lim ni ñii seetaane moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo ngi jaxase ndax ñoom ñëpp yekkoo na ñun affaire bu saayo na ay gars yu baree bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaroo ñu weddi yàlla surat fatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lëgum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lëgum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gurëy yàlla ñu ci yàlla boole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom imaan ak amal saalix du ñu tàqalikoo imaan ak amal saalix du ñu tàqalikoo qurina al imaanu bila amali saalix liyushira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal inna alladhina walladhina aamanu wa amilu salihaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu xas ko ci seen xol muy tasdiq wax ko ci seen lammi muy xawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lawu maxfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afamun ziina lahu moo ndax ci nga xam ne dañu war a rafetal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan bi rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir da nga naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu sheytaanu amalahu sayi hatta raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daal di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne lim def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yem mukk ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetut ba kan bi day wax ak moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram noon yii ci mbedd mi rafetul diw sa tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal la boog loolu nas la waama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bana mu jigéen goo xam ne gii nas la waama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarkàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay dox ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci annafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbal rek mu dem kep koy dox ci mbedd bi sonu gat sonu yarax sonu lula gisut ndax ñedde ka defarat koku ko ko defarale jappale ko lu mu tuut tuut rek mu bax waye nak bu ngeen jappale ndaysan barkal kon nak afamun zina mu nak nga xam dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw faahu mu gis jëf ja hasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudillu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudillu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñene ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànk ma yeshaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yeshaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ñu maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye dooley jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sañ nga may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka ne def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy ricc ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay réccu jëriñoo réccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo réccu jaru réccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatir aya juróom ñeent wallahu ta yàlla allazi mooy nga xam ne arsala riyaah mooy yebal ngelaw yi ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakati sahaba wa ahajathu yàllay yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ila baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ila baladin mayitin jëmne ko ci dëkk bu bekkor bamu démé ci dëkk bekkor babé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dëkk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dëkk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika ñu yalla dekkale dëkk ba kazalika ñu yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy detti gi.

andu kay ni amuñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yingal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balid mayit ci bëkk ba d'accord ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barab sangam ko leenu aksi fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an-nushuru moy dekki gi al-imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al-aqili ne dafa am ben bis mu ne yow yunti bi kayfa yuhyi allah al-mauta wama ayatu zalika fi qalqihi nekela yalla yi dekkal ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindefi yunti bi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daoud wa ibnu maaja ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla yi tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee dekkoon amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayyi mu ne nekk noonu la yàlla dekkale al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàlla bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ñëpp dañ jugaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kahfi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu lizzata képp ko bëgg teraanga fa lillahi lizzatu yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu العزه الكامله والسعاده الشامله فليطلبها من الله تعالى وحده فان العزه كلها لله عز وجل لكن بعض العارفين امن تكون من اراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ ترى ناي نياري كري نتوب بروم ترانا بروم ترانا دي مو يالا تفسير قرطبي لنجو جيلي جك جوكي فكال نينت katum fanayar ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir ayu fukk man kaana képp ku nekk yuridu lizzata di bëgg teraanga na xam ne fa lillahi lizzatu yàlla moo moom teraanga jamiian teraanga jëpp lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege mooy séddale teraanga yi moo tax ku ko xam bi jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mais moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndaxte limb moo defa nangam teraa ngay adduna jarul jéema sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ngor bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunia bi aradin qalil teraa ngay adduna amu ci lan lu jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarkàlla man kaana yuridu lizzata daa nga mel nale nekk fii bu subaa nga nekk fële xam lii bu subaa nga xam nale wax lii ak loolu lépp suñu borom nee na fa lillahi lizzatu jamia ilayhi ci yàlla yasaadu la yéeg alkalimu tayibu baat bu tey képp ku wax

0: الكلم الطيب بعد بتاعي إليه يسعد في على اللي يك لط بعد بتاعي كذكر بعد بيك وتسني برام كدعاء نعم بعد بيك وتسني برام كده تلاوة القرآن جنب القرآن بعد بيك وتسني برام كده تسبيح سبحان الله بعد بيك إليه وتسني برام كما بيسني برام أكيد من كلي أكيدين wax ci mbokk wax lu ko defar baat bi yéegul suñu borom wax ci xam-xam jéem ko yaatal baat bi yéegul suñu borom ila llah yas'adu dhikru l'abdi iyahu wa sana'uhu wa alayh ilayhi ci yàlla yas'adu lay yéeg alkalimu ltayibu baat bu tey waay lu koy yéegal wala amalu lsaalixu jëf ju baax yarfauhu moo koy yéegal wala amalu lsaalix يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يلكم ثم هم لبعض بتيديه نفج بعضنا موقيه bu ñëwoon ci si defeen seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee dang ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ci ñun kon amul saali foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defeen nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yëpp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di sëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege si lu tax ala amalu saalix da koy yéegal nga xam ne yar faaw boobu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalix ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg la tax al amalu saalix ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yóbukaay yi ñuy yége waaye su jëm bopp rek na cob pep ak tege ci kaw loolu ca mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sukar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب وعيه والعمل الصالح يرفعه ديغان جو خامي داني سي بير كير جكرام دي سي داك في جوند داك في و داك في نات اسك داك في سرخ واي نك بد جكات نور جكرام لوكو جام ген كير ولا مو اونكو ولا مو داف كو يك سيرو نونا يوي مي جيف لا يال دو توبتو بي جيف دي نيت ناخ دو ان لاف يكو ييغي سي كاو ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalix ginnaaw moom nag du def al amalu saalix jëf ji du yéeg ilayhi yas'adu lkalimu ltayib wala amalu saalixu yarfauhu moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñ ko dara mulit nenn mu naan dañu nemoon ku jàng nanga nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaar yoon affaire ba set lu tax ndax al amalu saalix yarfauhu jakay yëkkati jooja lay def kon nag barkalla zikkar yi baax na yërde yi baax na jullu yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalix moo koy yëkkati al amalu saalix yarfauhu moo koy yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni alkalimu tayib ah bu ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalix du amut alkalimu ltayibu la yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala.
1: والذين من خمن نفني تل يمكرون السيئات نلاي لال تخاي داف لو بون نلاي لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون لي جيما تاف موك دي لال تخاي داف لو بون لي جيما تافي نوني لهم ام نيو عذاب شديد بوغل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامن يبور موي علاك نون سان تخه موي ليغا خامن مو لن دي علاك هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابدا الله اثر ولا يحيق المكر السيء الا بيعني مفسرون والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نحن آجي نجي جوخن تخيما قريش اللالون فخيلن كرسول الله نجوان من يب كدار الندوة فسن كي نيري لا نتك ما نجنك القرآن يقول نحن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك بارك الله مفسرين نينكو واخ با دما سي تفسير الكشاف ديكي نيتال با خاتم نيم تينير اك جوم ñar fuk ak jurom ben fofu la wax ci joge dañu dajé ben def ci daru la do def reño bu am solo ci ñom fati yene def ñet ci yoonte bi ben bi moy ti ko ci diine ci li ñu nek ñom ci ay taxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way jëm ko rubi ga lo lay tekk surat fatihi ay fukke ci borom nak ñu jëme ci lolu ñu tudale ci dala'il tawhid wal bahth ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk yi amna ndax wax na la ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran yeesu nako ndax xam na ne ki wax wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci sa bu nangone ang rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñeen ben way ne ko ya jël sama téléf ñu jël ko ba ñu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon li ñuy tek moy mo jël téléf bi li ñuy tek kon mo jël téléf bi kon togal mom ba mu nangone mo jël téléf bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alquran ni wax mukk nan yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen joge ci suuf yalla mon bind min turabin ngeen joge ci suuf ndax lo way ni lek lune lo wala muy lek moy dur ci yaramam dere dara jojo moy dur ci yaramam maniyu maniyu momé kon maniyu mangi joge ci dara ji joge ci lek bi joge ci fouf suma ginaaw ga min nutfatin mu dungi len ci nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen buñu andé ñom ñaar ci roxo mu jigen legi nak nutfa la tuddu waaw qalaqa aslakum wa huwa adam min turab suma qalaqa dhurriyyatuhu min ma'in mahin وهو المني الذي يصب في الرحم ثم جعلكم مدفلين ازواجا يندي اي خيب غور اك جيجن غور دنتي جيجن تي كرم اماتي ينين دوم ناخ دوم ادم من سخ تي كاي سوف بان في جوغي واو مو داف نيو ازواج ني نك او خيب ناخ ني من تي كاي سوف غور اك جيجن دي اندي goor ci dem ci jigéen nag ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wama taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen amul jenn jigéen ji ëmb wala tadau duusi nit illa li bil bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobala yàlla xam ne diw mii ëmb na wama yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqus min umrihi kenn du ñu wàññi fanam ci ñu wàññi seen fan illa fi kitabin lu dul loola mu ngi ci ab téere
0: inna zalika loolu nag yasirum li yombala ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp asi nañ si nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn suratu Fatir.
1: Wax lii sabri yasir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakalla ñu ngi woon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne ki xalaqana. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf. Waxoon démb ni min turab ci suuf ñu dañuy wax rek léeg-léeg ni muñu bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turab. Tabarakallah suñu góor gooy Cheikh Alhaj Abdulaziz si radiallahu anhu daana wax ne bëri na ko siyam muñu waaxu te cosaanam karot la. Tabarakallah loolu wax ñu la waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa, moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almaniy tasafaak albawayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii. Mu def sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet, ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóge jigéen ak menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñuy wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. Wa maa taxmilu bi ëmb ne min unsa ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp muy ëmb nekk jigéen gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wama taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi. Jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus, muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu ñu sa carné barkàlla di wisitu joxe xaalis ba bis bi ngay am doom. Soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na, yaa nga wër ci guddi, yaa nga wër ci bëccëg, am na yoo mënatu di lekk, am na loo mënatu di def, léeg-léeg sa bi jafe la. Yooyu yëpp nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu. Mu dem maternité amul carné, amul mu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo, ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag tabarakallah suñu góor ga
0: ചെഹലാജി അബ്ദുൽ അഹദ് എന്നയാളിലേക്കൊക്കെ ഉയർമുണ്ടെങ്കിലേർ ദാനവാഹന ശോകിച്ചാൽ ബിബോലിനെ ബയിച്ച് കഴിയും ദരവിഹിനിക്കുന്ന അമീറം
2: ndax djegg nga ko xamne mo gëna soxla wo ala joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bokk yena bokk ndey bayyi wala yena bokk ndey wala yena bokk bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bokk ci ñiko ci jappalé su mo rekké né amna parti yaanga par ci ap parti bu féké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbih diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca loolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani soyor lo sarakanal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax ben bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ñak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla joxo la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al bul def nak ya nek sa loxo maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lolou moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar bobu moko duggu sawar kon nak wala taj'al bul def yadaka sallahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kulal bahti gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe, waaye boo joxee li nga am lépp it da ngay nekk maluma di ko ñu yedd, da ngay nekk mahsura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon day du ma ko defee. Ndax nit ñi ñi am la ñuy wër, waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi. Yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxe, bëri waa na ku amoon ba bari la lool, bëri ay xarit ki àndandoo lool du wet mukk, waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar yi tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko. Te ki gën a am jafe-jafeñ ci àdduna si mooy ki amoon ba ñàkk. Doomu aadama daal lay won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen, ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor, fu tooy ñu dal, fu wow ñu dem. Yàlla mën a yóbbu la ci loolu fekk. Boo yore sa alal daal del wañ ñi di dem ci di bàyyi ëllëg xel, waaye del joxe it li ëpp. Waaw, alquran lu ñuy joxe mu ne al afu, lu des daal mënees na koo joxe, lu desul na nga jëfandiku. Inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex. waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax, ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira, di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir. dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu, mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu. yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen, mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen. kenn ku nekk na yàlla def ci yow noona gën ca yow, ndax noonu la yàlla séddale. yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja, léeg-léeg mu may la gu wér xañ la alal. alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën, alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën. dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni, ak même amee fukki junni ca la damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow, kum xañ xañ gaa gën ci yow. su ko defee boo ko xamee noonu daal di noppalu. beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wu iyaakum ak yéen ñii fi nekk. aaya jii day am na aay di ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am, nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aay ji fii ak nam ko tëggi fële. moo tax boo demee ci mufassirune yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am daf ni woon nahnu narsuqukum wa iyaahum, fii mu ne nahnu narsuquhum wa iyaakum. lu tax fële mu ne woon nahnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari du jël paaka teg ci baat bii rendi ko. rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demeniko yoyu lolou aw xetu ray la ci ray dimi wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demeniko yoyu yalla neena ñaar yi yeb bu len ci len fek seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo leen di wërsegal yeen bayyi wa iyyahum ak doom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ne nahnu ñun narsuqukum ñoo leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek doom yeek amu ci kenn ku yor sa bop tabarakallah amul kenn ku yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fuway man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bimu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarakallah ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtaan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena inna qatlahum ray ngeen di ray seen doomi kana nek na day qit'an di njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom bañ say dom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qit'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bari bari ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla natto dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexe duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy te nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tibulen jege azina njaalo wala taqrabu tibulen jege azina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu tibulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy alams laal sa loxo bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram ku ko def danay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu zina bok na ci jege njaalo al qubla moy akolat jigen ci turu dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ku ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye njaalo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci ndialo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ci nek lepp suñu borom xam ko motax mune bu len ko jégué nak biñ tambalé fac xida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adamay biñ tambalé defar biñ tambalé xex xida ak légui liñ ci def ci ay milliards lola meuna defar doom adamay wala taqrabu zina bu len jégué ndialo innahu njalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu nyaaw ngir indi dom adama ci aduna yon la wu nyaaw ngir indi dom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi dom joxane ji tekko yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñet ولا تقتلوا بلن ري النفس بكن با بكن بان التي بكن با خامني حرم الله يال داكو ارامل كوكو ري الا بالحق لودل كي دغ مودي دوم ادمه ورت ري بكن بكن دوم ادمه ني موم مو خام غور لا مو خام جيغن لا مو خام جولي لا مو خام لو جوليت الله لودل كي نجوبت ولا بوكي خيخ خيخ الاسلام بو جار سي يور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق نمودي امنا نيت يو خامني بكان بوكو ديف يالا نينا يين جوليتي ناغين ما ريال بكان يويه سي نين لين ريو بو نين نيويو سي مان دينا لين ديف لو تول ني راي مودي ديب غور كو خامني امغا جبار با بري امات اك جوتي اك بنين جيجين بودول سا جبار يالا نينا كوكو ناغين ماكو ريال ناغين ماكو ريال wala goor go xamne wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako reyal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako reyal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reyut nak fardu kifay la bu ñu demé suñu borom tabaraku taala dana def ci ñu lu toll ñu ray lool moy illa bilhaq kon ñoon ñep dagan nañu ray yalla tabaaraku ta'ala mo ci joxe ndigal ci ñu ray leen yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko mazluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal nako sultanan layu fayu waye bu defayu nak fala yusrif fil qatl bumu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mo wa joju li mu war def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele ci borom tabaaraku ta'ala moko dimbele kon manam bu ben way reye te tay ko mokki ñam ray ken nek kilifa kany ray te togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru maynako aqu mufayyu ca nga xamne moko ray ndax mom suñu borom tabaaraku ta'ala beggul kuy ëpp doole sa morom innahu kana mansura nek na ko xamne ki kuñu jappale la nek na ko xamne ki kuñu dimbali la waye nga fekk ku la ray nak nga bëgg fayu nga koy daggate wala nga koy mecc ndank wala nga koy tiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yenen yo xamné nak su dud nonu la kon su boba suñu borom tabaaraku ta'ala dalay wax ni lolu nga def du yoon da nga wara ray ki nga xamné mo ray waye bu len djeggi li nga xamné moy djeg wi rayé ko ray mo xamné bokut ak yi nga xamné mom la ray su ko defé lolu moy li nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala teural ci kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ki jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yeb biñu diggal ñi def jikoyu teddi waye dañu téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi mu tekke ne wala taqrabu bulen jage mukk malal yatimi alal jil bulen jage mukk alal jil illa ludut billati ca jage wa nga xamne hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de te amagul fukki at ak juroom ñatt mënalugul bopam dara koku moy jinn alalam ji bayam bayyi mu war ko donn ben muy ay kër wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jinn bayam baye ko alal samnal ko alal jojé ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jëlal ko ci luddul yaqku bes bu magge nga wut ay xédé won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim day ku koy lek yalla neena ya nga mel koy lek sawara wala taqarbu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alam jox ko dal fi wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël alal jojé fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali di fa alal jojé dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci kulare ku xeqati kulare nit ma nga xeqko yalla neen nga matale kulare goga ndax innal ahda kana mas'ula kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xequl kon ku xeq ak nit kulare mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xeqon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoyé tabarkalla dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay ndayum nat marché dafa am ñaari ndayen ndayum nat ak ndayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat amna ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fot di nat gerté am ñu tok yor fot di nat pep ak yu démé niki nonu nga xamné dañ leen di nat amna ko xamné day tok yor ay ngus di nat di ci soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jamur def ci sax al ciompu sose nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amu ben xam xam nga tambali di ca jemu lunyutu fi lum dugap fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku nanga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli bima ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخ تي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawasi yi mutudu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déglu, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ji ku la ko fàggloo. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fay ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal xiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarakallah la nga cay fasal di ko def na nga ko seet. Muy wey ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si malaxan ngi di pant. Pant wala fu daan wax mooy kuy tiitaru. Maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jëru ko. Sol ay dàll yu riiriiriiri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi ba muy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddine munoo guddini montagne yi. Lool liisal liisal sa mbagg mi loo ko aj aj aj munoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun, amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko, doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika, yii yëpp yàlla di dim kaana nekk na sayuhu ñaawteefam makruhan di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom. Yi yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkal. Dégg say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de, xañ say mbokk seen àq baaxul, xañ miskin ay àqam baaxul, xañ ibnu sabil ay àqam baaxul, saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul, nay ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jiirim baaxul, firi kóllare baaxul, sàcc ci booy natt baaxul, peese ci blanche yi baaxul baaxul, lu nit lu sa yoon nekkul baaxul, dox ci kaw suuf si di pant baaxul. Muy fukki jikko ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha, yépp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn waru koo def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakallah. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa, bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladi awxaahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaiz albaliqa walxikam alfarida. Waaw yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom salallahu alai wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf koo bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf koo defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maluuman ngay nekk ku ñuy yedd xas la madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaru jahannama maluman madhura ay wenen tur wañ koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca gannaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ca ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare joté soxnam da pour mo laq domam ca ginaaw yalla ba sheytan du ko manal dara day wax bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytane su baba soxna so si shaytane du ko bokk ak jëkërëm su ko defé bu amé doom dom jojé yunit bi néna sallallahu alayhi wasallam sheytan du ko manal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jégué soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamné su boba ñoo sheytan ñoy bok seen soxna waye mën nañu dem ba sheytan gañé len ci nam len tay gañé moy duggal lenen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamné du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamné du baat yu ndan wax lola tambule nakare digënté bi digënté bu nakare ci digënté goor ak jigen ci kër jabar dom ju mucc ci sheytane mën na ca jafé am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu laq ko sheytane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam sedd rek mom lir bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ci judd noddo ci noppam sétani mom dana ci wax dara mom dana ci noddo ci noppam mo waral gon yu bari légui mokal fecc mokal tasu mokal ay tapalé mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bari wuñ xel ci li sunay jangalé té itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay sheytane dañu naqaré mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti hannatu imra'atu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannak u'izuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shaytana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyum so sañu dur ko xer sheytane li tax ñu tudde ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom sheytane ku ko siyum ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale andi yaqku moko yaq len lu nek mom sheytane mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom sheytane liggey bu nek dana ko liggey motax su gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy des na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy duggal nako yoonu ñu nara fexé duggal na domam ji ci yoonu ñu nara fexé mu di ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu duggal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu ñu nara fexé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy tele dom ji xolal ci ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la dad ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambale yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wéx na sang ko don tambale motax gis nga fi yaayu maryama tambale yaay maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene duggu fina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fek waye su ñewé ci waxtu wolé fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria dal di jaxlé dal di né ya maryam ya maryam anna laki hadha fujeli li dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qala munako huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya

su fekkee nit la koo xam ne kii xiifi wut ak boromam wala boo ko taaraalee ci biti ngeen gis mu am safaano, loolu lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya, waaye istidraaj lañ koy tuddee, te loolu moom yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah, mu nga jóge fa yàlla, te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yarsuqu mooy wërsëgal ma yasha'u ku ko neex, yàllay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Fii ci waxoon naa si keroog yàllay wërsëgal ku ko neex, doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma, déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy dangay jóg nag di kër kër yi pour jéem a am wërsëg woowee, ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def, la nga ca munta def la ca yàllay def subhanahu wa taala. Hunaalika foofa nag bi Zakariya laajee laaj bii Maryama tontu ko tontu lii, Zakariya daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may, amul sax werante. Daa mu daal di ñaan nag Zakariya yonent yàlla Zakariya rabbahu boromam, mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam. Qaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu ddua, loolu la ko ñaan. Rabbi yow sama borom habli, maa ngi lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan doom tayyibatan yu teey, maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko. Innaka yow yàlla samiu ddua, ku dégg ñaan nga, samiu ddua, ku dégg ñaanu ku la ñaan nga. Daal di def ñaanam googu toog na biir fa naadat hu daal di koy woo al malaaikatu malaaka ya, waxuwa te moom ba ko malaaka yay woo qaimun, ma nga taxaw yusalli di julli fil mihraabi ca jullikaay ba. Bi mu ñëwee di julli ci jullikaay ba, malaaka ya jaar fa jox ko information bii nga xam ne mooy ne ko yàlla day ann allaha li wóor mooy yàlla yu bashiru ka dana la bégal, dina la may bi Yahya ci doom joo xam ne ji turam mooy nekk Yahya. Yàlla moo ko tuddal loolu nga xam ne mooy doomam jooju yàlla joxe tabaraka wa taala turwa bi xulaamin ismuhu Yahya, yàlla dina ko ko may. Yahya moomu nag bu ñëwee lii lay am ci ay melo. Yahya benn musaddiqan bi kalimatin min allah, day dëggal wax ju jóge ci yàlla subhanahu wa taala, day dëggal wax ju jóge te subhanahu wa taala bi kalimatin min allah, da koy dëggal. Maanaam baat boo xam ne jóge na ci yàlla, baat bu mel ni bi bindee Isa lu mel ni kun yu mel noonu la koy da koy dëggal moom moom Yahya su fekkee ñëw na. Wa sayidan ab sang lay doon, ab sang lay doon. Wa xasuuran ku fegu lay doon ci jigéen. Wa nabiyan ab yonent lay doon min asaalihiina ci ba fi ñu baax ñi lay doon. Yii yépp dana nekk koo xam ne loo xam ne dafay nekk ci Yahya mi nga xam ne moom la yàlla ne dana ko may bi bàyyam di ñu tuddee Zakariya. Mooy musaddiqan bi kalimatin min allah, day dëggu, day dëggu dëggal baati yàlla subhanahu wa taala. Wa sayidan kilifa lay doon. Kilifa it nag du doomu aadama mooy ñëw ne benn waaye kilifa nga yow, waaye nit mooy góorgóorlu pour nekk kilifa. Kilifa mooy li muy tekki mooy nit koo xam ne am na yu bari jom nga koo def, am na yu bari jom nga koo def. Yooyu ngay jomba def mooy def nit mu nekk kilifa. Mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lekk caaf ci mbedd. Lu tax? Parce que dafa am yooyu daf koy jomba def. Loolu misaal la rek ci kaw lépp loo xam ne doomu aadama bu mat wër koo def, ñu lay tëg ba di la xool, loola doomu aadama bu mat bëgg nekk sayid kilifa, loolu daf koo war a wees. Mu ne ko sa doom jii dafay nekk ku dëggu, waaye ñaan ba day nekk kilifa. Waxa suwaam day doon koo xam ne kii du yoonam du nekk ci jigéen. Mu fasiru ne nag am na ñoo xam ne ñoom dañu daan wax ne ci israiliyaat yi naan dafa mënutootoon jigéen ñi dara. Yàlla ne déedéet ndax ñàkk a mën a jigéen ñi dara te doo dem ci jigéen ñi, loola du njàmbaar. Li di njàmbaar mooy loo mën a man ba noppi nag bàyyi ko, loola moo di njàmbaar. Mooy mel ni góor ñi soxla jigéen ñi ba noppi nag mën koo muñ, loolu nag moo di njàmbaar. Ndax doomu aadama yu góor yi ñëpp ñu yàlla bind tabaraka wa taala bind ci ñoom nim leen bindi, ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jot ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu.

kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mu ne ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëm ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atal ndax la ay ja waxon ca suratu yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bainan nas hukman arabiyya bi wacce lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodi gestu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak wayé nak alquran wala téer yi nga xamné daan wacc ci yoonte yi alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunuti alim salatu wassalam yunuti bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala walaf bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotandiko ko ci saw kaddu lolu lu am solo la ci walu wo dran ci massa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su baba de ma laka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ko lay fet minal lay ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsud tahsirul umma min ittiba'i ahwa'i nas لأن المعظوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعظير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرى نخلطخ مقينت ليوننتي لي أم نقجب كون نتلك ويجرس ليقود النتلك mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li neko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñeko jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala sax lu kab qabl al bi'sati wala sax qabl al miladi motax tabarakallah nga deg suñu nak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sann ci ay kaddu neko li sa jikula lolo motax ñu soxla qissa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahi suratul ghashiyah ayat

juroom ñaar fukk ak juroom ñett yalla neen wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax mënut mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yonent luñu tok tok rek dal di koy indi motax bi yonent yi demé borom xam xam yi len wotu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunnati alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yunnati alayhi salatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunnati ay añ bañu joggé bal awliya toge lola batay moy sene ca ndabya wala mo cay toro mu'jizatun karamatul al awliya mu'jizatun asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñakoy weddi qudiya bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaraku taala namme alage nak wa wara alat yi nga xamne ño don weddi yurunti alayhi salatu wassalam la suñu borom teural dat len di alak ñom ñep dat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaraku taala non la koy dogale kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye def na rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekta lakumul an'am kon ja'ala moy molin binal ja'ala lakum molin binal al an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñu leen lek ñame fasit nonu gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añu wulen ah xana ci ñu yogut bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas wu ñu leen bi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fas yi ne noplu ay fan tabarakallah ken lalu leen ñu leen dan laale ndax ay ñet timir ak ñeen timir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoy waye lool de yamul solo lool tabarakallah ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yam ci di len lek motax ci masajibi
ngay dem ci men mashab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mashab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurju batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jari yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamne ñi ngi koy amé ci jurgi motaxit nañ nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar juri daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yeneen njariñ yo xamne fude li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru juri waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndiki yu bare bare bare tabarakallah jurge koy defal yoy yeb yalna baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jurga tay beuri wul ko jaay ak jur jurgi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci kërëm ke gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jurgi nak ndeysan nu ñu reere reere rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nekk dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan ni ko yalla tagate ba mu nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa kër la jël bo xani boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah sa neeg bobu jana xañ ci jo xamne bo ci amon melni pex du fi fanan tay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya juroom ñett yalla ne ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا أجن ين من أج عليها تنتكو جرية حاجة أجبو خمني في صدوركم من غوان تا سيندن منام أمن الله أجبو وان تموي بغ بغ بو بغونا أم ولتوكي بو بغونا أم منك تسبير خل yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci bir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaju fi sudurikum lay tekki yunus bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm Abu Bakar genn kërëm Umar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemñam kër ka ñu dem lan lañ jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu nappé yunus bi alayhi salam jangal leen suma la tusalunna yawma yasina anin na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xewal ni yalla laj tabarak wa taala su yawm al qiyamati suratu al hakim al takasur wa alayha takaw jurga wa ala al fulki ak takaw batoya tuhmaluna lan len di seuf wa alayha takaw jurga wa ala al fulki ak takaw batoya tuhmaluna lan len di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soof si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux
matu bi mëna yor ay point yu bari yu upp sa point yow ne degg ci kaw ndox mi dem motax wa alayha wa ala al fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu budé ci jiir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ndike ñew nak ñu tuddé ko galu jiiri waaw gal jiiri galu geej ak galu jiiri gal jiiri moy daw ci kaw wëñ ni ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joggé Dakar ba Ndarma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarkalla ñaar yoy mo amon legi nak gal geedi galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal geedi gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarkalla ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarkalla takziya otu ndaw ndaw ñu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarkal wa alayha wa ala al fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet wa yuriikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yuriikum yalla ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ni mo fi upp gattal wa yuriikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gëlem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñëlé di lek ñe mu ñu bëggee jaay ñi bëggee war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñu xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko andil ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam tok ca kaw di door tabarkalla motax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso andil ko lum tak jabar len jabar bañ ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant tabarkal lele ngiss ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gont tabarkal nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel di ko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi dé ay gaayam fa yo xamné kuy tak saret fa nga len di bayyi kuy tak fas fa nga len di bayyi té ku len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoy yi tabarkal wa yuriikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gi len ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki
ana musulen dox fil ard ci soufsi loxof setlu ngeen doxé ci souf doxof setlu su ngeen tukké ci souf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakal nakke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waye bu yalla waxé lu lit dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kaano aksar minhum ño ëppoon ñi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñëk ño ëpp ñi may togn tay ño leen gëna bari wa ashadda quwwa ño leen ëpp kattan ñama doon togn demb ño ëpp kattan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو اوب لن دولي اوب لن لون ديف سي كاو سوف گن لينا كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي كاوي كاوي نيت دك تي يالا دناكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñoacca la wallahi da daal di yóbbu ca jàkka ja su mise yére delloo si ci kër gi tabarkàlla dugal ca morgo ba tàll kilimateur ba te doo ca yëg dara wala bon lu bari tabarkàlla nuwaay am am doole yàlla nee na duma naa ku la ëpp doole kon luwaay am am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك أو صوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتم بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك أو صوف بان من جاتك سبدني لي كايا كدف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون fama aghna anhum mun len fegal le ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari bari bari bari bari bu faati jote rek tabarkallah nga bayyi fe yep tagu say bokku dem lu alal bari bari fama aghna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru taru taru bu faati ñewé rek jël ko tabarkallah lu way rafet rafet mun faati ñewé nga dem luway am am xam xam luway barile barile lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun li ngay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul khafi aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar falamma ja'atkum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ xamal len li yalla bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontane bima indahum min al-ilm cal jor ca xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xamu bi yonentu ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nuri hidayati wal wahy manam
bi yalla yunni yunti alayhi musallatu wa salam ñu andil leer andil ko ñi ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indahu min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeb xam xam bam yor dadi fasiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wacc ci ñom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko retan ak diko xeb waaw la len yonenti ya daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ci ñom te moy mbugal gaak ya ca tege qalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non de lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent ci yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole mo dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jariñ manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétan yaag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mom ko ci waji di gejj rek ba garab gi tambalé faq nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won sen borom tabaraku taala surtu ghafiri mu nek saru ñin fuk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay juroom fukk ak juroom benn ak juroom fukk ak juroom ñaar doon jàngale wàllu al imaanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënte dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënte njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dala ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraku taala teg ca yi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca ñi nga xam ni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax teg ca mashahidu yawmal qiyam ak tiitaange yi nga xam ne dana ca am teg ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mën a jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri foofu la yem
ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu mañu ba aljuma jirñew ci katanam ak aljuma yakowesu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك عليم سال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم نيم لين دي انديل اجما جيت سي وقت وي سي كاتانو سيني بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو سي جتاي بي ني ياسو suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na xami mi juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabaarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaaf al asasiya li saa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne moy jubluwaay mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tomb mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm mu nekk ci yeen waye ku yor say biir aljanna di diri say garambu sol say mukasi yu rafet yu weex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te si biir malaa iblis fëkk ko kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm foofa la jàmm yem salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm rek moo cay tege moo tax amul alif ak laam moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baa bi mel noonu ndax jàmm ma nga yem ca tabarakalla foofee neenañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mës a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj ba ma agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën mu ne gisuma lu ko gën adduna gisuma lu ko gën àllaaxir moom jàmm yàlla na yàlla may jàmm malaaka yooyu ne leen tibutum teey ngeen set ngeen wécc waaw tibutum antum tayibun set ngeen wécc waaw fadxuluha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi fadxuluha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi surtout zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett gis nga tëbbatum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquuna al abrar tëbbatum maanaam tahartum min danasi almaasi waldunubi fadxulu aljannata daar alxulud gis nga moo tax aljanna ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la maanaam am na ñu fay seete àdduna si fi nekk boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signalé léegi nag li feeg mi ngi signalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu lañu mel ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëhannama wala yu demee ni ki yooyu ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne wii buñ ñëwee daañu mën a duggal jànna tibutum fadxuluha xaalidina fiha moo tax fii ci àdduna lañu war a fexe ba am tibutum te mooy set wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi set wecc ci ay bakkaar lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seen i bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñu leen fadxuluha daal leen di dugal ci daaral karaama bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teranga waaye tabarakalla ni ma ko waxee nag da nga gis nit ñoo xam ne fa cheytaane nekk fa la ñuy xëy fu mu nekk fa la ñuy gont ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolier dugal leen ca garage tolier ya tabarakalla di jubbanteek a walbati ba loola métti ci ñoom lool loolu mooy tax ba ñi ne ñoom ñu leen fadxuluha xaalidin surtout zumar aaya juróom-ñaar fukk ak ñett fadxuluha dugg leen ko mu di aljanna xaalidin yàlla nañu ko yàlla wax yàlla nañu ko malaaka yi wax yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarakalla te bañ a am benn coono waxaalu ñu ne alhamdulillah waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nag waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarakalla jàpp sa njàmbaare jàpp si yépp dem fële am ay jafe-jafe yàlla bu ñu ko yàlla nattoo moo tax ku dem foofu rek amuloo jafe-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan wayantoo saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru waaw mu ko daan wayantoo saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru su pënd ba wuree yowmal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bari coow rek yaa gën a yaa war bu baax waaw mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee
ban heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa borom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah alakhir ay non la wo xalu ñu ne alhamdulillah tant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'da deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jarign bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonent bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyat liñu sufsi wa awrasana mufiyat liñu al-ardha sufsi te moy mu don na liñu ndax da nga deggul dal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak nga dal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فالنعمة اكنيخ اجر العاملين فيضمد الجف فالنعمة أكباخ أجر العاملين بيض جفك دي كيسنك بامي جيخل توا سورا داش نفبئس مسوى المتكبرين يمي جيخل تنجي مني فالنعمة أجر العاملين بيض جفك دي كن جف أمن صلى الله عليه نعك جفت مام تبارك الله دي قال لنكوري مل كن يمول ترك نغني كباخ لان نغم كن نغم واي جف دي تنول من نعك fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su alakhira wa tara nga gis al malaikata malaakaya hafina ñinga wër min hawlil harshi tala wara arsh hafina ñinga biiw min hawlil arshi tala war arsh arshir rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bisabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya nu'atta baynahum sen digante ñom doom adama yi wa qudiya baynahum bil haqqi ci ak maalu ñaate ba nopi wa khila am ñune alhamdulillahi rabbil alamin tant ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم نيار تيمر اك فان وير اك نيات نخ الحمد لله رب العالمين داي بات بو خاني نيكو يالا موغني سبحانه وتعالى نيب كاي واخ دا ناي فكي اكسيدان بو ميتي تبارك الله بيمن اوتوني ريست مروم جا بكان ديس فا تبارك الله يالا تري ديرت تورو لا غيس غني مو نييو دال تي درك جنان با ماندي دابني الحمد لله رب العالمين fi la suwaji accident tuton ci all bi wagn wowo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi da dem taxaw ci garab gele da ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu beug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay ko xec ci dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni cepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naw dal ci garab ga da ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fas wi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am num jekte mu taxaw ci kaw garab gani alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jele ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñami dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ci morgue ba tabarakallah wa morgue bani alhamdulillah rabbil alamin ndax nangam ka fay sang neew ya
te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam jaadi jaay juróom-ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin man de suu kii kiiwutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj ko ranja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaa yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yàgg hôpital waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la juddu dat sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet jaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saara ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi surtout saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Saar bii di surtout zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujiza al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tontu leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi ba mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka taala.
sar bi bi ñuy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñime won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñeñ fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñeñ fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak jaxar xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxi nu sar bi metti waxi nu sar bi raglu waxi nu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci wone meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufri leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey lu sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn rëccul ci jom ci biir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhira ak titange jamono bi nga xamne jaamu yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulub ladal hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geej ga Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magayu suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci biir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax amna ñu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci biir sar bi lool dal moy suratu ghafir moy it nak chatum hamimi waaw chatum hamimi ndax hamimi juroom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek
mom ne mo nekkon bi nga daan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joggé nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokku benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halalak ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci namak nim ko teralé kon loolu moy suratul ghafir yalla ñu yalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yëm té lu ci nak ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neena Hamim ñaari xaraf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi dikat yi di firé li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz manzumun min amthal hadhihi alhuruf alhidaiya waaw Hamim ñaari xaraf la tabarakallah tanzilul kitabi wa tuktiri bi min Allah ma nga joge ci yalla kan moy yalla al aziz yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def al alim yalla mi xam ba du jaawale len ak len al aziz fi mulkihi al alim fi qalqihi ñaari mat la al aziz al alim motax so ci defé al bi kenn du ko tuddé nit al aziz kenn du ko tuddé nit al alim non ndax nit du ci ag al gi ci bopam dafa am lu muy tektalé al aziz bon won aziz nak rek tabarakallah dess ko tuddé nit aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xalé nak légui waxuma la sax abdul aziz waye leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu baye ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabarakallah tur bobu nak mom biñu demay suratul hujurat dañu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñu tuddu ñu di leen tuddé non lu ko moy rek yaqutu dal di tambalé jitt suratul ghafir aya ñaar kan moy yalla ni Allahi ni al aziz ni al alim dari indi nak aw melo yalla ghafir az-zamb moy jegele bakar yalla jegal suñu bakar ghafir az-zamb ak mëna jegele bakar wa ghabil at-tawb ak mëna nangu tub moy jegele bakar moy nangu tub waye shadid al-iqab ku metti mbugal la ci tawli ku am katan la wala bok ci tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi te kanam ëll xolé yi melo rek ko mëna bolé ghafir az-zamb nga ne waw mune qabil at-tawb nga ne waw shadd al-iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tay na la rek fetele sa bop rek ci qabil at-tawb tay na la rek lolu mom du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën léna bolé wayé so jëlé ben rek def ko lolu mën na la jural shaytané jëm la ci atarqis lo motax ngay san lég lég nga gis lu ñu sagan rek da ni yalla ku bax la waaw lu ñu di yex rek ne la yalla ku bax la rek wayé ñaaré di gor gor lu di tit na nga xamné non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah
legui dafa mel nit ñi dañ ko bayyi suratu ghafiri aya ñent wala aya ñet ma yujadilu duwarante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gayi wonen yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gayi lay wonne yalla ken la ñu weddi yalla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yaghurruka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di weddi yalla ñoñu di jema weddi ay yalla yi neena nuñu mëna mel buñu dée wër ak wëndelu lola bum la duggal ci mukk nga daldi woru ci ñoom japp ni li dañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tégg lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aji mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaarak wa ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall andak ci walu kharlawi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir di len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku taala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri

nek ben woni ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarakalla mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis gis di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal mu indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees dell aki mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala. Menen tambi

0: ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am, wal buftu nga xam ne ci la ñuy dekkee ak tasaaro. Bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubuur, seeni bàmmeer yi ñu leen suuloon. Ahlul jannati dem aljanna, ahlul naari dem naar, yàlla yàlla mosal ci waa naar. Lu tax la ci diggante ñi gëm ak mujjirimoon yi te mooy ñi ma wutoon yàlla yi tëral ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la. Ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati ljahim, ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw, ñu texe di dem ca suuf sawara gi xelak. Misaar bi di tëj, misaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. Tabarakallah, ñu tuddee ko nag suratu Yasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, te it ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquran karim. Yasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagage bàyyi la fa. Benn ñaaral ba, bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee, alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla dina oyofal nitit sukuraat wi ci boobu. Yasin moom tamit lañ waxoon ca zamzam lañ waxoon ci moom yasin li maa quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi nekkoon ñu jéem ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekkil, yonent bi alayhi salatu wa salaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu alqur'ani yasin وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين. شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ودي ينجي موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل. كما سورة ياسين نمنوني tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rahmaan rahim yasin. Wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu baqara wala ali imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dem na ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin. Am ñu dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee ni yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent mana ca. Ñun nag ci fii réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasiina wala yaasiinu yaqra'u yaasiinan fajaa'a lahu wiqaayatun. Mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin, kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam man musaka mune kulay jaay tar na sam xel dem ci yasin ki taru ba yalla yonne ko saru yasin kon nonit tabarakallah nang ma ne ibnu abbas nim ko tudde wala nim ci leni tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen tabarakallah yasin yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci mëna def mbak soppi mba walbati al qur'an bi mu koy film ne ukhtima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'id mune dañ ko nese nese mo xamne mana yeeg ni mu tudde mu ta am ben arqala ben galankor bu ci nek abu sa'id ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم ومن القرآن نسوه خمجن كل يلا تبارك الله سك حكيم فيدس lelenga tambule tabax rom ko la dakale ngol tej sa bos defat lelenga jindu ko raza ko bamu jeex tak ne yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek bëkk ci mom tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an ji al hakim al qur'an bi ñu nasi ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لمن المرسلين يانغي بوك تي مرسلوني ني يالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي منديف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت ولا خيو بل بلغ ني نانكو دوب يرنت واي يالا مو نيكو انك لمن المرسلين جنان يانغي بوك تي مرسلوني يالا مي يوني نك مو نكو ما يوني نالا kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jinnaa ne yónni naa la mu ñëpp maase woon nag ne muhammad bi mu yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xame kenn du ko walbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci nim koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yan ci yoon wo xamne mustaqim yoon wu jubla amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak dina yonenti la fi jitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla الرحيم كبر يوم دكاد يالله سبحانه وتعالى كوكو مو واتي القران الكريم دغلا كين مونتا ووت يالله تي واتي القران امول سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخ مو واتي القران لتنذر نخ نغا مانا وار qaw man nit ñoo xam ne ma unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaru ñu seeni maam waaru ñu seeni bàyyi alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àgguteen ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qaw man ma unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seeni maam nga ñëw waar leen fumul ñoom li leen waru tax na xaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waru ñudul déglu waaraate ñàkk a déglu waaraate yi tax na xaafiluun ñu sàggan lañ. Jigéen ñu nii joo xam ne li tax du denc aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci xaafilaat yi ñu sàggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkala am yu bare bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut mu tax foofu mu xaafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarut seeni bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon dal way jur yu waaru li tunsira qawmam maa unsira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom xaafiluun ñu ngi sàggan di def yàlla itere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugg ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daal ne dañoo am benn baar dañu def circulaire bu fekkee lañu tuddee baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loolu tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na maa unsira aabaahum fahum looloo tax ba xaafiluun ñu sàggan. Kuñ waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu daan waxe bukkuteg waxtaani diine. Waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la. Soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram muy gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen foofu mu xaafiloon looloy sàggan. Yàlla neen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fofum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm gëm moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi lool di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxee ak nit ñi du baax ni muy musoro yooyu yëpp tabarkàlla dara du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen doqya bañ leen di jëme sawara. Aghlala ay gax, ay aghlala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi. Ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn, te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi, ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit. Loola mooy gax. Yowmal qiyamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala. Ñu naan dox ñu ñeenti téeméeri at fa ñu bekkee ba baa ñuy àgg siraat, yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. Loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri, ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi, nga sëgg jëmale sa doq ci sa put, fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu. Waaw misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm, duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsiru jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñett. Ibnu Kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqaa kaman jucila fi cunuqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunuqihi taxta ziqni. Waaw mu ne fii nuñuy tekkee aaya ji moom Ibnu Kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg. Bañ ñëwee yowmal qiyamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax, boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy mbir mi. Ziqnu nag benn bi al azqaan, benn mooy siqnu atabari lu la wax mu ne wa ziqnu majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje. Loolu mooy ziqm. Suratu Yasin aaya juróom-ñett. Wa jaalna ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant. Géppant mooy baaraas. Ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëmoon fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far geste ginnaaw gis fi baaraas, baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw. Fa aghshaynahum ñu niir leen fahum laa yubsiruuna kon nag duutu ñu gis. Waaw niir sa niir sa kan ngay wax ñu niir sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutoo gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteeg ñoom. Niir seen kanam niir seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu nekk li siira yonente bi sal allah sallam ci téere mbure ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonente bi sal allah sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka
1: ay yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa di def ben dajé bu magama ngir ray yunti bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel niñ mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu depp ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëmé dugal seen diina ji du fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yeb ay waxa mbane yu am doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak lemay ci mom go xamné gi bu am solo la fuhum la yubsirun bimu ko jangé wacc fuhum la yubsirun mu wasare ko suñ ko suuf sa walbatiku yalla ba suuf sa jogé mu seddelé ko bopi ñëwërum kër ga ku suuf sa laal bopam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yunit bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yunit bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juroom ñent wa sawaa'un 'alayhim wa sawaa'un mayyam kep 'alayhim ci ñoom am na ño xam a anzartahum ndax waar nga leen la yu'minu biñu gëm am lam tumsirhum wala waaro leen la yu'minu biñu gëm am na ño xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moyam ci ñoom duñu gëm li an man khayyama ala aqlihi zalam ad-dalal wa ash'ashat fi qalbihi shahawat at-tughyan la tanfa'uhu al-qawari' waz-zawajir la yu'min ko xamni niiru sankote dafa ñew def ak kër ci xolam banex ñu tag ci xolam so ko de war warate wa ngay yem ci kaw tag ma warate wa ngay yem ci le mur xol ba kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun am nañu legi ne san kenn mu nitu en war wa sawaa'un 'alayhim mo yem ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musal dolen war war buñu gëm duñu dégg sax warate déglu yeneen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu warate moo tax ba laa yu'minuun dootuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dangaan li aaya ji doon tàmbulee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak nafiq ak yu demee niki yooyu inna ma li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate ñu ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul nag ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yobul ndox ndab ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko dem li té da lay dem yobbu won nab xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da lay dem yobbu won kayit yobbu bindu kay dem tok ci mboloma ni bu jëm ni bi loolal la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru a cheikh muhammad mutal sharawi moko doon tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek na mëna war moy man yakhshaha ku jid al akhir ni dem tuti yalla wacc ci mom abasa won ko ne ko limu dañ wax ni gumba ngi ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ngi ni nek ay ministre ki député nga xam ne len di len war te yuru ñu nak luñ def warate fek fukki at buñ waru sa gumba gene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru mani tabi'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba legi modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy momit ñi fekke woon ñi ci kenn fekke wu ci ñi fekke woon ñi kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kesse kesse da tamul ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon muy fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waru ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njeugal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamne dañu ko dekki ak tasaraw bi ñuy tasaraw suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena makoy def te lu yàlla te li amut inna ñun yàlla naxnu ñun rekk rekk nuyi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee wa naktubu dinañu bindi it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lan bàyyi ginnaaw tabarakallah naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabarii

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Biizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siraati al-aziizi al-hamiid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati Muhammad wala siraati kenn, ñu ngi ko jëme ci siraati al-aziizi al-hamiid, ci yoonu al-aziiz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamiid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki at ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yooyu la saar doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li joxe gennaas mine zulmaat ila nuur. ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale mine zulmaat yi. lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waaye ci ay leer déedéet ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. kan mooy al-aziiz al-hamiid? mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l'ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy alkaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moomu? allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya. dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxsiruuna alxayaat addunia wal axiratu xayrun wa abqa. nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala alaxiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaat addunia, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. loolu adduna si yëpp loolu la di bëgg tëralee, mooy bëgg adduna bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng. yatlubuuna an takuna diinallahi muawaja li tuwaasiq ahwaahum. wa yabghunaha, ñu di ko sakku iwajan ci jàng, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diine yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yan lay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. ulaaika, ñi mel nii di ko def lu at ñi leen koy defal fii dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq boo xam ne gii sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa maa arsalnaa mosuñoo yónni bañ tàmm lee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lenn yunitam li bayyana lahum, ngir mu leeralal leen. yàlla mosu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunt bobé li yu bayn lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du ñu ni yunt sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du ñu ni yunt sérer ci ay fleuf wuta yalla du ñu ni ben yunt bo xamni ci biir yunt gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sawu nit di wax moy lamine bi ngay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolofit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji té du sattu ko benn sattu ko ci walba ci ko ci lu yek ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mo nes ñuko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñuko wax ci olaf indi yenen lay waye fi alquran yi wax wa ma arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludud bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراد لتتم الغاية من الرسالة ما تخاب يونت بن ام اندر مجار دي واخ ني يونت بي نانا نانغام مون نيل نانغام ني يونت بي دانا نانغام سو ديفه بو يونت بي خا لي واخ نا فيضل الله يلا جوب يلا سانك ما يشاء كوكو نيا sank ko ko ne mo de ñom ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko ne mujibal ko ko ne xit moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moy tul ñaara ci bokale way ñu def ñepp duñu bokale kon bu ab yonent waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayal ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañ ngi deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyya wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawul muhkam su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulu llahu man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla boole ci ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene lu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bobba nek ci suñu serigne cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi sen mbokk papa ja radio dunya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
0: billahi rabbil alamin
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بكني دغلو يوان نانيو تي سورة إبراهيم بأمون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فكيل سار أك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yondi ak gem alakhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wone ci bir ni moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma sa yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ñoo xamne li yunit bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi ngi yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردوا رتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كن بي الله وني مموي كم ونني كي آية جنجك جي مموي العزيزو موي الحميد ونكي آية نينتر جنة موي العزيز موي الحكيم تي داني فرل دي تجي آية وخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي أي مر بمواني لولو كون دي دي اندنك يننتي عليه الصلاة والسلام نيوم نينا خامن نيوي سنو وسيلة دي جنتي سنو برام تبارك وتعالى di lo xamne ñoom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yeb yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wa laqad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lén nga né ngor sañ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يلنك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سوسر لو نياري يننتيو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهم الصلاة والسلام كي ننك لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ننك أن أخرج قومك مي موسى نياري ميسيوني بقنن waye bu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bokk aduna ci yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhri ci xaw makka baatu xaw makka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala umumi risala. kon akhrij qawmaka jëndeel sa mbokk yi min azulumaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo di ko bëgg a jóge ci lëndam it kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndam ci ay lëndam yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jëli nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax àdduna si yépp ay cax la. àdduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen dungooyu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilaat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li naamaay. nga fàttali sa nit ñi fan yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. ndax fa yàlla jaaroon nañ ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhim salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek ay yàlla. ñu mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buroo du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saaway fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukki junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon adduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabaarkala. Shakur muy muñ kat yàlla ne na barile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ata ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw-xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalaw daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla nee na bërile wu leen. Ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa li xaw mihi nitam ña mbokkam ya ba ko yàlla.

yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal da ngay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Ulkuru ni'matallahi alaykum. Xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah. Kuy wax wax ja àgg fa min allah. Kuy jëf jëf ja àgg fa min allah. Lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israël fitna ji leen gën a dal ci kaw àdduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke. Summ mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim màtt, wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett, loolu mooy summ. Danañ ko tuddee poson. Waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram, métti ko, mën a ray borom, la yàlla jël baat boobu tudde ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la firaawna daan teg aw nitam. Yasumunakum dañ la daan tooke. Suu al azab mbugal mu ñaaw, mbugal mu ñaaw la leen daan def mu mel ni tooke. Yasumunakum suu al azab. Nga ne ko noonu leen daan def. Mu ne wa yusabbixuna da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya. Baatu yusabbixuuna bukkutag bu ne woon yasbaxuuna zabaxa zabbaxa yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg. Wa yusabbixuuna ñuy rendi ak rendi. Noonu la firaawna tëraloon. Ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet. Ndax lay wàcce firaawna fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuuna abnaakum wa yastahyuuna ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya. Ku am doom ji góor daal firaawna rey, ku am doom jigéen firaawna bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet firaawna jël. Moo tax lu jiitu muy génn àdduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am ñu ko wax Asia ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la firaawn doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana te it leeral na wa isfattalikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw

0: wax ji muy bëgg wax. La in shakartum waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal, la azidannakum gin naa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla nee na la in shakartum su ngeen ma santee, la azidannakum waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom bi ci àll bi ñuy bay, taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin, doom ji na ko bàyyi ëpp naa def. Mu ne ko ha, mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum, bu ngeen sante ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñuy dolli rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñi bi. Yàlla nee na la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum jinnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewalug junni, boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni. Yàlla bu la may dërëm, boo ko santee dana la may fukki dërëm. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra.
1: Moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voor taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii sëddal wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia. Moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee. Am koo xam ne kii moom pensam mat na. Am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yu mag yi taxi lay jëlal boppam. Am koo xam ne kii kalandoo lay soxla. Am koo xam ne kii yooyu paas yépp amu ko moom day dox. Am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut. Am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem jëmb la ko wàcc. Tabarkàlla, noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mak xam na mel, xam ba kanam, xam jikkoom. Mu gis itam urwat ibn mas'ud xam na mel, xam jikkoom. Mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee, yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu. Mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. Naxnu ñun yàlla, yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum, ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dunduk àdduna gi. Wa rafanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. Lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg, kii ëppale kii, ki ñëw ëppale ko, ki ñëw ëppale ko, ki ñëw ëppale ko. Ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baadahum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga. Mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkàlla, waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb. Di maana min attafqir, waaw suxriya bi dammi siin min attafqir di maana al istiqdaam laa min assuxriya bi maana al hëz tabarkàlla. Nee nag la ko nit ñi doon mii ne, waaye nii la surtu Zukhruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll. Wa rahmatu rabbika si yërmandey borom xayrun moo gën mimma yajmauuna ci lépp lu ñuy dajale, lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori adduna. Adduna mii nga xam ne day jeex lu loolam man bari bari bari nu mën di toll. Rahmatu rabbika xayrun mimma yajmauun, si yërmandey borom moo ëpp, moo gën a bari, moo gën a baax lépp lu ñuy dajale. Yàlla nen walaw laa an yakuna annaas, su bañu toon nit ñëpp nekk. Walaw laa an yakuna annaas, su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waaxida, wenn xeet daje ci weddi yàlla. Su bañu toon loolu la jaala dana def, dana defal li may yakfur bi rahmaani képp ku weddi yàlla. mu defal len yi buyutihim sen nit ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen nit teras bi nek khalis khalis biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalis ko defé alayha yaz'aruna ci lañuy yéggé di ci taw état wa yalla xamna né su tamulé won fi né ko ko wedd rek mu def ci nit non ci ñaari wér rek nit yépp nek khalis est-ce que yépp nek khalis ndax nit ñi dañuy daal di japp né su boba kon nañu daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yéfé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay doon alayha yattakiun ñu ci soono dina law mu ne soba yitoon ñepp nekk yéfer ku ko weddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'atan ma rawa akhrajahu at-tirmidhi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bi nit ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wa sukhrufan su bañu ton nit ñi ñepp andi wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yépp fess ak mel neena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludul yobulub aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma jidi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fu kelo sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaarak wa ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy suñu waxene su bañu ton ñepp nekk yéfer ndax defene ko am xéewal mom la yalla bëgg néna kon ku ko wedd sa affaire baax sen nit lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mu ne way yoy yépp mata'ul hayati ad-dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nekk ay yéfer wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambule tay ci aya fanwer ak juroom ben wamay ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg te defal ñu top yalla neen wamay ya'shu kep ku du moyo di gem gem lo ka jema sagane an dhikri ar-rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngi koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dari du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa lenn du dëppoog lenn moom téeréem bii yàlla mu ne ku mel noonu nu xayut lahu cheytaana danañ ko yombalal jox ko loog moom daañ yombalal cheytaane mu am ko. Maanaam dinañu yombalal cheytaane yi yoonu jot waa jooju nu xayut lahu cheytaana. Benn cheytaane daa di ñëw daa di ànd ak moom fa huwa lahu qarin nekk nag ab xaritam taqaloog moom ni béjjënu nag di taqalookoo nag fa huwa lahu qarin. Kon ku bëgg muccu ci cheytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel te mooy jàng alquran jëfe alquran di laab foo toll su ko defee cheytaane duutul man ci yow dara. Soo soree yooyu nag cheytaane moom léegi suñu borom nee na nu xayit lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin nu xayit wa nu yassir lahu cheytaanan laa yanfaku an il waswasa wal igwa la. Ndax soo jàngee surtout al baqara ba suñu borom tabaraka wa taala di miimal suleyman wa ma kafara suleymanu walakin ashayatina kafaru yuallimuna nas sihr di wax ci wàllu njabar da caa waxoon ne kenn munta njabar kenn jàpp ko lor ko ca illa bi isnillah illa bi isnillah ja foofa mooy jii mooy soo sàgganee ba yàlla génn ci say mbir génn la ci programme am su boobaa nag ku la jabar jàpp la ku la liggéey jàpp la illa bi isni. Waaye bu dee ci wàllu yooyu yëpp defuloo ko yàlla nee na moom kenn du àgg ca moom wa ma hum bi daarina bihi min ahad. Koo xam ne kii nag cheytaane nekk na sa xarin sa lënkaloo sa xarit wa innahum te ñoom cheytaane kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum danañu leen gàllankoor ani sabili ba dun jaar ca yoon wu jubba an tariqil huda. Cheytaane ku ko yàlla bàyyeel ku nekk mu gàllankoor say mbir lutoo tege ani sabili ci yoon wu jub bi nga xam ne mooy an maye njubug adduna ak njubug alaxira saadatu dunia wal axira la koy maye duutoo ko am. Wa yaxsabuuna ñoom ña cheytaane gàllankoor ñu yaakaar ne annahum muhtaduun ñoom lañ nekk moo di njub. Allahu akbar. Cheytaane leen di gàllankoor dox seen digganteeg l'islam dox seen digganteeg assabil dox seen digganteeg mbaax ñu ne ca lañ ne cheytaane di ko rafetal ba yaxsabuuna annahum muhtaduuna ñu yaakaar na ñoom li ñu nekk ak njub. Bari na lu nit di nekk loo xam ne cheytaane koy rafetal ca moom diinañ ni bu yàgg ci ginnaaw boo ca masaana dem du rafet du baax kenn daaw ko baaxlu ñu ñëw tey rek mbir yi mel ni ñëpp dafa baax dafa xew ñëpp ànd ci loolu lu cheytaane def fekk la tabaarakallah. Gisaa nga ñoo xam ne duñu sol yére duñu sol yére benn yoon duñu musóoru waaye rafet na léegi lu tax ndax wa yaxsabuuna annahum muhtaduuna cheytaane ko rafetal di aw góor ko jigéen. Gisaa nga ñoo xam ne seen dund gi yëpp mooy nax nit ñi jël li ñu am rek tabaarakallah teg ko ci pexe ba nit ñu léegi soo waxee ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dama koy lijjanti wa yaxsabuuna annahum muhtaduuna ne ca rek yàlla nee na xata isa jaana ba dikk nag fii ci àlaxira xata isa jaana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba xata isa jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti al barzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak cheytaane xaale mu ne yaa lay ta ak a neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow cheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi ak a neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow àndandoo bu bon nga nit ki mooy wax cheytaane mam àndaloon noonu surtout zukhruf aaya fanweer ak juróom-ñett nit ke and ak shaytané ba nopi dem al-akhirah diko reccu te yalla neena li tax mu and ak shaytané mom mo fi bayyi yi tax mu ci shaytané waaw ben safara rek moy safara nit mu ci shaytané moy al-qur'an cheikh hadj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ko bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biiru ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ki nak dafa bayyi boom gi japp ci boom ak shaytané mu amat ko galan kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni mi ci njub ba mu demé yamal xiyam nak mu leer ko ni nekutun ci njub mu ne ya layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sa al qareeb al mashriqayn nak waxino arab la ñaari penku waxino arab la dina wax ñaari omar bo demé ci tabari day wax ne wa hadha min bab at taghlib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani فغلب هاون المشرق على المغرب تفسير تبري لا نيكو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي ناي اك باي موتاخ من نياري بنكو موي بنكو سو كي دا فا نيو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waye sheytaani duñ ko sore noon do dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarim aus billahi min sheytaani rajim ne nañu maam borom tabarakallah amu ko degg ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum so bayil yefum rek mu bayil nga dem mu dem waye li feug ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñu jall musul walan yanfa'akum al yawma iz zalamtum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki nangu shaytané jaddal la ak shaytané mom mi la jaddal ndax shaytané mom nopina dugg sawara wacc na ba nopi afa anta munakh yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bam degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u as-summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sankale ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biiru nopp wala ci biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu lola jeexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek nu nu beut li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci beut ya di ay millions millions sankhalé di sa beut yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba bangi jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat
2: yalla mo yonent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga xam mom bam deg nopi na ta rous munoko nak nonu ku gumba munoko wax xolal li yek rafet bam gis ko munoko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu li day dalal xelam mi yonent bi sallallahu alaihi wasallam da dan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di sori di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko ni nako bu yeba nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yonent bi son nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobbu la alakhira nga noppalu manam so di legge ci diine sonu ci laal bam jaral la gedd yalla neena sulan muné ko sulan nexé mana la fi jël fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom yi ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexé nak yow mëna la fi jël yow nga noppalu te bayyi mak ñom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy gennaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mu ne man jekku na leen ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah zalika yawm badr mu ne lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun wan nako ko kero badr wan nako ko bu leer ñe nek jundi nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi andak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn andak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jinni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek man na am mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihi mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñim fuko ak ñaar yalla ne ko nag yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy ngebel khus nak mom moy jappal wala jël xiri juuti alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi na ko def te moy nit ko ndax soko tiwut nit ñi dañ li andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ñep bi lati uhiya ilayka yeen la wahyu تبارك الله ماسكا بالكتاب مسك ضريري بيد القائد البصير المعين لولا جانغ كات با وخ تبارك الله لولا سيرين با وخ ما بروم توبا دي لعنه من ماسكا بالكتاب مسك ضريري تي تي تيري بو باخ تي غومبا تي غومبا بيد القائد البصير المعين تي نجاكار لوكو فاسييني ديمبلي تي اي كامبو يوم دغ ولا سيركلاسيون ni gumbay tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yalla ci yonu djub nak la la tek ci yonu di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani dine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrul laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish واو اس انزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو انه لذكر لك ولقومك القران تران سترانغ لا يوم محمد سترانغ نيت نيلا وسوف تسالون داني لان كو لاجنا الله اكبر لذكر لك سترانغ لا موم القران لك جينا كو يالا جاكارلو دي واخ رك يولاي دال ولقومك القران bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la foré moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xol hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de xel muy am so xamé ni bu wër de xet di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah joonu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko sattara nga joju yow loko defal dal di laaj nak xawmuho nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc wacc ci kenn ci yeen ila am na yeen nak lu ngeen ko defal lolou danañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo se guddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñu le daan nañ fop suñu dom ñu naw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñene ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nek goné lolou nek tontu ñen ñina ñu de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nek ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñine man mokalon nako bakara banasi ñine man man day yemmon ci mokal ko way dama ko don jefe bakara banasi lum téré ma bayyi lum diglima def ñine man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

ni bañu wétal inna llaha kudut yalla wala nusyrika bihi ni bañ ko bokalé shay'an dara waaw ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu min ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجاب بعضنا لن تي نون بعضا نيتاف اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جاب سا مروم يالا واي نون نياب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سون يالا مامو كو ديفه بوم واخا لول ديك نتي المفسرون muy aya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataxuduuna bi xawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saasal ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii ya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñépp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere lima tuhajjuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasran la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wóote di ci werante wa ma unzilat tawratu te wàcci wuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéena ngi nii hajajtum fima lakum bihi ilm yéen ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa lima tuhajjuuna lu tax ngeen di werante fima laysa lakum bihi ilmun ci li ngeen amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am waaye ibrahima mala nga xam ne moom fekkewuleen ko juddwul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adala ilmi adala ilmia mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam wartate noonu du adala ilmia adala ilmia mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom alliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom alliwa waaye weddi ku la raw yàlla nee na du adala ilmia wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasran walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon bu jub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutan ñi nga xam ne dañu jaam xiram soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaana ibrahima dafa def naf yi bi muy ñëw ci mushrikina mu ne wa maa kaana min al mushrikina defaat beneen naf yi bi mu ñëwee ci tërlin bi it nag maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala mushrikan ba tey tërlin bi di jub waaye yàlla wan la sarigum sari diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wama kaana minal mushrikina mujjantalu baatu shirki bi nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudia sori woon na anasraniya waaye sori woon na it al mushrikuun mi ngi bokkoon ci muslimuna yi inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallatina tabauhu mooy ñi ko topp wa haha nabiyu ak yonente bii di mohammad saai sallam mi ngi bokk ci ñi gën a yooyu ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm
والله يالا ولي المؤمنين موي كليفا ني گم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگال ngay def مولاي تري ngay باي ولا كولاي ديگال كو نك داي جيل ديگال يالا جوخلا جوتي لالا تخ بابا ديگال يالا ngay def تبارك الله ودت بگون طائفة مبالا من اهل الكتاب تي اليهود والنصارى لو يدلونكم اي بالله من سانك وا بگون نكو لول تي لوني نجيجي وون لا موي لاو waye wama yudluna illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yel lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom degal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mosé tamit kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfurun bi ayati llah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta itsede ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxse deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila 'ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako 'ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu bu tegg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu xam ko weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon la mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn walaa tuminu bu leen gëm illaa liman ittabaa diinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen tërëlin ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallaahi mooy njubug yàlla an yu'ta xanaa da ngeen a bañ ñu jox ahadun kenn misla maa utiitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dàgg seen teg yeen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul nee leen daal inna alfadla biyadillah ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yuuti mu yefsa yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex yonente yàlla muhammad sal allahu sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci iraq la malikul ruum di ko woo ci islam daa di koy defal ay aaya nekk na ca aaya yooya ikhlaasu daawa mere ibadatillahi subhanahu wa taala waxda mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah إلى عرق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم من لا تربين جويت محمد جمتي عرق بورب روم ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam ommatul ci islaam mucc ommatul ci islaam yàlla jox la sa pay ñaar yoon sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñépp yaa koy gàdd loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadala ngëneel biyadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex
wala wati yalla wasi'un yalla ko yatula lam yarji'a gulbatay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirf nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlil kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu lan la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk du lako dello soko denkon dinar soxla wat ko du lako dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu dal mom manam fayla kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ lako jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tuttu dara duñ la ko jox ku melni fin khas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñinga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al kashiba wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkoon diggante ak benn waay ci yahudi suuf ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yonente bi ne ko ndax am nga bàyyi na mu ne ko laa yonente bi yëfër bi giñel asyas ne ko waaw mu ngoog léegi su giñe rek daal di yóbbu sama alal yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir qurtubi ca jukkib ñeent ba ci xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa.